0: אותי.
1: אלוקים.
0: הלו, לא, חשבתי שאתה דיבר על חמותי שלא מוציא אותה מן העתיקה, אבל מה אתה אומר? מוציא חמה מן העתיקה, כן?
1: ככה שם, שם אלוקים שומר עלינו משם הוויה, מה הכוונה? שם הוויה מהווה אותנו כל רגע מחדש. אם אנחנו נרגיש את זה, אז אין יותר מציאות בעולם הזאת, אין יותר משמעות למציאות שלנו, כי נעשה רק מה שהוא רוצה בלי לחשוב בכלל, נתבטא לה במציאות. לכן הוא שם לנו גם את שם אלוקים שמצמצם, שמסתיר על האור של שם הוויה, בשביל שכל אחד כן ירגיש פה את הנפרדות הזאת. למה זה כל כך חשוב? כי בלי זה אין לנו בכלל בחירה חופשית בעולם הזה. לכן הקדוש ברוך הוא צריך לעשות שמש ומגן הוויה אלוקים. שם הוויה מאיר לנו, שם אלוקים מגן עלינו, שלא נתבטל במציאות לשם הוויה. כדי שיהיה פה את כל העניין של תורה ומצוות, של בחירה חופשית וכו'.
0: יאללה, תעשו חיים. תודה רבה הרב, יישר כוח. חבר'ה, השמש, יום גדול, בוא נצא לשמש ביד לאחרינו. המבוקשים עם הצלחה גדולה.
2: יום גדול, בוא נצא לשמש.
0: וזה מוקדש לצולמן שחייב לתפוס קצת צבע.
2: החם, כן אנחנו.
0: אני הייתי עמי מימון, נפגשים, ירצה השם מחר, בשורות טובות, משיח נאו.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ערב טוב, מאזינים יקרים, אהובים וחשובים, אהובים למטה ונחמדים למעלה, אהובים למעלה ונחמדים למטה. תזכו לשנים רבות, נעמות וטובות, סוף השמחות, סייעתא דשמיא מופלגה בכל העניינים. בעזרת השם, עם האור הגדול של מתן תורה, יאיר מזלנו עם כל המאזינים של רדיו היקר קול ברמה, ברשות הצוות שאיתנו היום באולפן השידור, ומאידך צוות של אמיר לארץ, של מחלקות המדיה של בית המדרש, ששותפים להפצת תורה וזיכוי רבים כל כך גדול בעולם, ברחבי תבל. אשר הם ואשר חלקם, עסקו לערכות ימים, שנים רבות, נעימות וטובות, סוף השמחות, אמן כן יהיה רצון. הערב, בדרת השם ניגע באחד הדברים המהותיים של החיים, ויהיה הכל נחת אוכל יוצרנו. ננצל את הזמן וההזדמנות שאנחנו נמצאים בתוך העידן הגדול, התקופה הנפלאה והמיוחדת של שישה ימים לתשלומין, מה שכתב אדוננו הרמב״ם, בעזרת השם מהרה יבנה בית המקדש, וכל יהודי מגיע שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני אדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר בחג המצות, בחג השבועות, בחג הסוכות. חג פסח, יש לנו חול המועד. סוכות, יש חול המועד. מה עושים בחול המועד? קורבנות. מינימום ג' קורבנות כל יהודי. קורבן חגיגה, עולת ראייה, שלמי חגיגה ושמחה וכו'. עכשיו, שבועות, אין חול המועד. אז בפסח וסוכות בחול המועד מביאים כל התשלומים. עם נדרים, עם נדבות. שם כל הכהנים עובדים, כל המשמרות, 24 משמרות. אבל בשבועות אין חול המועד, אז יש לנו שישה ימים לתשלומים. עם חג בוו, זין, חת, תת, יוד, יוד, אלף, יוד, בית, אלו שישה ימים לתשלומים. ובעצם לכן אנחנו לא אומרים את החנון כל השישה ימים האלו. הבוקר, חת, מחר, תת, ומחרתיים, יוד, בדרת השם, וכן אז זה הדרך, שנה דעת יום חמישי כולל, לא נאמר את החנון, כי זה ימים של קורבנות, של תשלומים של הקורבנות, כלומר זה המשך של החג, במידה מסוימת כמו בחינת חול המועד, ושולט תארה גדולה בזמן הזה. נזכה לקרוא פרשת בעלותך. ונראה לי, בעזרת השם מסיעת ישמע שיש כאן איזשהו מסר, שנים עברו לפחות פעמיים, הבאתי אותו במסילות אל הנפש, ונראה לי שהוא ראה לשעה ולדורות להביא אותו עוד פעם, במינון קצת שונה, ובעזרת השם, חדשים לבקרים רבה אמונתך. אנחנו מוצאים שעם ישראל במדבר הולכים ומתנהלים עם מנגינה אחת. על פי אדוני יחנו, על פי אדוני יישאו. בעצם זה הוראה ומסר לנו. יש אדם שכל החיים שלו הם נסיעה. בעצם, זה הבחינה של אלה מסעי בני ישראל. עם פרשת מסעי, גנוז מבית מסעות, אומרים רבותינו, אלו מבית מסעות שכל יהודי צריך לעבור בימי חייו. כל מסע החיים שלנו, זה מסע אחד ארוך. וצריך שהמסע הזה יהיה על פי השם. גם הנסיעה, גם החנייה, כל תנועה שלנו רק על פי השם. זה בעצם כוחו של יהודי. מרגע שהנשמה השתלשלה מרום דרום המעלות והעולמות הקדושים, עד שירדה למטה לעולם התחתון הזה, הכל הכל זה מסע אחד ארוך, מסע חשוב ומסע גם מטלטל, שמתבוננים בהשגחה פרטית, רואים כמה כל תנועה מכוונת. אני זוכר,

אחר, הייתי ראש כולל צעיר, לפני 25 שנה. היה לי כולל בעיר שדרות. כולל של בני ישיבות, הוא חושב מאוד הצליח, עשינו הרבה חיל. היה אוטובוס שלוקח אותנו, של הכולל. לוקח אותנו כל בוקר ב8 מנתיבות, 8:15, אלה מגיעים מהשרה ל9 לכולל, ומחזיר אותנו בערב. קבוצה של כ-30 אברכים, כל בוקר באוטובוס, נוסעים, מניח אותנו, חוזרים. יום אחד אני, זה אברך, יושב לצידי באוטובוס, בורר בשנות ה-40, פתאום בוכה כמו תינוק. ניגשתי אליו בכאב, אמרתי לו, ידידי רבי פלוני, למה אתה בוכה? הוא שמעיק לך. יושב לך על הלב. אולי אני אוכל לעזור לך. חלילה אתה לא מרגיש טוב. אולי חס ושלום איזה צרה שלא תבוא. אולי אני יכול לחלוק איתך. נגע בלבישי שיחנה. מולי לא ערף. אני באמת מעריך מאוד מה שאתה עושה. ואני מאוד אוהב את הכולל. הוא אוהב את הכולל יותר מהעיניים שלי. אני מתפעל מהדרך של הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, תסביר לי. אמר לי, תראה הרב, זכית להיוולד בן תורה ולגדול בן תורה. הוא אחרת. אמנם, ברוך השם, אני כבר 20 שנה בתשובה ובדרך השם. אני כבר 17 שנה בכולל. זה דבר גדול מאוד. אבל אני מסתכל מהשגחה פרטית. הוא אומר, תראה, אני, שהייתי צעיר, שירתתי בארבע מקומות בצבא. בבסיס פלוני, באזור אלמוני, בבסיס פלוני, פלוני, אלמוני, פלמוני. ארבע מקומות. במקום פלוני, שירתי כך וכך זמן. במקום אלמוני, שירתי כך וכך זמן. מקום פלמוני, כך וכך זמן. ובשער הנגב, שזה בדיוק אותו אזור שהיה לנו כולל, שירתתי רק 3 חודשים. ותראה איזה פלא. כל מקום ששירתתי, חלפו הרבה שנים, זכיתי להיכנס לתשובה, זכיתי להיכנס לעולם התורה, זכיתי להתחבר כל כך לתורה ולהיות אברך. באתי אצל אביך, תראה את ראשונו אבא, רב יורם. תלמד בכולל פלוני. טוב, לא שאלתי שאלות. חלפו כמה חודשים, אני מקבל טלפון מהמזכירות של הרב, הרב ביקש מחר לעבור לכולל אלמוני בעיר פלונית. חלפו 2 שנים, קיבלתי טלפון מהמזכיר, הרב ביקש לעבור לכולל פלוני בעיר פלונית. שבוע שעבר קיבלתי טלפון 4 במהלך כל השנים האלו, שהרב ביקש שאני אעבור לכולל של סדרות. עכשיו יורד לי הסימון, כל מקום, תקופה שהייתי בצבא, במקביל אליה ישבתי בכולל, לתקן את החטאים שעשיתי בצבא. אבל למה אני בוכה? שער הנגב הייתי רק 3 חודשים. אני מבין שהכולל כאן יהיה רק 3 חודשים. אמרתי לו, אל תדאג, יגדיל תורה ויעדיר. אולי התיקון שלך ייגמר בכולל הזה מהר. ובאמת זה מעניין, אחרי 3 חודשים, מעת השם, הרב אמר לי, תעביר מחר את הכולל למקום פלוני. ככה עשיתי. אותו אברך, הרב שלח אותו לעיר אחרת, ועד היום הוא באותה עיר. חלפו מאז 25 שנה. על פי השם יחנו, על פי השם יישאו. לכל יהודי יש גלגל של מסעות, יש חניות בחיים. יש אדם שכל החיים שלו הם נסיעה. הוא רץ. הוא רץ אחרי פרנסה, רץ אחרי הצלחה, רץ אחרי כבוד. לפעמים רץ אחרי שקט, לפעמים רץ אחרי תיקון, לפעמים רץ אחרי עצמו. אבל התורה הקדושה מלמדת אותנו יסוד גדול בפרשת בעלותך. יסוד נורא.

כל תנועה היא התקדמות, לא כל עצירה היא כישלון. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, עכשיו תיסע. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, עכשיו תחנה. וזה הסוד הגודל של המדבר, על פי אדוני יחנו, על פי אדוני ייסעו. לא על פי מצב רוח, לא על פי לחץ החברה, לא על פי לחץ של הבית, לא על פי פחד, לא על פי דמיון, לא על פי מה שכולם עושים, על פי השם. על פי השם, פה מתחיל הכתוב, פה מסתיים הכתוב. החיים האמיתיים של יהודים מתחילים רק כאשר האדם מפסיק להיות מונהג מן החוץ, מפסיק להיות מונהג בלחץ חברתי, מפסיק להיות מונהג מכל הסביבה. אנחנו לא עגלים ולא כבשים. אמנם עם ישראל נמשל צון קדושים בית ישראל, יש לנו רועה, הרועים שלנו הם גדולי ישראל שבכל דור ודור, שנתן להם הקדוש ברוך הוא את שרבית ההנהגה ואת הדעת להכיל את העם. יפתח בדורו כי שמואל בדורו. זה בן תורה או לא בן תורה, הוא לפי הדור. המנהיגים יורדים לעולם לפי הנשמות של בני הדור. אישה יכולה לכתוב מכתב לרב, קורע לב, מבטא שיש לה עיכוב בשידוך, בזיווג שלה. ולמה? כל החברות כבר התחתנו ויש להם כבר ילד או שתיים, רק היא עוד לא. אני שואל בחזרה, למה זה מעניין החברות? מה הם בכלל בפונקציה כאן? את מי זה מעניין החברות? את רוצה להתחתן כי הם התחתנו? את מתחתנת עם הרצון שלהם? את מבינה שזה דפקט? את מבינה שזה כישלון חרוץ? ללכת לישיבה, לבחור ישיבה, על פי הוואו, מה יגידו העולם? את מי זה מעניין? אני יודעתי, אם אני אומר, דעתי החופשי, באופן אישי, אני חושב בישיבה של 400-500 בחורים, מכילה, כמעט 0% בניין שם. בשביל וואו, בשביל רושם, בשביל גסות רוח, כן. בניין נפש, אני לא מאמין. ישיבה שיש בה יותר מ-150 בחורים, אני לא מאמין שבונים שם בחורים. בונים שם, בונים מכילה, בונים אינטרסים. יש לי הרבה ראיות. יש לי גם קלף מה להתווכח. אז מה שעוברים דרך הישיבה, 100 בחורים, עוברים דרכי בערך 80,000. מכילה. מכילה, מכילה, מכילה. כלל ישראל עובר דרכי, ברוך השם. יש לי בערך 4,000, 5,000 שאלות בחודש. מגיעים ללשכה שלי, אפשר לבדוק, אמיר לארץ. ממוצע של 1,000, 1,200, 1,500 מכתבים נכנסים לי במייל בשבוע למערכת. חסד השם. יש לי 3 מזכירים, רק תשובה לקהל, תשובות לקהל, חסד השם. אני בעצמי עונה. סייעת את זה שמה. זה מספיק. מה שאני מגלגל בשנה, מתגלגל אצל מקומות אחרים ב-40 שנה. לא, לא, לא מתיימר עם אף אחד, אבל המציאות מדברת. אני זוכר להיות אוזן קשבת למאות ואלפי בחורים, לשמוע את הקשיים שלהם, את המשברים שלהם, ולנסות לתת להם כלים, וברוך השם נותני להם כלים. אז בשתי גרם שעובר את דרכי, אני יכול לדבר מאוד ברור, ולשון חרוץ בלי נדר, ואחד כמו תער. אם המטרה של ישיבה זה לבנות שם, אז את תיקוני הזוהר כבר הוקיע אותו מהשורש, נעשה לנו שם. זה דור הפלגה. אם המטרה להעמיד נפשות ונשמות חדשות ולהעמיד דור, אז כל השיקולים זזים. אותו דבר גם ההורים צריכים להוליך את הבנים, עכשיו מגיעים לישיבות גבוהות. על פי מה בוחרים ישיבה? על פי שם לא. דעתי רוב המקומות עם שם מכילה, אז אתה יודע למה שם? משלמים טוב לרשמים. מי אמר שזה המציאות? הניסיון שאני ראיתי עדיין, לא, בכלל לא ניבה ככה. אותם מקומות שאין להם שם, ובדרך כלל גם אין להם הרבה כסף, את הלב שלהם, את הנשמה שמים בבחורים, וישרם, וכמו הם ירבו בישראל. אבל כאן יש ניסיון של חיים, שבדיוק פה יושב בעל דבר, ומדגדג לרוב עמך בית ישראל, ושם מפיל את בחורי הישיבות, את בנות הסמינרים, את האברכים היקרים, את הציבור היקר. שימו לב טוב, בני ישראל במדבר, הם לא יודעים מתי קמים. אדם בנה אוהל, השקיע שם בנה בית. אתה מבין שעוד 10 דקות עם הענן עולה מעל אוהל מועד? מקפלים את הבית, יש לך 40 דקות התארגנות, לקפל ציוד פייק הלך, מזוודות, קדימה להירוס.

איזה ניסיון זה? אדם רוצה לזוז, ריבונו של עולם, אני תקוע, החיים לא מתקדמים, הפרנסה לא נפתחת, הישועה לא באה, הזיווג לא בא, הילד לא משתנה, הבית לא נרגע, הלב לא מתרפא. הקדוש ברוך הוא מחייך לך, אתה היסטרי ומבועל, והוא מחזיר לך חיוך מסנבר יותר מהשמש. הוא אומר לך, בני, אהובי, מחמד לבבי, אתה לא תקוע, אתה חונה. פארקים, חניה. חונה, פירושו שיש ענן השם על האוהל. זה הזמן שלך לשבת בבית מדרש. תקוע, פירושו בלבול. חונה, פירושו עבודת השם במקום הזה. תקוע, פירושו ייאוש. חונה, פירושו המתנה קדושה. ממתינים לגילוי שכינה. האמונה הגדולה ביותר היא לא רק לדעת לנסוע אחרי השם, היא לדעת גם לחנות אחרי השם. לפעמים האדם מאמין בהשם רק כשהוא בתנועה, שיש פתיחה, הצלחה, עלייה, התחדשות, אור, אבל שהענן עומד, שהכל נעצר, שהדרך נסגרת, שהלב כבד, שמתברר אם הוא עובד את השם, או עובד את ההרגשה של עצמו. זה עומק הפסוק. את משמרת אדוני שמרו על פי אדוני ביד משה. גם כשאין תנועה, יש משמרת. גם כשאין חידוש, יש נאמנות. גם כשאין התלהבות, יש קדושה. גם כשאין תשובה ברורה, יש עמידה לפני השם. אדם אומר, אני רוצה לדעת מה יהיה, אבל עבודת המדבר היא אחרת. לא לדעת מה יהיה. לא התפקיד שלך לדעת. לדעת מי מוליך אותי. ואדוני הולך לפניהם יומם, בעמוד ענן אחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להעיר להם, ללכת יומם ולילה. לא ימיש עמוד הענן יומם, בעמוד אש לילה לפני העם. פסוק מפורש בפרשת בשלח. ביום יש ענן, בלילה יש אש. ביום שהדברים ברורים צריך ענן, שיחסה, יצנן, יצניע, לשמור מן העין, ענני כבוד, מכסים אותם, למה? שלא יסתכלו בהם, משום אין הבי שחס ושלום. דבר שבסתר, בסניעות, שורה בו ברכה. בעצם זה מבטא שיטה ודרך. בלילה שהכל חשוך, צריך אש את העיר. גם כך הוא האדם. יש ימים שהוא מבין, ויש לילות שהוא לא מבין. יש ימים שהוא צופה כל מה שקורה איתו, ויש ימים שהוא לא יכול לספות כלום. על פי השם ועל פי השם. על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו. אם הוא יודע שהשם הולך לפניו, אז גם הלילה זה לא יפקר. יש זמנים שאדם מרגיש הדרך פרוסה לפניו. יש זמנים שאדם רואה רק צד אחד, מה הצד הבא, הוא לא יודע. אבל אם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא הולך לפניך, הכל בסדר. גם הלילה, גם ימים שהם אפלים כמו לילה, הם לא סתם, הם מכוונים גדול ממנו יתברך. הניסיון הגדול של הדור שלנו, קשה לו לחנות. יש רעש, יש מהירות, יש השוואות, פחד להחמיץ, כולם נוסעים, כולם מתקדמים, כולם מפרסמים, כולם משיגים, כולם רצים. והנפש נשחקת. כי האדם כבר לא שואל מה השם רוצה ממני עכשיו. מה השם רוצה ממני עכשיו? הוא שואל כל הזמן איפה אני ביחס לאחרים. זה בעצם גלות הדעת. גלות נוראה. גלות אכזרית. גלות מטלטלת. כי מי שחי מול בני אדם, לעולם הוא לא נח. אבל מי שחי מול השם, יכול לחנות גם באמצע המדבר. כי אם השם אמר לחנות, החניה עצמה היא שליחות, שליחות גדולה. יש זמן שבו אדם בונה בית, ויש זמן שבו אדם בונה סבלנות. מה זה שונה? לא. יש זמן שבו אדם פועל בחוץ, יש זמן שבו הקדוש ברוך הוא בונה אותו מבפנים, יש זמן של מסע, ויש זמן של משכן, אבל כאן תמון הסוד, בניי, אהוביי, אחיי וידידיי. בני ישראל לא חנו סתם, הם חנו סביב המשכן. כל חניה הייתה בניית מרכז, מרכז רוחני עצום. כל הסירה הייתה הזדמנות להחלט.

מחזיר את החיים אל הקודש, וזה מלמד את האדם. גם כאשר החיים עוצרים אותך, אל תבזבז את החניה על מרירות, אף פעם. אבל אף פעם אל תהיה קוטר, אל תתלונן. גם שקשה לך, תזכור את זה שנוסע באופניים. קשה לו, אומרים לו, תדע שאתה בעלייה, ואם קל, סימן שאתה בירידה, אם יותר מדי קל, תראה שלא נפלה לך השרשרת, תראה שאתה לא עובד לריק. זה בסדר הקושי. אני למדתי, יש מושג שנקרא כאבי גדילה. אני אגיד לכם משהו, משפט מטלטל, אבל לא אמיתי מאוד. זה ניסיון מראה. אמיתי מדי. זה מסקנה שהגעתי אליה. אבל מתוך הרבה הרבה ניסיון. לא כדי לעבור את הניסיון שעברתי, כדי להגיע אליה, אבל הגעתי אליה. הימים היחידים שאדם מתפתח וגודל בחיים, זה רק ימי הכאב שלו. ימים שלא כואב, הלוואי והוא יישאר במקום בלי לרדת. למשל, אופניים שאתה מנפח את הגלגל, שהצינור מחובר. אתה לא מנפח, אוויר אוטומט יצא. אם אתה לא מנפח בכל הכוח, אוויר חוזר אחורה. תזכור גם שהחיים עוצרים אותך, אל תבזבז אף פעם אנרגיה ולא חניה על מרירות. תבנה שם את המשכן, בתוך החניה, בתוך התקיעה, שאתה מרגיש תקוע, שם תבנה את המשכן, שם תבנה תפילה, תבנה אמונה, תבנה תיקון המידות, תבנה בניין של נפש, נפש יצוקה, בוא למהיר לארץ, תראה איך ניגשים ללימוד תורה, איך ניגשים לגמרא, לטוב לבית יוסף, לזוהר ולכתבי הארי, איך ניגשים לכל יהודי, בוא תלמד פרק בחיים, פרק של חשיבה. זה לא סתם. תבנה נאמנות. יש חניה שהיא הכנה למסע הבא. מי שלא יודע לחנות בקדושה, נוסע בפיזור. מי שיודע לחנות עם השם, אז גם כשהוא נוסע, הוא נוסע עם השם. בעצם המשכן נוסע איתו. זה יסוד עצום בנפש. האדם לא נמדד רק לפי כמה הוא מתקדם, אלא לפי כמה הוא מנהיג נכון את ההתקדמות שלו. יש אדם שרץ שנים, אבל הוא בורח. יש אדם שעומד במקום, אבל הוא נבנה. על פי אדוני יחנו. זה אומר, ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, גם כאן אני שלך, גם במקום שלא בחרתי, גם בזמן שלא רציתי, גם במצב שלא תכננתי, גם בעיכוב, גם בהמתנה, גם באי הבהירות, אני לא עוזב את המשכן. חלק מהתפקיד שלי, אני יוצא בלי נדר כל יום לעם, שיעורים, זיכוי הרבים. אותי לא מעניין כסף, לא כלום, מעניין אותי משהו אחד, זיכוי הרבים, להרים נשמות ישראל, להבינו שבשמיים. בני תורה לצד המחמד ישראל. ואני חוזר בערב בלילה בשעות קטנות הביתה. לפעמים יצאתי משיעור בקהילה שלי בחיפה, או כל מיני קהילות של המהיר לארץ. דרך רצה, פתאום רבע שעה לפני הבית, עבודות בכביש, 20 דקות, אתה אומר איזה יצרה זה. תשמע אחד בלילה עכשיו, שעות קטנות, זמן יקר, עכשיו תעמוד 40 דקות. מה אני עושה, אתם יודעים? על פי השם יחנו, על פי השם יישאו. גם מחנה על פי השם, אני אומר לעצמי, כאן יואה, יש כאן ניצוצות קדושה, צריכות לשמוע תיקון חצות. אני פותח סידור, מתחיל תיקון חצות. מתחיל סידור לימוד של הלילה. קצת משנה, קצת גמרא, קצת זוהר. ברכות, אם היה חצות, יאללה ברכות השחר. מתחילים, בסדר. זה פלא. אתה גומר קטע, בום. גמרת תיקון חצות, פתאום משתחרר. אתה אומר, זה מכוון על פי השם. וכאן צריך לזכור, הקדוש ברוך הוא קורא לנו, לצאת מהתקיעות שלנו. אנחנו לא נשארים כאן בגלל פחד. אנחנו לא נאחזים בעבר. אנחנו לא מתמכרים לנוחות. אנחנו קמים ונוסעים אחרי השם יתברך. יש אנשים שהניסיון שלהם זה לחנות. יש אנשים שהניסיון שלהם הוא לנסוע.

יש מי שהשם אומר לו, עצור, והוא בורח. יש מי שהשם אומר לו, תתקדם, והוא מפחד. לכן התורה כופלת, על פי אדוני יחנו, על פי אדוני יסעו. לא רק לדעת לעצור, לא רק לדעת לזוז, לדעת להיות עבד השם משניהם. מסר הגדול כאן, לפני כל החלטה גדולה, אדם צריך לשאול את עצמו, האם אני נוסע כי השם קורא לי, או כי אני בורח מכאב, או כי אני מונע מאיזה לחץ חברתי, או מאיזה לחץ בהנהגה של מישהו. אני נוסע כי השם קורא לי? תשאלו את עצמכם, כדאי לכם לחיות במקום הזה. תורה של המאיר לארץ זה לא עוד תורה, זה תורה נדירה שהיא תרופה לדור שלנו. היא שם חיים ממש. האם אני חונה כאן כי השם מחזק אותי כאן? או כי אני מפחד מהשליחות הבאה? האם אני פועל מתוך אמונה או מתוך בעלה? האם אני ממתין מתוך ביטחון או מתוך ייאוש? כאשר אדם מחזיר את השאלות האלו ללב, הוא מתחיל לצאת מהגלות הפנימית, מגלות הדעת. כל הבלבולים של האדם מתחילים כאשר הוא מנהיג את עצמו לבד. הישועה מתחילה כאשר הוא אומר, ריבונו של העולם, אני לא רוצה לחיות על פי הדמיון שלי, לא על פי הפחדים, לא על פי הפצעים של העבר, גם לא על פי מה שיאמרו, אני רוצה לחיות על פי השם, להנהיג את האישה, את הילדים, את הנכדים, החתנים והקלות, השם ישמרם, התלמידים, העובדים שלך, הצוות שלך, הסביבה שלך, רק על פי השם. כמה כואב שאדם יכול לעבור 60, 70, 80 שנה, ולחשוב שהשאלה, לאן הגעתי? התורה מלמדת שהשאלה הגדולה זה לא לאן הגעתי, מי מוליך אותי. הלכת לבד? גם הדרך היפה יכולה לעייף אותך. אם הלכת עם השם, גם המדבר נעשה מקום השראת שכינה. זה אחד מנקודות החיזוק גדולים ביותר בעיניי מפרשת בעלותך. גם כשאנחנו נוסעים, השם איתנו. גם כשהימים מאירים, השם איתנו. והוא מאיר לנו, יאיר אדוני פניו אליך. וחונק, תנח חן בחשיבות. גם כשאתה חונה, השם איתך. אנחנו חונים, כי השם חונה לנו את האוטו. חונה מלאך אדוני, סביב ליראב, יחל עצם. שאתה יודע שהחניה שלך היא על פי השם, איך לעצם, אתה יוצא מכל מועקה, מכל צרה. גם כשהענן מתקדם, השם איתך. כשהענן עומד, השם איתך. אם השם איתך, אין לך דרך עבודה. על פי אדוני יחנו, על פי אדוני יסעו. זה לא רק את התוספת של המדבר. זה לא פסוק שמתאר מצב במדבר. זה פסוק שמתאר מסכת חיים. בעיניי זה דרך חיים, זו רפואת הנפש, זו מנוחת הלב. זה האמונה התאורה של יהודי שמחזירה את האדם למקום הפנימי ביותר. אני לא מונהג. אני לא לבד, אני מונהג. אני לא לבד, לא לבד, לא לבד. אני מונהג ביד השם, בידי השם. ואם אני בידיים של הקדוש ברוך הוא, אין לי יותר טוב מזה. גם מה שלא תמיד נראה לי, זה הכי טוב. בעצם, בוא נעמיק רגע. בני ישראל חיים במדבר, בלי שליטה על החיים שלהם. אין לוח זמנים, אין תוכנית שנתית, אין ודאות, אין מחר. פתאום האדם מבין, קושי הגדול של הנפש, הוא לא רק הסבל. הקושי הגדול של הנפש, הוא חוסר השליטה. אדם רוצה לדעת מתי יתחתן, מתי יצליח, מתי הוא יתעשר, מתי הוא יגדל, מתי הוא יתרפא, מתי יוולדו ילדים, מתי תבוא הישועה, מתי הוא יצליח לצאת מכל מיני נפילות שיש לו. הקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל נגד כל השכל, למדבר השומם, יבש, צחיח, מחייך להם חיוך רחב, בואו תלמדו איתי.

יום יום, לא שנה קדימה, לא 10 שנים, היום, עכשיו, דבר יום ביומו. אתה מקבל מן, אוכל, ליום אחד. מה יהיה מחר? אל תדאג. זורקים את השכל. זורקים את השכל. הולכים באמונה, קורעת לב. שובר את כל המוסכמות. אבל דווקא פה, יכולים לקבל תורה. יכולים לזכות כל אחד להגיע למדרגת נבואה. זה ליבן והוא, זה מורה באצבע. הנה אלינו זה, קיווינו לו ויושיינו, זה מורה באצבע. מן ליום. ענן, כבוד ליום אחד, הנהגה ליום אחד. זה אחד התיקונים הגדולים של הנפש. רוב החרדות שסובלים בדור שלנו זה לא מהווה, זה מהעתיד. אדם מפחד ממה שעוד לא קרה. הוא חי בתוך תסריטים, חי בתוך דמיונות, בתוך מה יהיה. אבל במדבר לא היה מה יהיה. אין מה יהיה. היה רק איפה ענן עכשיו. וזה בעצם מפתח גדול לעבודת השם מתברך. יש אנשים שכל החיים שלהם נהרסים, כי הם לא מצליחים להיות במקום שהשם שם אותם עכשיו. הם תמיד נמצאים או אחורה או קדימה, או בעבר, העבר הרוק שזה לא נפקה מינה, או בעתיד. אבל תמיד הם במקום אחר, תמיד הם בורחים. אבל השכינה הקדושה נמצאת במקום שבו האדם נמצא עכשיו. לא במקום שהוא מדמיין. לכן כתוב, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו של כל אחד ואחד, לא בתוכו, בתוכם, בתוך החיים שלהם, בתוך המדבר שלהם, בתוך הבלבול שלהם, בתוך המסעות שלהם, בתוך ההמתנות שלהם. זה בעצם נקודה של חשיבה שאמורה לשנות תפיסה בחיים. אני חושב שאדם מתחיל לחיות ככה, הוא הופך להיות חפצה של שמחה, חפצה של שלווה. נגמר המושג דאגות. בדאגה יש א', ג', ד', ה', רצף. אין ב' של ביטחון. תיתן לקדוש ברוך הוא לנהל אותך. אתם יודעים שהאויב הכי גדול בעולם זה השכל? הוא מעלה גדולה, אבל הוא אויב גדול. שכל בעיניי דומה למלח. יש לי מלחייה בשולחן. אפשר להוסיף קצת מלח. אני אכל תפל מבלי מלח, אי אפשר. אוכל בלי מלח תפל. התנהלות בלי שכל היא תפלה. אבל הוא לא ינהל אותנו. השכל, בהגדרה שלו על פי קבלה, בית יד אל הנשמה. להבדיל כמו ידית של הסיר. הידיות של הסיר הן מאוד נחוצות, הן עוזרות לנו להרים אותו. חס ושלום, סיר רותח בלי ידיות, סכנה גדולה. חס ושלום, איפול, קביעה, סכנת הפשוט. מישהו אוכל ידיות? לא. תפקיד של הידיעות להרים את הסיר. גם את הסיר לא אוכלים, אוכלים את התוכן, את האוכל. המהר"ל מביא שאחד העונשים הקשים שעם ישראל קיבל על חטא העגל, שהוא נפל מאמונה ותמימות לשכל. היום מקבלים בחורים רק לפי IQ, על פי שכל. זה לא נכון. תתאה לקנקן שלו. תתאה לקנקן שלו. תלמד את הנפש שלו. מי הוא, מה הוא באמת. תעבוד לא עם מחשבים, תעבוד עם נשמות. תתחיל להתחבר לנשמות של הבחורים, של התלמידים, של העולם, ולא ל-IQ שלהם. ה-IQ של המחשב גדול מאוד. אתה רואה שהעולם אמור להיות ממוחשב, תראה איזה משבר נורא זה. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. לפעמים אדם מתפלל שהענן יזוז. הקדוש ברוך הוא רוצה שילמד משהו אחר בתוך החניה. יש שיעורים שאפשר ללמוד רק תוך כדי תנועה. יש שיעורים שאפשר ללמוד רק בעצירה. יש אדם שכל עוד הוא עסוק, הוא לא פוגש את עצמו. הוא בורח, הוא רץ, ממלא את החיים ברעש.
פתאום השם עוצר אותו, בום, פיתורים, לא צפויים, וואו, איזה משבר. פתאום בר מינן איזה מחלה, איזה ישבות, אוי ואבוי, גילו.

הוא כזה גידול, כזה וכזה, אוי אוי אוי, פתאום בום, פתאום נפילה, פתאום החיים נעצרים, פתאום רצים לרב ובעלה, או, זה חמוד, אתה 10 שנים לא ראיתי אותך. כן, מה נעשה, לא עליכם, גילו גידול. צריך לקבל גידול בשביל שנראה אותך בשיעור? לא, זו הכוונה, אתה יודע. פתאום זה המתנה, פתאום זה נפילה, פתאום תקופה סגורה, פתאום אדם מרגיש שהחיים נעצרו. פתאום משהו עובר על אשתו, פתאום משהו עובר עליו, עובר על בעלה. האמת היא, עכשיו מתחיל המפגש האמיתי שלך עם עצמך. תפגוש את עצמך, אתה תפגוש את השם יתברך בתוך עצמך. לכן המדבר הוא מקום של גילוי, לא של אובדן. תראו, הנביא אומר, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ, לא זרוע. שמנגן מנגינה של החיים. דווקא במדבר מתגלה אהבה של הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה? כי במדבר אין על ולישן חוץ מהשם יתברך. אין טבע, אין ביטחון, אין אחיזה, רק אמונה. הדור שלנו מפחד ממדבר, מפחד משקט. באה קורונה לעולם, כל מי שלטעם את הציפיות, בום, נגדע. כל מי שלא ידע להסתכל עצמו בעיניים, מתקפל. כל מי שלא ידע להסתכל במראה מול העיניים של עצמו, ולהעמיד את עצמו במקום מסוים, נכנס להיסטריה. מה בידוד? וואו. שמע, יש אנשים שגן עדן שלהם התחיל בקורונה. אני בפרטי, הסתערתי על כל דקה שנגמרה הקורונה. איזה גן עדן זה היה. אתה יודע מה זה חודש לא לצאת מהבית? חודש לשבת בספרה. באמונה, ישבתי חודש בספרה שלי. יש לי ספרה גדולה. ישבתי חודש. לא זזתי מהספרה חודש. אתה יודע, זה כיף. הדור שלנו מפחד מהשקט, מפחד מהלבד, מפחדים מההתבוננות. לכן אנשים ממלאים את עצמם בלי סוף, בטלפון, מחדשות, רעש, מסכים, דיבורים, בריחות. אבל בואי נא, אתה יורה בגלגלים של עצמך. אנשים מפחדים מהשקט, אבל למה? אם יש שקט, אתה תשמע את הנפש שלך, ותשמע את כל השם מדבר, השם מדבר אליך. דווקא שם מתחיל הריפוי, כאשר אדם מפסיק לברוח מעצמו. אבל כאן שמעו בניי, זה עוד יסוד עצום. הענן היה עולה פתאום, בלי הכנה, בלי הודעה מוקדמת. פתאום כולם מפרקים, אוהלים, אורזים מטלטלים מהר מהר מהר ונוסעים. זה מלמד, אדם לא צריך להיות קשור יותר מדי למצבים בחיים. אומר, למה זה כולו מסע? היום אתה כאן, מחר אתה בעיר אחרת. היום אתה כאן, מחר אתה במקום אחר. היום יש לאדם כוח, מחר הוא חלש. היום הוא עשיר, מחר ניסיון אחר. היום שמחה, מחר התמודדות אחרת. מי שנשען על מצבים, נשבר עם כל שינוי. אבל מי שנשען על השם, נשאר יציב גם כשהכל משתנה. מי שמחובר למקום קדוש כמו המאיר לארץ, הוא לא חושש מכלום, כי בכל תנועה הוא נושם את השם. זה אחד המנגינות שהשם נתן לי לנגן בכל הספרים שלנו. תדעו לכם, אני לא סתם אמרתי כמה פעמים, שספרי המאיר לארץ הם סגולה לשמירה. תעשו גם עכשיו כוכבית 29-10, תחגו, תזמינו כל ספרי המאיר לארץ. אני לא ספרתי, 100-150, תבדקו בדוק. אני אספר לכם סיפור אמיתי. פנה לתלמיד קרוב כמו בן, בארצות הברית. אני יכול גם להגיד פרטים הכל. תלמיד קרוב אליי כמו בן, נאמן מאוד. חייג אליי, וקרא עם אותו תלמיד פעמיים, פעמיים במהלך השמונה שנים האלו, פעמיים קרא לו הסיפור הזה איתי. פנה אליי, אמני רבנו, צריך לבוא הוריקן. לפי התחזיות עוד 3 ימים הוריקן בעיר שלהם. הוריקן סכנה איומה. אמרתי לו, למה אתה לא בורח? אמרתי, תראה הרב, בהוריקן הזה כבר 7 מיליון ברחו, ויש לי כך וכך, מגבלה מסוימת. אמרתי לו, אוקיי. אמרתי לו, מה אתה חושב לעשות? אמרתי, לא יודע, זה בר מינן, זה רק קריאת שמע. אמרתי לו, לא, חס ושלום. אמרתי לו, יש לך את כל הספרים שלנו, שלי, של המאיר לארץ? לא של הציון, של הציון זה מקום אחר. תביא של המאיר לארץ, מקורי. רק שלי, שהשם של ישראל הבא, זה לחתום עליהם. אמרתי, כן, יש לי. אמרתי לו, תקשיב טוב. תקשיב טוב. אני אמרתי לו, תלמיד כמו בן. סגור החלונות של כל הבית.
תוציא את כל הספרים

שלי, של אבא שלי, אבא שאני הוצאתי, שהשם שלי חתום עליהם. מאיר לארץ, שימו אותם על שולחן שבת, הכל בסדר. מוליבה, אמרתי לו, בוא נדבר אחרי. אמר לי, טוב. אשתו אומרת לו, מה רב אמר? זה מה שהרב, טוב, נגמר. אתם יודעים מה קרה? חודש אחרי הייתי שם. מבהיל. בא אורי כאן, כן, בטח. מראה לי איך הגל, חבר שאתם לא יכולים לראות את זה. ראה לי סרטון, מבהיל. עולה גל מהים, היה שם חניון של אולי 900 רכבי שרד. אולי 900 רכבי שרד. אני אגזים 30 שניות, כל הרכבים, כולם, התהפכו איזה 8 סלטות בתוך המים, והופ, נגרפו לים. מחק הכל. והגל מגיע עד הרחוב שלו, שובר ימין הקיצוני, שמאלה, שמאלה וממשיך. נבלעת, אתה רואה את זה? צילום אווירי בצילום יבשתי, אתה רואה הכל. מי שמחובר לאמת, זה עצמו שמירה. כל החיים זה ניסיון! איך אתה מסתכל? איך אתה רואה את השם בכל פרט? לא נברא ממות עולם גאון כמו המחשב שיש לנו היום. הוא לא יכול להחליף שערה של יהודי. כלומר, השם לא בחר בגאונים, הוא לא עושה גאונים. סליחה על החריפות. בעיניי הגאונים בסוף נופלים בהייטק. גדולי ישראל זה העמלים בכל מאודם, חרפים נפשם על התורה. בעצם זה דברי דוד המלך. מי שנשען על השם, הוא נשאר יציב גם כשהכל משתנה. אתה יודע, מי שנשען על מצבים, הוא נשבר מכל שינוי. מי שנשען על השם, נשאר יציב גם כשהכל משתנה. זה מה שדוד המלך אומר לנו, שלך על אדוני אהבך, והוא יחלקה לך. לא להישען על המקום, לא להישען על המצב, לא על אנשים, לא על הכסף, על השם. רק על השם אבל. אני לא סתור מהספרי המאיר לארץ הם סגולה לשמירה, זה באמת ככה. ספרי המאיר לארץ הם שמירה אמיתית, כי זה שיטת חיים. זה דרך, כך סידור של המאיר לארץ תתפלל, אתה תראה שהסידור הזה, תראה, תתפלל בו ותראה שאתה נושע. תראה שתפילה שלך נענית. סידור של המאיר לארץ השלם, לקח לי 15 שנה לעשות אותו. זה שילוב שלו בן ישראי, בכל ספרי קבלה וכל חסידות בשפה פשוטה. תבדקו את זה, תבדקו, אני מוכן שתבדקו, כל מה שאני אומר לבדוק. אל תאמינו שום מילה שלי, תבדקו, תבדקו כל מילה שלי, בלי נדר לא חוזר בי משום מילה שלי. ברוך השם, אם חצי מיליון יהודים לא טעיתי, אני לא הייתה באף אחד בלי נדר. עכשיו תחייגו, כוכבת 29-10, תבדקו את זה. תזמינו כל ספרי המאיר לארץ אליכם הביתה, ותראו איזה שמירה, איזה הגנה. עוד פרט קטן, שאיתו נסיים. בני ישראל מוקפים בענני כבוד, מלמעלה, מלמטה, מהצדים, מלפנים, מאחור. אפילו במדבר הנורא ביותר עטופים. למה? אדם חושב, הנה, אם אני במדבר, סימן ששם עזב אותי. התורה אומרת לך הפוך. לפעמים דווקא במדבר רואים את ענני הכבוד. דווקא כשנשבר לאדם הביטחון המדומה, והביטחון הכלכלי והחברתי, הוא מגלה שיש לו מי שמחזיק אותו באמת. יש אנשים שאחרי שנים אומרים, דווקא התקופה הכי קשה בחיים, היא זה שבנתה אותי. דווקא שם למדתי תפילה, למדתי אמת, הפסקתי ללחוץ מבחוץ, התחלתי את החיים, התחלתי להכיר את הנשמה שלי. יש בני אדם שכל החיים שלהם נלחמים בענן. אם הוא עוצר הם כועסים, הוא נוסע הם מפחדים. אבל הצדיק לומד דבר אחד, לא להילחם בענן, ללכת איתו. זה סוד מנוחת הנפש. מנוחת הנפש. לא שכל החיים מסתדרים, אלא שהלב מפסיק להילחם בהנהגת השם. ואז האדם אומר, ריבונו של עולם, אם אתה רוצה שאני אחכה, אני אחכה איתך. אם אתה רוצה שאלך, אני אלך איתך. אבא, מה אתה רוצה אני עושה איתך? אין לי בחירה. אין לי רצון בלעדיך. הרצון שלי זה אתה. אתה רוצה מדבר? גם במדבר אתה איתי. גם כי איך בגלל יצל מוות, לא יורא רק אתה עמדי. אבל דווקא במקומות האלו, השתבח שמו זוכים לגילוי שכינה. דווקא פה אדם מתחיל לנהל את החיים שלו בעצמו, ולא אחרים מנהלים אותו. זה נקרא לעבור בתוך החיים ולא ליד החיים. אחי אהוביי, בוא נסיים במסקנה אחת. לכל אדם יש מסכת של חיים. יש את האלה מסעי הפרטי שלו. יש מי שנמצא עכשיו בנסיעה, והחיים שלו זזים, שינויים, מהפכות, חיפושים, החלטות. יש מי שנמצא בחניה, מחכה, מתמודד,
עומד במקום שכבר קשה לו להכיל. פרשת בעלותך מניחת יד לכולנו על הלב. והתורה אומרת לנו, אל תפחד לא מהנסיעה ולא מהחניה. הפחד האמיתי, רק מדבר אחד, לצאת מהענן. לצאת מהשגחה של השם. כל עוד שאדם בתוך ענני הכבוד של השם, בתוך האמונה בהשם, בתוך המיר לארץ, אל תפחד. גם המדבר נהפך למקום של השראה השכינה. גם החושך נהפך למקום של גילוי. המתנה נהפכת למקום של בניין. לפעמים אדם בוכה, למה אני עדיין כאן? למה לא התחתן? למה זה? תרים עיניים. תסתכל לך, הקדוש ברוך הוא מתוך הקושי מדבר איתך. על פי השם יחנו. על פי השם יישאו. יש שליחות בחניה, יש שליחות בנסיעה. ואז מתוך זה, מתקיים בו על כל כבוד החופה. חופה שלמה ושמחה. ירבו שמחות בישראל. ישועה קרובה בקרוב.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם. אנחנו ממשיכים בסימן שנחף, הגענו כבר בסיעת הדשמיה לסעיף ט'זיין. למדנו בשיעור הקודם כמה וכמה פרטים מעניינים, גם לגבי הקפאה, נגענו לגבי לעשות סודה בשבת, נגענו לגבי לפרוס בגד או כיסוי מבד על חבית מים או יין, להספיג נוזלים בחתיכת בגד או סחבה, והגענו לסעיף ט'זיין בשולחן ערוך. מרן כותב, אסור להדק מוכין, מה זה מוכין? חתיכות צמר גפן או צמר, בפי פח שיש בו משקין. אסור להדק את המוח הזה, הם לחים. כשאתה מהדק, אז מה קורה? יש בו שחיטה. אומר מרן, משום שחיטה. זה השולחן ארוך. אז כלי שיש בו משקים, אז פה יש הבדל באיזה משקה מדובר. אם זה שאר משקים, לא מים, זה איסור שחיטה של דש. ואם המשקה הולך לאיבוד, אז זה פסיק רשת דלא ניחלה בדר רבנן, שאסור, כך כותב העולת שבת. ואם אפשר שהמשקה ייפול לתוך הכלי, אז יש לו שימוש מזה. אז זה איסור תורה של דש. מה זה דש? כל מפרק בשחיטה, נגענו בעבר, יש שני סוגי שחיטות. יש שחיטה שאני חפץ במשקה, ויש שחיטה שאני לא חפץ במשקה. אחד משתייך למלאכת מלבן, ואחד משתייך למלאכת דש. בואו ניתן כמה דוגמאות. יש לי פה בגד רטוב, אני סוחט אותו. זה מקוטלג למלאכת מלבן. זה כיבוס. אחת מפעולות הכיבוס זה שחיטה. אני לא רוצה את הנוזל בפנים. אז מה עושים? סוחטים את הבגד, להוציא את הנוזל. שאני לא חפץ בנוזל, זה שייך למלבן. מאידך, יש שחיטה שאני חפץ בנוזל. יש לי פה פרי, אני סוחט אותו, רוצה את המשקה לשתות. זה שייך לדש, זה מפרק תולדה של דש. דש, לוקחים את התבועה, הוא מכה מפרק את הפנים מהמוץ, מהקליפות. גם פה הוא מוציא את הנוזל מהקליפות, מהפרי. זה שייך דש, גם פה אותו דבר. ולכן, תלוי את

חפץ בנוזל, אז זה מקוטלג ומשתהר למלאכת דש. שסחיטה זה מפרק תולדה של דש, תולדה זה איסור דאורייתא, כמו אב, תולדותיהן כיוצא בהן. ואם זה, אתה לא חפץ, אז זה שייך למלבן. אם זה דבר של מים, אם זה שער משקעות דרך לכלוך, אז אין בזה מלבן. עכשיו, על אותו משקל, יש אדם רוצה להרטיב בשבת חתיכת צמר גפן, או איזה גזה, תחבושת קטנה, ביין, ורוצה לתת את זה בפה של התינוק. לדוגמה, ככה עושים אחרי הברית. האם זה מותר או אסור? חוץ שאני אומר, אסור, זה סחיטה. אתה שם את זה, שם לו בפה, הוא לוחץ, זה סחיטה, כך כותב חוץ שאני מחלק א', עמוד כמח. אבל, יש הרבה פוסקים שמביאים, ויש שוט נצח יוסף, כתב תשובה למוהל המומחה, המפקח הארצי על המועלים, הגאון רבי מרדכי ששון שליטה, יש לו ספר, הביא את זה שמה, והוא מביא לו, ככה הוא כותב שמה. הרב הוציא, על ברית מילה, הוציא ספר מאוד מאוד חשוב. ושם הוא מביא, זה נקרא תורת הברית. והוא מביא, שאם מטביל המוהל מעט מהגזה, חלק העליון יבש, יתפוס את זה במלקחיים, שאז זה בית אחיזה. בנוסף זה גרמה, התינוק הוא זה שסוחט. למוהל לא ניחלה בסחיטה. הוא רוצה שישתה התינוק מעט מהעין וירגע, לא שיסחט את הגזה. וגם יש פה צער תינוק. וגם הוא מביא שעדיף שעשה זה בתחבושת, לא בצמר גפן. כי הוא סופק כולו, תחבושת היא לא סופקת בכולה. צובע העין בזה, זה דרך לכלוך. הוא זורק את זה מיד לאחר מכן. כל זה מביא שם בתשובה. וכך מביא בספר הזה תורת הברית, רבי מרדכי ששון, שמותר לעשות את זה, וככה הם מביאים. רק מה? אסור לשחות לתוך הפה. אז עושים בזהירות, בלי לשחות לתוך הפה, וזה מותר. גם הגאון רבי יוסף שלום אלישיב, יש ספר אוצר הברית, של הרב וייסברג, חלק ב' פרק ת', סימן י' א' עוד למד ה', שהוא דיבר עם הרב אלישיב, אמר נוהגים להקל בזהירות אבל, שלא ישחט. לכן מותר לצורך להרגיע את התינוק, ואין בזה בעיה. עכשיו, אדם רוצה לקחת צמר גפן, או כיסם עם צמר גפן, לשים אותו ביוד, או במחמצן, אלכוהול, מסבון, ולתת את זה על המכה. האם מותר או אסור? במה זה תלוי? האם זה יחשב לבית אחיזה או לא? אנחנו נגיע לבית אחיזה, מה זה הכללים שם? אז כותב הרב אוירבך, בשולחן שלמה הביא אותו, וגם הרב אלישיב אשרי האיש, זה אסור. למה? אין פה בית אחיזה, הוא ודאי סוחט. ציצי ליעזר, וגם חזון עובדיה, אומר, כיוון שהולך הנוזל לאיבוד, והצמר גפן להשפע, הטיפה הזו, מהמקל הזה, עם הצמר גפן, אין בה שיעור סחיטה. אז זה לאיבוד, וגם הצמר גפן להשפע, וזה מעט מעט פחות משיעור, מביא שזה מותר, לכן המקל יש לו על מי לסמוך. אותו דבר, רוצה לנקות את המתחום, ראש המזרק בצמר גפן עם אלכוהול, גם זה אותו רעיון, במעט אין בזה בעיה. אדם רוצה להעביר ממחטה ספוגה במי בוסם על הפנים, על הידיים, הבוסם לא נסחט, הוא ספוג בו, זה לא נוזל ברמה שנסחט. פוסק הרב אוירבך בחברת ושמיעת שבת כלחתה, וגם פוסק מרן הרב עובדיה חזון ועדה שבת דלת עמוד קופנון ה', מותר להעביר את זה על הפנים או לידיים, כמה שזה לא נסחט ואין בזה בעיה. עכשיו, מה שנגענו לגבי בית אחיזה, זה הסעיף הבא שאנחנו נתחיל אותו כעת. מרן כותב בסימן שנחף סעיף י' ז' ספוג אין מקנחין בו. ספוג אסור לקנח בו. נוזל. אלא אם כן יש בו בית אחיזה. אם יש לו בית אחיזה, אומר מרן מותר. תכף נראה באיזה אופנים. מה הסיבה? אומר שולחן ערוך, גזרה שמה ישחוט. יש חשש שמה ישחוט. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה הבית אחיזה הזה, באיזה אופנים זה נאמר, ופה ניגע בעזרת השם. אז מרן כותב שמה ישחוט. הגרא אומר, אסור בספוג עם בית אחיזה, לא שמה ישחוט. הוא סוחט שהוא מקנח.
כך אומר הגר"א וכך אומר מגן אברהם. אז יש אומרים שהטעם שמא יסחוט, ויש אומרים לא, הוא סוחט, לא שמא יסחוט, שהוא מנקנר בו, הוא סוחט. עכשיו, מה זה הדבר הזה? אם יש בו בית אחיזה, דינו שונה. לשון המשנה, שבת קמ"ג, אם יש לו בית אחיזה מעור או מדבר שהוא לא סופג. באמת, השולחן ערוך והרמב״ם לא הזכירו ממה זה עשוי. אז זה לשון המשנה. כנראה זה היה פשוט. אז מה קרה אם יש לו בית אחיזה? אז ככה. וזה כמה טעמים בראשונים. רש"י, בשבת קמ"ג עמוד א', וגם הרמב״ם, בהלכות שבת פרק כ"ב, הלכת ט"ו, כותב, שאם יש לו בית אחיזה, אז הוא לא יסחט. מה הכוונה? בכל ספוג, שהוא רטוב איפה שאתה תופס, אז אתה סוחט בין האצבעות. אבל כשיש בית אחיזה ואתה תופס בבית אחיזה, אמרנו בית אחיזה זה איזה מאור או דבר שהוא לא סופג, אז הוא לא יסחט, כי הוא לא נוגע במקום שרטוב. אבל ברוך השולחן מחדד עוד מילה, אומר לא בהכרח שיסחט, כי הוא לא נוגע במקום הרטוב. זה טעם אחד. הראב"ד שם על שבת פרק כ"ב הלכת ט"ו, שהוא מול הרמב״ם, הוא כותב אפילו שוודאי הוא נסחט, אבל כמה שיש לו בית אחיזה, אז זה כצלוחית שמריק ממנה את המשקה שאין זה סחיטה, כמו צלוחית שאתה שופך. צריך להבין, מה כל סחיטה תגיד ככה? מגן אברהם מסביר בדעת הראב"ד, מגן אברהם ספקתן יוטט, פה בסימן שנחף, אומר אלונטית, סתם סחבה, סמרטוט, יש הבדל בין זה לספוג. למה? אומר ככה, ספוג אי אפשר לקינוח בלי סחיטה. אי אפשר. אלונטית אפשר בלי סחיטה. אומר, מסביר הרב אוירבך בדעת הראב"ד, כל זה שהבית האחיזה קבוע בו. אז מה? אז אין דרך סחיטה בזה. זה דרך לבוא לתפוס, אז הוא כמו מריק מצלוחית. ולא רק זה, החזון איש מוסיף עוד בדבר, הגדרה אחרת, שיש לו בית אחיזה, ניכר שהוא עשוי לספוג לתוכו נוזלים. לא בשביל להוציא. לכן הנוזלים לא בטלים בו, וזה לא סחיטה. אם זה היה עשוי לספוג, אז הם בטלים בו, אז זה סחיטה. פה זה לא עשוי, אז הם לא בטלים, אז זה לא סוחט. כך מביא החזון איש בסימן נ"ו סעיף קטן ה'. נו, תכלס, מה עכשיו? כל בית אחיזה נתיר? בזמננו, כל ספוג לך, זה ודאי פסיק רשש שיסחוט. קחו ספוג עם ידית, תעשו את ראש הם סוחטים. אומר הרב אוירבך, בזמננו, כל ספוג לך, אסור לקנח בו. אפילו שיש לו בית אחיזה. בפרט שכל הראשונים נקטו טעם לא כמו הראב"ד, כצלוחית, לכן אסור. אותו דבר, יש לך מגב ספוג עם בית אחיזה. אסור להשתמש בו, לגור איתו נוזלים או לנקות, כי בקלות זה סוחט, פשוט. מי שיראה את האור לציון בחלק בית עמוד השחט, דיבר על מגב מגומי. כל יש חשש סחיטה, מגב ספוג ודאי שבו סחיטה. ככה פשטו את הדברים, ולכן בזה יהיה אסור. עכשיו, קינוח מים בספוג או בד יבש, בלי בית אחיזה, אסור, שמה יסחט הרבה, שמה יירטב הרבה ויבוא לסחוט, כך כותב האלה הרבה, וזה אסור. נייר, הרטיבו אותו מעט רוק, כותב אז נדברו וגם חזון עובדיה, אין זה פסיק רשש שיבוא לידי סחיטה, מותר לקנח בו, לקחת נייר לסחוט ממש, זה אסור. לכן אדם, חוסק אתכם בית הכיסא, לוקח נייר, מרטיב אותו, מנקה, זה דרך כילוי, אומר אגרות משה, אין בזה בעיה. לקחת נייר, לספוג ולסחוט ודאי זה בעיה, אבל לנקות איתו ותוך כדי הוא נתלכלך ונספג ונקרע, זה בסדר, אין בעיה. לקחת נייר, לספוג ולסחוט אסור. לקחת נייר, לספוג מים ולזרוק אותו, אין בעיה, אבל לספוג ולסחוט סחיטה ממש מהנייר, זה אסור יסוד הרבנן. תראו כיבוא שבת חלק ב' עמוד קוף פי דלית. אנחנו עכשיו בעזרת השם סיימנו את הסעיף הזה, ואנחנו ממשיכים בעזרת השם לסעיף יוטחת. סעיף יוטחת עוסק כלל גדול מאוד לגבי כל המושג פסיק רשע. פסיק רשע דלא ניחא לה, בדאורייתא שיטת הערוך, פה בעזר השם אנחנו צריכים להקצות לזה, בעזר השם יתברך, שיעור

0: נפרד. צריך ללמוד טוב טוב יסודי, מה זה כל הפסיק רשא הזה, כדי לדעת מה פירוש פסיק רשא, מה קורה בדאורייתא, מה קורה בדרבנן, ופה זה אחד היסודות, הסעיפים, שכל יסוד פסיק רשא נמצא בהם. זה הסעיף הזה. אז בעזרת השם יתברך, אנחנו בשיעור הבא נתחיל את הנושא הזה, ובעזרת השם נמשיך ונתקדם, ומה נשאר לנו? י"ח, י"ט, כ"ף, כבר אנחנו בעזרת השם יתברך, מסיימים את הסימן הזה וממשיכים הלאה. אז שיהיה לכולם הצלחה וברכה בכל מעשי ידיכם. ומצחם ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, ברכה ושפע בכל מילי דמיטב. שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר נפלא, בוקר מבורך, יום של קדושה וטהרה בלימוד התורה בא לפנינו, ואנחנו שמחים ומודים להשם יתברך על הזכות הזו שנפלה בחלקנו לעסוק בלימוד תורת משה רבנו, תורה שבעל פה מסכת חולין, הפרק הראשון שמגיע לסיומו בדף היומי של היום, דף כבב, עמוד א', עמוד ב', פרק הכל שוחטין, הפרק הזה שפתח בפנינו את המסכת הנפלא, מסכת חולין עם ביורים נפלאים ומייחדים ומרתקים, שעוד נמשיך וניפגש בהם בהמשך הפרקים לענייני השחיטה וכל מה שקשור בכך, אבל מה שהספקנו, תודה על השם על הזכות הזאת, מבקשים גם על העתיד שנזכה לעמול, להמשיך להתייגע בלימוד ובעסק התורה. אז בואו ניכנס לבית המדרש, הגמרות מונחנות ומנחקות לכל אחד שחפץ בלימוד של הדף היומי. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יארע דבר תקלה על ידים, ולא אכשל בדבר הלכה. וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. אז אחרי שעסקנו בבירור המשניות האחרונות, העוסקות ומבארות, עניינים שתלויים אחד בשני וההפך, מה שקשר בכך פסול בשני, הדין שנוהג בזה לא שייך בזה, אנחנו ממשיכים לעסוק ולברר את הדברים שראינו במשנה האחרונה שהייתה בדף הקודם, בעניין הפסול למקווה שיש בתוכו מים.

של 40 סאה, מה יכול לפסול, מה יכול להכשיר, מה נזכיר לכם את מה שעסקנו בכך. וכך הם פני הדברים במשנה שראינו, כאשר התמד אותם מים שניתנו בתוך הרצנים, עד שלא יחמית, דיינו שלא נגמרה תסיסתו, הרי הוא נחשב כמים, ולכן הוא גם לא ניקח בכסף שחיללו עליו מעשר שנים, כיוון שהוא עדיין מים. מצד שני אנחנו רואים שדינו, הרי הוא שפוסל את המקווה, ולכן אם נפלו ממנו שלושה לוגין לתוך המקווה, קודם שהכניסו למקווה 40 סאה של מי גשמים, הרי זה פוסל את המקווה. ובירור הדברים בדברי הגמרא, ראינו שהגמרא באה ועסקה וניסתה להבין מי זה מדני מתניתין, כדעת מי התנה של המשנה, לא רבי יהודה ולא רבנן, כיוון שלפי רבי יהודה, ראינו שמי שמתמד, מי שנותן מים לתוך החרצנים, ועדיין לא יפריש מהם את המעשרות, ולאחר מכן הוא נתן מים במידה מסוימת ונשאר אותה מידה, גם לאחר שהוציא את החרצנים, הרי הוא פטור מלעשר את מה שנמצא, כיוון שלא נתווסף בכמות, זה לא נקרא יין, זה נקרא מים, לעומת רבי יהודה שכן מחייב, כיוון שהוא סובר שהולכים אחרי הטעם והמראה. אז לכן שאלנו, כדעת מי הולך את המשנה? אם נעמית את המשנה שלנו כדעת רבנן, אז עדיין זה קשה, כיוון שלפי דעתם צריך להיות שאף על גב שהחמיץ התמד, לא יהיה לו דין של יין, כך משמע מדברי המשנה במעשרות. ואם נאמר שהמשנה היא כשיטת רבי יהודה, עדיין קשה, כיוון שהדין הוא שצריך להיות אף על גב שלא יחמיץ, כן צריך להיות דינו כיין. זו הייתה אפשרות אחת. רב נחמן אמר בשם רבא ברבוע בתחילת הדף היומי של היום, שבתמד שהחמיץ כן נאמרה המחלוקת, אבל כשהוא לא יחמיץ, גם רבי יהודה מודה שהוא לא נחשב יין ופטור מלעשר. יוצא שבעצם המשנה שלנו שמחלקת בין תמד שהחמיץ לבין תמד שלא יחמיץ, הרי היא כדעת רבי יהודה. וכן אמר רבי יוסי ברבי חנינה, תמד שהחמיץ יש בו מחלוקת, והגמרא ממשיכה ולבאר בדעת רבי יהודה. ואמר רב נחמן, בואו תהיו עמנו בלימוד הדף היומי. אמר רבא ברבוע, תמד שלא החמיץ, שאי אפשר לקנות אותו בכסף של מעשר שנים, אם עובר ולקחו קנה אותו בכסף מעשר, הוא לבסוף החמיץ, מה הדין? קנה מעשר, דהיינו למפרע, מתברר שמשעת הלקיחה המעות של המעשר קנו את התמד, ואז המעות יוצאות לחולין, לא צריך לקנות בהם אוכל כדי לאכול אותו בירושלים. מהי טעמה מבררת הגמרא? משום שהיא גלה עם אילתה למפרע דפירה, ואכן התברר שגם קודם שיחמיץ, הוא היה כבר פרי ועל כורחר שהיה יין בחרצנים, אחרת הוא לא היה מחמיץ לעולם. שואלת הגמרא, אם כך לפי דבריך, אלא מתניתין, איך נפרש את המשנה דקטני במשנה, שתמד שהחמיץ כן קונים אותו בכסף מעשר, משמע שרק אם הוא לקח את התמד אחרי שכבר החמיץ, אין, אז המעות יצאו לחולין, דהיינו המעות מעשר. אבל אם הוא לקח את התמד בשעה שעדיין לא יחמיץ, אז לא יצאו המעות לחולין, הם עדיין נשארו בקדושתם אצל המוכר. משמע מפה רבותיי, שגם אם התמד לא קיים לפנינו ועדיין לא ניתן לברר האם התחמיץ לבסוף או לא, עדיין המעות לא מתחללות. לפי מה שרבא ברבוע אמר, שאם התמד יחמיץ, יתברר שאכן המעשר קנה, עדיין זה קשה. למה זה קשה? דילמה, ישב כאב ומחמיץ, אולי באמת אם היה ממתין ומשאיר את התמד, כן היה מחמיץ, כי אנחנו יודעים שרוב התמדים דרכם להחמיץ. אלא מה את נגיד מפה? היות ואנחנו רואים שמה, שבמצב כזה אנחנו לא כן צריכים ללכת אחר הרוב ולתלות שהוא כן היה עתיד להחמיץ, מה נוכיח מהמשנה? שגם תמד שסופו להחמיץ, אבל עדיין כל זמן שלא יחמיץ לא נחשב כפרי, והמעות של המעשר לא מתחללים עליו. לפי זה רבותיי, בהבנת הדברים, קשה על רבא בר אבוע שסובר שכן קנה, כי יגלה אלה מילתה למפריע דפיראו, מתרצת הגמרא, אמר רבא, כששיער ממנו בכוס ולא יחמיץ, דהיינו בוודאי וודאי שבמצב שהתמד לא נמצא לפנינו, המעות מתחללות, כי אנחנו תולים שהתמד החמיץ לבסוף. ממשנתנו לא קשה, כיוון שבמשנה מדובר שהוא לא מחר את כל התמד, אלא הוא השאיר מעד בכוס, ואחר כך שעבר זמן שהוא ראוי להחמיץ, הוא ראה שעדיין לא יחמיץ. באופן כזה צריך לומר שהמקח לא חל והמעות נשארו בקדושתם. רב הבא ומתרץ עוד תירוץ. רב אמר, לא צריך להעמיד את המשנה באופן כזה שהוא שיער מעט בכוס, גם אם בסוף הוא יחמיץ, עדיין משנתנו סוברת שכל זמן שלא יחמיץ דינו יהיה כמים, ואל נקשה מכך על רבא ברבוע, כיוון שהמני משנתנו כדאי

את רבי יוחנן בן נורי, שהוא סובר שגם דבר שהוא פרי עם המראה שלו כמים, הרי הוא נידון כמים. דתנן, כך מופיע בדברי המשנה במסכת מקוואות, שלושה לוגין, שלושת לוגין מים שהם מים שובים, שהיה חסר מהם קורטוב, שזה אחד משמונה שבשמינית הלוג, כדי להשלים לשיעור שלושה לוגין, שנפל לתוכן קורטוב של יין, ואז מחמת כך נעשה מראהן כמראה יין, ונפלו שלושת הלוגין הללו למקווה. מה ידינה? אומרת שם הגמרא, לא פסלו. למה לא פסלו? מאחר שאין פה שלושה לוגין של מים מבלי יין, שזה בעצם זה השיעור שראוי לפסול את המקווה. וכן הדין, אומרת הגמרא שם, שאם היו שלושה לוגין של מים חסר קורטוב, שנפל לתוכן קורטוב של חלב, ואז בעצם הוא השלים לשלושה, ומראהן נשאר כמראה מים, ונפלו השלושה לוגין למקווה, לא פסלו. כך דברי חכמים. אבל רבי יוחנן בן נורי אומר, הכל הולך אחר המראה. דהיינו, אנחנו דנים תמיד לפי המראה, ולכן במקרה הזה שלושה לוגין של מים שובין שהזכרנו, שנפל לתוכן קורטוב של יין ונפלו למקווה, לא פסלו אותו. למה? כי נשתנה מראהן למראה יין, וזה לא פוסל את המקווה. מצד שני, צריך להזכיר בפניכם חברות הנפלאה, שלגבי קורטוב של חלב שנפל למים, באופן כזה גם אם לא היה בהתחלה שיעור של שלושה לוגין, אבל כיוון שכעת החלב נפל, הם פוסלים את המקווה. למה? כי המראהן הוא מראה של מים. מדייק את הגמרא, ופה היא מעמידה את התירוץ. לאו אמר רבי יוחנן בן נורי, בתר חזותה, אז לינן הולכים אחר המראה. ההכנה מלגבי התמד שבו אנחנו עוסקים, זיל בתר חזותה. בוא נלך אחר המראה, ולכן התנא במשנה שלנו סובר שתמד שלא יחמיץ דינו כמים, והוא כן פוסל את המקווה, לכן אם הוא גם קנה אותו בכסף מעשר המקח לא חל. גם אם בסוף מחמיץ, עדיין דינו כמים, וטעמה וחזותה דאי מיה נינו. לכן צריך לומר שבעצם טעם ומראה התמד הרי הוא כמים, וכך נוכל ליישב את הדברים. שבאמת המשנה שלנו סוברת כדעת רבי יוחנן בן נורי שהולכים אחר המראהן, אבל רב נחמן סובר כמו חכמים שלא הולכים אחר המראהן, אלא לפי המציאות, ולכן צריך לחלק בין חלב לבין, בין חלב לבין תמד. חלב אפילו שיש לו מראה של מים הוא לא מצטרף לפסול, תמד שסופו להחמיץ, אבל עכשיו שמראהו מראה מים, היות וסופו להחמיץ, יתברר שאכן הוא פרי. וכל זה מעמידה הגמרא שפליגה דרבי אלעזר, דיינו מה שרבא בר אבו אמר מקודם, שהמחלוקת בין חכמים לבין רבי יהודה זה רק לגבי תמד שהחמיץ. בזה הוא חולק על דברי רבי אלעזר. מדוע? דאמר רבי אלעזר, הכל מודים שאין מפרישים עליו, על התמד, מעשרות ממקום אחר, דיינו מתמד אחר, כי גם רבי יהודה שמחייב במעשר הוא לא מחייב אלא דווקא מספק שמה התמד יחמיץ. לכן אם הוא מעשר מתמד כזה על תמד אחר, יש חשש שאולי אחד מהם כן עתיד להחמיץ והוא חייב במעשר, ואילו השני לא עתיד להחמיץ והוא פטור ממעשר. באופן כזה הוא מפריש מן החיוב על הפטור, מן הפטור על החיוב, ודאי שלא יעשה כך, אלא אם כן החמיץ אותו התמד שהוא בא להפריש. מדייקת הגמרא מכך, כסבה רבי אלעזר, שדווקא בתמד שלא יחמיץ, אז נאמרה המחלוקת בין חכמים לבין רבי יהודה, משמע שאם התמד כן החמיץ, כולם מודים שהוא חייב במעשר, ומכך נוכל להסביר גם אשר רשי בא ומבאר בדברי הגמרא, שרבא בר אבוה חולק על רבי אלעזר, כיוון שרבא בר אבוה אמר שהמחלוקת היא דווקא בשיחמיץ, אבל אם הוא לא יחמיץ, הכל מודים שהוא פטור. רבי אלעזר סובר הפוך, שבשלו החמיץ יש מחלוקת, וכשהחמיץ הכל מודים שהוא חייב. ממשיכים על הרבותיי, ועד כאן לא מחייב רבי יהודה כלפי חיוב מעשרות על תמד שלא החמיץ, אלא מיני ווה, דיינו שהוא מפריש את המעשר מתוך התמד בעצמו, אבל מעל מה? מתמד אחר הוא לא מפריש. למה? דילמה, אומרת הגמרא, דעת אלה הפרוש, כמו שהזכרנו מן החיוב על הפטור, ולכן אי אפשר לבוא ולעשר, והתורגם לא תחול על מה שהוא הפריש. וכן גם יש חשש שמפריש מן הפטור על החיוב, באופן כזה שתמד שבא להפריש עליו הוא עדיין יישאר באיסור של תבל. ממשיכה הגמרא, ואגב הסוגיה שהסברנו לאל, שתמד שלא יחמיץ דינו כמים,
ומי שיחמיץ דינו יהיה כפרי. בואו נמשיך לפניכם ונביא עוד ברייתא בעוד דבר.

דין התלוי בתמד שיחמיץ או לא יחמיץ. תענו רבנן בדברי הברייתא. התמד עד שלא יחמיץ, הזכרנו שדינו יהיה כמים, ולכן אם הוא נטמע, בוא נראה את הדברים בדף כבב עמוד ב', הרי הוא משיקו במים, דהיינו יכול להתאר על ידי פעולת השקה, דהיינו הוא שם את התמד בתוך כלי, ואת הכלי הזה הוא משקע בתוך מהמקווה, עד שהמים שבמקווה נושקין, זה בעצם לשון השקה, נושקין לתמד שבכלי, וכך הוא נהיה טהור. אבל מי שיחמיץ ואז נעשה כולו יין גמור, אין משיקו במים, כי כל המושג של השקה דווקא נאמר במים שמתבטלים למים שבמקווה, אבל יין, היות ויש בו טעם, הוא לא מתבטל, אי אפשר לטהר אותו. ממשיכה הגמרא ואומרת, עוד אמר רבא, לא שנו ולא אמרו חכמים בברייתא, שתמד שלא יחמיץ כן ניתן להשיק אותו במים, אלא דווקא באופן שתמידו במים טהורים, דהיינו שם את המים על השמרים והחרצנים שהם טהורים, ואז נטמאו המים שבתמד. אז באופן כזה כן תוכל לטהר אותם על ידי השקה. אבל אם היו המים טמאים מעיקרה, לא תועיל ההשקה עבור כזה תמד, גם אם לא יחמיץ, לא יוכל להכניס זאת למקווה. מה בעצם החילוק? הגמרא שואלת. אז על רב גביע מבקטיל, אמרה לשמעת הקמד רב אשי, וכשיבאר לו את הדברים, מהי שנה שמים שהיו טמאים מעיקרה, דלא מועיל להם השקה? למה? כיוון דאמרינן איידא דמיה יקירה שכנתתאי, מה תאמר? כיוון שהמים הם כבדים מהיין, אז הם שוכנים בתחתית הכלים, ופירה קפה מילל, אבל היין שמעורבה בהם הוא יותר צף למעלה, יוצא שמהמקווה לא נוגעים במים, אלא הפרי הוא זה שנוגע במים, ולא כסל קלה הוא השקה למעיה, אז לכן מובן שההשקה, מה זה מובן? כאילו כך משמע, לכן אומר שההשקה לא עולה כלפי מעלה? אומרת הגמרא, אבל עדיין נמשיך ונשאל, אי אחי, אם כך, אז אם הטעם הזה הוא נכון, אז גם כאשר היו המים טהורים, ולבסוף נטמאו, נמי, גם פה תבוא ותאמר שמה, שלא תעלה להם ההשקה, כיוון שהפרי צף למעלה, ולא נוגעים מהמקווה במים, אלא הם נוגעים בפרים. למה כן אמרנו בברייתא, שמועילה ההשקה? שאלה נפלאה. אלא על כורכך, אומרת הגמרא, צריך לומר שמבלבלה, החנמי מבלבל, דהיינו היין והמים מעורבבים ולכן כן ההשקה מועילה, אז נאמר שגם פה ראוי לומר שההשקה תועיל, כיוון שהיין והמים מעורבבים, אז עדיין אין הסבר מהותי לחילוקו של רבא, אלא צריך לומר שבין אם נטמאו קודם שתמדם ובין שנטמאו לאחר שתימדם, כל זמן שלא יחמיצו ההשקה מועילה להם. ממשיכים על הרבותיי אחרי המערכה כל כך מיוחדת שאותה התחנו בדף היומי הקודם, ואנחנו המשכנו וסיימנו ועמדנו בבירורה ובוריה. כאן בדקות הללו ממשיכים הלאה לעוד משניות נוספות בסיומו של הפרק הראשון, לעוד דברים שיש בהם שינוי בזמנים, מה שדבר נוהג בזה לא נוהג בזה. בואו נראה את הדברים, רק נקדים להבנת המשנה הבאה, שברגע שבת נולדה עד שמביאה שתי שערות, הרי לפי חכמים היא נקראת קטנה, כשהביאה שתי שערות הרי היא נקראת נערה, ולאחר שעברו שישה חודשים מתחילת הנערות, הרי היא נקראת בוגרת. כל העניין הזה זה נפקא מינה כדי לפרט באיזה גיל יש זכות לאב למכור את ביתו, ובאיזה גיל צריך לשלם קנס עבור אותה נערה שנאנסה או נתפתתה. כל מקום, אומר התנא במשנה בדף כבב עמוד ב', כל מקום שיש לאבא זכות מכר, זו קטנה שהוא יכול למוכרה לשפחה, כמו שכתוב בתורה, וכי ימכור יש את ביתו לאמה, אין משלמים קנס לאבי על אונס או פיתוי, כמו שהתורה מזכירה, כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא הורסה ותפסה ושכב עמה ונמצאו. ונתנה איש השוכב אמה לאבי הנערה 50 כסף ולא תהיה לאישה, אם אדם אנס הוא חייב לשלם, וכן הוא גם חייב לקחת את האנוסה לאישה, כמובן אם היא ואביה רוצים בכך. על כל פנים משמע בדברי המשנה שאותו גיל של האבא יש זכות במחירה, אין הגיל הזה מהווה ראיה או זכות שהאבא יקבל את הקנס, כי התורה לא מחייבת לשלם קנס כשהוא בא על הקטנה, שהרי התורה מדברת דווקא בנערה. וכל מקום שיש להביא אבת קנס על אונס ופיתוי שזה נערה, אין להביא אבא זכות של מחיר, כי הוא לא יכול למכור את ביתו שהיא נערה. הדברים ברורים, אנחנו ממשיכים לדברי המשנה. אומרת הגמרא, לדברי הגמרא, אמר לי רב, אמר רב יהודה, אמר רב, מה שאמרנו שמי שאונס קטנה לא חייב לשלם, זו דברי רבי מאיר, אבל חכמים חולקים ואומרים, יש קנס קטנה,

במקום מחר, דהיינו מי שאנס קטנה, מחויב בכנס, גם בזמן שלאביה יש זכות למוכרה. דתניה, קטנה מבת יום אחד ועד שתביא שתי שערות, יש לה מחר ואין לה כנס. מי שתביא שתי שערות ועד שתיבגר, יש לה כנס היא מקבלת, מצד שני אין לה מחר, דברי רבי מאיר. שהיה רבי מאיר אומר כלל, כל מקום שיש מחר זו קטנה, אין כנס, וכל מקום שיש כנס שזו נערה, אין מחר. והחכמים אומרים, קטנה מבת שלוש שנים ויום אחד שהיא כבר ראויה לביאה, ועד שתיבגר יש לה כנס. אז לפי חכמים יש כנס הן לקטנה ואין לנערה. מדייקת הגמרא ושואלת, כנס אין מחר לא? מה לדעת חכמים? לקטנה מגיל שלוש ואילך יש רק כנס ולא מחר? הרי עד שהיא מביאה שתי שערות היא נקראת קטנה, למה האב לא יכול למוכרה? אימא, לכן תבאר בדברי חכמים ותאמר שקטנה יש לה אף כנס במקום מחר, שניהם נוהגים בה, וזה לוקח אותנו למשנה הבאה, בדומה למה שראינו, אבל הפעם להקלפי הגיל שהאב יכול להשיא את ביתו הקטנה, שאם מת האב, חכמים תקנו שאמא והאחי יכולים להשיאה, אבל גם באופן כזה גם היא יכולה למען ולומר שהיא לא רוצה בבעל הזה. כל מקום, דהיינו כל גיל שיש מיעון כלפי אותה יתומה שהיא סיוע, אמא ואחיה ועדיין לא הביאה שתי שערות, היא יכולה לומר שהיא לא חפצה, והיא יוצאת מהניסויים הללו מבלי גט. אז כל מקום שיש מיעון, בזמן הזה אין חליצה, דהיינו אם הוא זקיקה לחליצה, היא לא יכולה לחלוץ עד שתביא שתי שערות. מצד שני הפוך, כל מקום שיש חליצה, דהיינו שהיא הביאה שתי שערות ונעשית גדולה, אין לה עוד אפשרות של מיון, אלא היא צריכה לצאת דווקא על ידי גט, ולכן יש נפקמינה בין שני המצבים. גם פה אמר רב יהודה, אמר רב, המשנה הזו שבאה ואומרת שברגע שהיא גדלה, היא ראויה לחליצה ולא יכולה למען, כדברי רבי מאיר, אבל חכמים אומרים, יש מיון גם במקום חליצה. דתניה, עד מתי, עד איזה גיל, הבת ממענת, היא יכולה למען, עד שתביא שתי שערות, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, עד שהיא הרבה שחור הללבן, דיינו עד שהיא נראה כאילו שערות שחורות, כי כך מצאנו לדעת רבי יהודה, שגם לאחר שהביאה שתי שערות, היא כן ראויה לחליצה. ועוד ממשיכים למשנה נוספת, הפעם, זה משהו קצת שונה. בזמן שהעם ישראל היו נמצאים ביישובן, כך גם מופיע בזמן בשולחן ארוך, היו תוקעים בכל ערב שבת או ערב יום טוב, במקום גבוה שש תקיעות, שלוש כדי להפסיק את המלאכות, ושלוש כדי להבדיל בין הקודש ובין החול. בוא נעסוק ונבאר את הנושא הזה. כל מקום שיש תקיעה, דהיינו שהיום הנכנס הוא קדוש יותר מהיום שלפניו, כמו ערב שבת או ערב חג, היו תוקעים כדי להבדיל בין קודש לחול. אז כל מקום שיש תקיעה, אין הבדלה. לא צריך לומר הבדלה בתפילה או על הכוס, שלא תקנו לומר הבדלה דווקא ביציאת הקודש ובכניסת החול, אבל לא הפוך, לא בכניסת הקודש ויציאת החול. וכל מקום שיש הבדלה, שזה מוצאי שבת ומוצאי ימים טובים, אין תקיעה, כי התקיעה היא הפוך, היא סימן לקדושה הנכנסת ולא לקדושה היוצאת. ואם עסקנו בכך, ממשיכה המשנה ודנה, יום טוב שחל להיות בערב שבת, תוקעין סמוך לכניסת השבת כדי שיספיקו לעשות מלאכות עבור צורך אוכל נפש, אבל לא מבדילין בליל שבת, כיוון שהשבת שנכנסת היא יותר חמורה מהיום טוב שיוצא, לא צריך לעשות הבדלה. הלאה, ואם חל יום טוב במוצאי שבת, מבדילין בליל יום טוב בתפילה ועל הכוס, כיוון שיום טוב הוא יותר קל משבת, כי הרי ראינו שהותרו במלאכות לצורך אוכל נפש. ולכן, מי שמחלל שבת במזיד חייב סקילה, ביום טוב זה רק איסור של לב. ולא תוקעין לפני כניסת החג, כיוון שהיום שיוצא יותר חמור, וזה ההבדל בין יום טוב לבין שבת. כיצד מבדילין? אומרת המשנה, ברוך המבדיל בין קודש לקודש. רבי דוסא אומר, בין קודש חמור לקודש הקל. שמבררת הגמרא ושואלת, איך היא תוקע? איך היו תוקעים בערב שבת שחל ביום טוב? דיינו איזה שינוי הוא היה עושה בתקיעה כדי ללמד שהתקיעה הזו היא שונה. אמר רב יהודה, השינוי הוא שהיה תוקע תקיעה אחת, הוא מריע מתוך התקיעה. דיין הוא עושה את התורה לפני שהוא מסיים את התקיעה הראשונה, מבלי הפסק, זה השינוי הניכר. ורב אסי אמר תוקע ומריע,
ושוב תוקע ומריע בנשימה אחת. עד כאן.

0: הביאה אותו. איך אמר לה, איפה אומרים את הנוסח הזה? אמר רב יהודה בחתימתה של ברכת ההבדלה, שם אומרים בסוף. וכן אמר רב נחמן בחתימתה, ורב ששת ברי דרב אידי אמר, אף בפתיחתה אומרים את זה, אבל את הלכתה כבתה, לא אומרים בפתיחת הברכה, אלא דווקא בחתימתה. עוד הזכרנו בדברי המשנה את הנוסח עצמו, האם המבדיל בין קודש לקודש, או כדעת רבי דוסה שאמר, בין קודש חמור לקודש הקל, אבל לת הלכתה כבתו אומרת הגמרא, אלא צריך לומר המבדיל בין קודש לקודש. אמר רבי זרע, יום טוב שחל להיות באמצע שבת, באמצע השבוע, הוא אומר בהבדלה המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך ובין ישראל לעמים, ובין יום השביעי לששת ימי המעשה, כמו שאומרים במוצאי שבת. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? הרי לך אורה לא שייך להזכיר כאן הבדלה שבין יום השביעי לששת ימי המעשה, למה הוא כן אומר זאת? אומרת הגמרא, סדר הבדלות שמוזכר בתורה הוא מונה, נכון שאין פה חלק מההבדלות לא שייכות לכאן, אבל בכל זאת, כמו שגם הופיע במסכת פסחים, שנהגו לומר שבע הבדלות בכל מוצאי שבת, אז עדיין גם פה חכמים תקנו לומר בברכת ההבדלה את המקומות שמצינו בהם את נוסח ההבדלה. רבותיי, אנחנו סיימנו את הדף היומי וגם סיימנו את הפרק הראשון, אדרן הלך פרק הכל שוחטין, עם העיניים קדימה והרצון לפרק הבא שיבוא עלינו בתחילתו של הדף היומי. ישר כוח שהייתם עמנו, למדנו, נהננו, החכמנו ובעיקר עסקנו בלימוד התורה הקדושה. ברוכים תהיו, המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים אולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: בבוקר 1-7 בבוקר, הרב גמר תפילה בנץ, גמר הלימוד שלו, בהבלט לכוס קפה עם הרב, חיבד אותו. מסתכלים במרפסת, קבוצה של 10 יהודים פועלים, הולכים לעבוד. מה הם עובדים? חוטבים עצים ביער, ומוכרים אותם להסקה על הבית, מביאים כמה שקלים, לחם, חלב, גבינה, ביצים, קצת אוכל לילדים, ממש, אוכל דל, קיום, שקדים. מסתכל, אבלט, אומר לו, שמה בן אדם השלישי משמאל, הוא לא חוזר, כאילו מת היום. מסתכל שמואל, אמר לו, אם הוא יהודי הוא חוזר, אם גוי לא חוזר. מה האפליות? בוא, הכל בסדר. הסתכלתי בכוכב, גם אני הסתכלתי בכוכב. כל דבר כדי להשיב תשובה. הרב, בוא ניפגש. בוא, 200 חוזרים, 2:30. אנחנו ב-2 מחכים להם. 2 מגיע אבלט, מסתכלים, 2:30, הצוות חוזרים. העזר, כל העזר חזרו, סימנו את כולם. אמר אבלט, לא יכול להיות. אמר לו, הרב, בטח, ידי יש לו סוד. ירד הרב, רואים את הרב, כולם עצרו. או, מה שלומכם, ידידה, יסם יד על הראש, ברך אותם. לקח את השלישי הזה רגע הצידה. תוריד את החבילה של היצים רגע. שלו על הכתף, עד שסגר אותה. רבנו אמר, זה נגמר. פתח אותה, פותחים את החבילה של העצים, רואים נחש צפע ברקון כזה גדול, תשמע, זה נחש ששורף בן אדם 10 מטר, אבל שורף אותו, 3 שניות עושה אותו גחל בר מנן, רואים את הנחש עם ראש מעוך כתות, מת, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, כי לתור שהוא היה בדרך לקיש אותו, לגמור אותו, ונלחץ, אמר לו הרב, איזה מצווה עשית? התחיל להחליף צבעים, מסתכל לו בעיניים, אמר לו, אני גוזר עליך, איזה מצווה עשית? חילה הרב. אני מתבייש לדבר. מה כבוד השם? מולו בבוקר הגענו לעבודה, קלטתי שאחד החברים לא הביא אוכל. אני יודע שהוא לא הביא, לא כי הוא שכח, כי היה בבית חצי כיכר לחם. או יאכלו איזה אישה ושמונה ילדים, ויחיו, הוא יהיה בצום, או הוא יאכל והם יהיו בצום. אז הוא אמר, אני יהיה בצום לא נורא, אני אוריד כמה קלוריות, העיקר יהיה להם מה לאכול, חתיכת לחם. מה עשיתי? אמרתי להם, אתם יודעים, היום ראש חודש, יש הילולה של הגאון הזה וסדיק הזה, אין יום בלילולות, תראה לוח שנה מלא. אתם יודעים איזה גאון? סיפר להם איזה סיפור, אמר להם, עוד 10 דקות אנחנו עושים סעודת ראש חודש. 15 דקות, גם הילולה, גם זה. כל אחד מה יביא, יאללה, לקח איזה פלטה של עז, שושו, תביא, כל אחד מה יש ביחד, אוכלים כולם ביחד. אף אחד לא רואה מה שני הביא, כולם שמו ככה, כל שמו. 10 ישבו, 10 אכלו. בפועל 9 הביאו. אף אחד לא הרגיש באחד שלו הביא. כולם הרגישו בנוח, נטלו, כולם אכלו, כולם ברחו. קצת טעמו מכל דבר, סמכו. כמו אוכל 20 שקל? 20 דולר כמו אוכל. אמרו בשמיים צדקת תציל ממוות.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית.

0: עם הרב דוד מלול.
1: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, עבר עלינו חג השבועות, עשינו חתונה עם קודש בריחו, אנחנו בעצם צריכים לבוא ולהראות מה אנחנו מוכנים לעשות בשביל הקלה, מה אנחנו מוכנים לעשות בשביל התורה הקדושה. תחשבו איזה קלה הייתה מסכימה לבוא ולהתחתן ברגע שאומרים לה, תשמעי, אם אני אצליח יעבור עליי יום מצוין, הכל ילך חלק, ואני לא יעייף, הילדים יהיו בסדר, והאישה תהיה נחמדה, ואז אם יהיה לי כמה דקות, אני אסתכל איזה משהו, יעיין איזה משנה אחת. איזה קלה הייתה מוכנה להתחתן? מה אנחנו עושים באמת בשביל התורה, כדי שהיא תציל אותנו, תשמור עלינו, תחיה אותנו? זה לא סם חיים, זה החיים ממש, אלא אנחנו חייבים לבוא, לקבוע עתים לתורה. אנשים שבבוקר, אני שומע, שלפעמים קשה, אנשים מבוגרים, אנשים שלחוצים בזמן, אנשים שאין להם בית כנסת בקרבת מקום. כמה נפלא וכמה עשה הרדיו גדולות ונצורות בזה שיש את הכל אל בוקר. בן אדם יכול לקבוע עתים לתורה בלחיצת כפתור, לא צריך לתרוח יותר מדי, לא צריך לצאת מהבית. מדליק את הרדיו, שם אוזניות, לא צריך להפריע גם לאף אחד. שם אוזניות, שומע הלכה יומית, שומע משנה יומית, שומע דברי תורה. כמה דבר גדול זה, אין לזה ערך, אין לזה שיעור. הוא בא בסוף היום, אומר, רגע, מה עשיתי היום? אלוקיי נשמה שנתת בי, הקדוש ברוך הוא הפקיד בידינו את הנשמה, האם השתמשתי בה לטובה? האם ניצלתי את הכוחות ואת היכולות? כמה דבר גדול זה. אני רוצה להקדיש את הלימוד היום להצלחת תמר החיה חנה בת אילנה ובן ציון ניסים בן אליזה לזרע של קיימה, בעזרת השם, בקרוב ממש. אומרת המשנה פרק ד' במסכת שבועות, משנה ו', הלכה היא שמודה בכנס פטור מלשלמו, ואפילו באו עדים אחר כך ועידו שחייב כנס, כיוון שקידם והודה, הרי הוא פטור. ומכאן, המשביע עדי כנס וכפרו, פטורים משבועת העדות, שואיל ואם קדם הנדבע והודה, הרי הוא פטור, נמצאו העדים לבדם, אינם מועילים בדותם לחייב את הנדבע ממון. אלא דותם עם כפירת הנדבע, היא המחייבת אותו ממון, כיוון שאם הודה לא תועיל לדותם, אם כפרו בה ונשבעו פטורים. המשנה שלנו באה להשמיע שאם השביע עדים שהעידו לו על תביעות שיש בו גם כנס וגם ממון, וכן אם השביעם על תביעות שיש בהם גם עונש כרת וגם תשלומים, הרי הם חייבים משום שבועת העדות מפני חיוב הממון שיש בתביעתו. אמר לעדים השביע, אני עליכם אם לא תבואו ותעידו לי שיש לי בעד פלוני נזק, שפלוני חייב לשלם מתשלומי נזק. וחצי נזק או חצי נזק בגמרא מבואר שמדובר כאן בחצי נזק צרורות, שכן שנינו, היו צרורות מתנזים מתחת רגליה של הבהמה ושברה את הכלים לשלם חצי נזק. בתשלום זה אינו כנעשה לה ממון, תשלומי כפל או שפלוני חייב לי בעד גניבה תשלומי כפל והרי כלול בהם גם תשלום הקרן. או תשלומי ארבעה וחמישה שגנב אצלי שור וסוסר וטבחו ומחרו וחייב לשלם חמישה בקר תחת השור וארבעה צון תחת השה. ואף בתשלומים אלו הרי כלול הקרן, ושאנס או שאנס איש פלוני את ביתי ופיתה את ביתי, והרי מלבד תשלום הכנס חייב לשלם גם דמי בושת ופגם של תשלומי ממונים. ושיקן בני או שאומר לעדים, משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שיקה בני מכה שאין בו חבורה, כיוון שאין כאן חיוב מיטה, יש כאן חיוב תשלומים כגון בושת וצו. ושחבל בי חברי ושידליק או שידליק את קדשי ביום הכיפורים, אף על פי שהחובל בחברו ביום הכיפורים או המדליק קדשו ביום הכיפורים אנוש כרת, הרי הוא חייב גם בתשלומים, וכל אחת מהתביעות הללו הועיל ויש בהם חיוב ממון, לפיכך אם כפו העדים הרי אלו חייבים קורבן משום שבועת העדות, כמו שביארנו לאל. בעצם אנחנו רואים שברגע שזה לא על הרק כנס לבד כי הוא יכול להדות ולהיפטר, אלא זה גם על הקרן, גם על הממון עצמו, הרי אלו חייבים קורבן משום שבועת העדות, כמו שביארנו לאל. עד כאן משנה ו', חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
0: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף חבב, יצירת סדר בעולם של ערבוב. בכל מיני חוברות של ילדים, יש הרבה פעמים חידת מצא את ההבדלים. שתי תמונות שנראות כמעט זהות, אבל צריך להסתכל טוב ולמצוא למשל שמונה הבדלים ביניהם. את הכישרון הזה לדעת להבדיל צריך ליישם לא רק בחידות, אלא גם בעבודה המרכזית שלנו בעולם. אמר רב זרע, המבדיל בין קודש לחול. יום טוב שחל להיות באמצע שבת. מה אומרים? איזה הבדלה אומרים? רב זרע אומר, למרות שלא מדובר במוצאי שבת, אלא במוצאי יום טוב ליום חול, יש להזכיר את הסדר היסודי של ארבע הבדלות, בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, ביום השביעי לששת ימי המעשה. קיימת נטייה לטשטוש גבולות. ישנה תפיסה שגורסת שהכל אותו דבר. כל אנשים שווים בכל הזמנים זהים. העדות מלמדת אותנו את ההפך הגמור. הקדושה מתחילה ביכולת להבדיל, כדי להעניק משמעות

0: משהו.
1: עלינו להגדיר מה הוא לא. אם נערבב אור וחושך, לא תהיה תאורה נוחה. אם נערבב ישראל לעמים, עם ישראל יתבולל ויעלם חלילה. ההבדלה מאפשרת להתייחס לכל תחום בנפרד ולתת לו את היחס המתאים לו. ארבע ההבדלות שאנו מזכירים מייצגות את המבנה של המציאות בין קודש לחול, הבחנה בין הנצחי לזמני, בין התכלית והאמצעים, בין אור לחושך, הבחנה בין אמת לשקר, בין בהירות לבלבול, בין ישראל לעמים, ההבחנה ביהוד ותפקיד המוסרי של העם הנבחר, בין יום השביעי לששת מהמעשה, הבחנה בכך שבכל זמן יש לפעול בצורה מתאימה לו, עבודה או מנוחה. כאשר אדם מאבד את היכולת להבדיל, הוא נופל לתוך ערבוב ובלבול. הוא מתקשה להבחין בין עיקר לטפל, בין טוב לרע, בין מותר לאסור. המצפן שלנו תלוי ביכולת שלנו להבדיל. לכן ברכת ההבדלה זה דווקא בבקשה של חונן הדעת שקשור לשכל. תינוק לא יודע להבדיל בין חפץ יקר לצעשוע זול. ככל שנה מתבגר מבחינה שכלית, הוא מפתח חושים חדים יותר להבחין בדקויות. הבדלה בחיים אינה רק בין קודש לשבת, בין שבת לחול, אלא גם הבדלה בין צרכים לרצונות, בין אהבה לתאווה, בין ביקורת בונה ללשון הרע. לאורך כל השבוע צריך לזכור את ההבדלה. האדם שיודע להבדיל בין הוא אדם אורגן פנימית, שאינו נסחף אחרי כל רוח מזדמנת, אלא פועל מתוך עקרונות ברורים ומוגדרים.
2: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
3: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
4: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע התורה מספרת לנו, אחרי שמרים דיברה במשה, היא מקבלת עונש מהקדוש ברוך הוא, צרעת וצריכה להיות סגורה ומסוגרת למשך שבעה ימים. ועם ישראל מכבדים את מרים, והעם לא נסע עד יאסף מרים. מחכים לה שבעה ימים, למרות שהם בדרך לארץ ישראל, יש להם מטרה כל כך גדולה להגשים, הם עדיין מכבדים אותה ומחכים לה שבעה ימים, לא נוסעים מתוך כבוד. ומפני מה היא זכתה לכבוד הגדול הזה? כותב רשי, בזכות זה שהיא במצרים, אחות של משה רבנו, כשזורקים אותו ליאור, היא עומדת ומחכה, מתייצבת מאחורי השיח, מאחורי העלים, ומסתכלת לראות מה יהיה עם משה רבנו. זה מעשה קטן, זה מעשה פשוט, זה מעשה זוטר, אבל כשאתה ממלא את התפקיד והייעוד שלך, זה לא משנה אם הוא קטן או אם הוא גדול, אתה ממלא את התפקיד, אתה מגשים אותו, אתה עושה את מה שאתה צריך, ועל זה היא מקבלת שכר כל כך גדול. אבל אני רוצה להתמקד בנקודה אחת קטנה. עם ישראל מרגישים בזמן הזה שהם מתעכבים, אנחנו משקיעים, אנחנו מבטרים, אנחנו מתחשבים במרים, ואנחנו מתעכבים בשבילה. אנחנו נותנים מעצמנו כמה ימים למרים, בשבילה, לכבודה. אבל אחר כך, בפרשת חוקת, כשמרים מתה, ועם ישראל מבינים, אין לנו מים לשתות. הבאר מפסיק להוציא מים, כיוון שזכות המים של עם ישראל הייתה בזכות מרים, היא נפטרה, אין מים. אחר כך המים חזרו בזכות משה, בזכות אהרון. אבל ברגע שהיא נפטרה, עם ישראל מבינים, כל המים ששתינו עד היום, זה היה בזכותה של אותה צדקת. לא הוקרנו אותה על זה, לא הרחנו אותה על זה. אבל אז נופל להם האסימון. אנחנו חשבנו שכשאנחנו מתעכבים, אנחנו נותנים למרים, אנחנו מכבדים אותה, אנחנו מוותרים מעצמנו בשבילה, אבל מה מתברר? שאם היינו לא מוותרים ופשוט ממשיכים ללכת, לא היה לנו מים לשתות. היינו הולכים, הבאר לא הייתה הולכת איתנו, ולא היה לנו מה לשתות. על כורחנו היינו צריכים לחזור ולחכות איתה. אם כן, עם ישראל חושבים שהם נותנים, אבל האמת שהם מקבלים. זה דוגמה, וזה נכון בעוד הרבה דוגמאות. כשבן אדם נותן צדקה לעני, לפעמים הוא מרגיש, הנה איזה צדיק אני, איזה מיוחד אני מחזיק אותו, אני עוזר לו, אני מסייע לו. האמת, בראייה מפוקחת, בראייה רוחנית, בראייה אמיתית, אתה נותן לו, וזה נכון, זה חסד, זה צדקה חשובה מאוד, אבל באמת אתה מקבל הרבה יותר ממה שאתה נותן. הזכות הזאת של הצדקה מצילה אותך, שומרת עליך, נותנת לך נצח נצחים, אז אתה נותן, אבל באמת אתה מקבל. כך עם ישראל, כשהם חושבים שהם מחכים לכבוד מרים, באמת הם מחכים בשביל עצמם, כדי שיהיה להם מים לשתות. כן, נמצאנו למדים שתי נקודות חשובות. דבר ראשון, כשאדם ממלא את תפקידו, את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ומבקש ממנו, גם כשזה דבר קטן ופשוט, כמו פשוט לעמוד מאחורי העשבים ולהסתכל, להשגיח על משה רבנו, זה דבר שמזכה אותנו בשכר גדול ועצום. ודבר שני, כשאנחנו נותנים, כשאנחנו עושים חסדים, כשאנחנו נותנים טוב לאנשים, הרבה פעמים אנחנו מקבלים הרבה יותר ממה שאנחנו נותנים. אז ניתן בלב שלם, בנפש חפצה ובעין טובה. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
3: כל אל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
0: בוקר טוב ומבורך למאזיני הרדיו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית, נמצאים עדיין בתוך הימים של חג השבועות. כידוע שגם לחג השבועות יש תשלומים של שבעה ימים, ואנחנו נמצאים כעת בתוכם, ולכן נרצה לדבר בעזרת השם בעניין מצוות תלמוד תורה, וניגע בנקודה שפחות מדברים עליה, וזה מצוות ידיעת התורה. יש לכל יהודי מצווה לדעת את מה שכתוב בתורה, כמובן כל אחד לפי השגתו, בהתאם לזמן שעומד לרשותו, אבל מה שלומדים צריך לדעת. ועד כדי כך הדברים חמורים, כתוב בתורה בפרשת ואתחנן, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. לומדים רבותינו במסכת אבות פרק ג' משנה ח' שהפסוק הזה בא ללמד אותנו איסור שכחת התורה. כפי שאומרת המשנה שם, רבי דוסטאי ברבי ינאי אומר משום רבי מאיר, כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. חז"ל לא ראו את הפסוק הזה כאיזה מליצה או משהו של הגזמה חלילה, אלא פשוטו של מקרא. ידיעת התורה זה משהו שקשור לנפשו של האדם. כאשר האדם שומר את התורה, נשמתו משתמרת בקרבו. וכך גם אומרת הגמרא במסכת מנחות בדף צדיק ט', אמר הקדוש ברוך הוא, הנשמה של האדם נבראה ב-40 יום, והתורה הקדושה נמצרה גם היא ב-40 יום. תורה ניתנה ב-40 יום. כל המשמר תורה, תורתו משתמרת. וכל שאינו משמר את התורה, אין נשמתו משתמרת. אומר רבי ישמעאל, משל לאדם שמסר ציפור דרור לעבדו, ציפור דרור כידוע היא ממהרת לברוח, אמר, כמדומה אתה שאם אתה מאבד אותה שאני נוטל ממך איזה מטבע של איסר בדמיה, נשמתך אני נוטל ממך. כך אמר הקדוש ברוך הוא, דברי תורה שנתתי לכם, אם אתם משמרים אותם, הנה מה טוב, ואם לאו אני נוטל נפשכם תחתיה, שנאמר, כי שמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים. אז למעשה מה שמלמדים אותנו חז"ל הקדושים, שעניין ידיעת התורה זה משהו שהוא בנפשנו, וזה לא מדבר דווקא על תלמידי חכמים, אלא לכל יהודי ויהודי שלומד תורה, ששומע הלכה, צריך לעשות הכל כדי לזכור את זה. בדיוק כמו שאנחנו עושים הכל כדי לזכור חוב כספי שמישהו חייב לנו, או לזכור איזה פגישה חשובה שצריכה להתקיים, כך בדברי התורה, להבדיל כמובן אלף אלפי הבדלות, צריך האדם לעשות הכל כדי לזכור את הלימוד, ולדעת חז"ל הקדושים הדבר הזה הוא ממש גובל בעניין של פיקוח נפש. יותר מזה אומרת הגמרא במסכת מנחות בדף צדיק ט', אמר ריש לקיש, מי שמשכח דבר אחד מתלמודו עובר בלב. ומסקנת הגמרא שהוא עובר בשלושה לבים, שנאמר, הישמר לך, זה לשון של הזהרה, ושמור נפשך, גם זאת לשון של הזהרה, פן תשכח את הדברים, פן זה גם לשון של הזהרה, ואם אדם שוכח תלמודו, אז חלילה הוא עובר בשלושה לבין. שואלת הגמרא, וכי גם מי ששכח את לימודו מהמת אונס, יהיה גם הוא בכלל ההומרה הגדולה הזאת? על זה אומר הפסוק, פן יסורו מלבביך, במסירה מליבו הכתוב מדבר. כלומר, מי שלא יצא ולא הצליח לחזור כמו שצריך, מי שטרוד בפרנסה, ו... ובגלל זה אין לו מספיק זמן לחזור וללמוד, לא דיבר בו הכתוב. התורה לא ניתנה למלאכי השרת, אלא הפסוק מדבר במי שיש לו את האפשרות ללמוד, והוא מעדיף להשקיע את זמנו בדברים בטלים ובהבלי העולם, וכתוצאה מכך הוא שוכח את תלמודו. אז שכחת תורה בגלל סיבה כזאת היא באיסור של שלושה לבים. והדבר הזה הוא נמנע להלכה בכמה הספרים שמנעו את מניין תרי"ג מצוות. למשל, רבנו אליעזר ממץ בספר

0: היראים, סימן שינון ת', הוא מונה את זה כמצוות לא תעשה. פן תשכח את הדברים, והוא כותב שם, דברי יוצריך תן על ליבך תמיד. כל אדם צריך לשים על ליבו את הדברים שמדבר איתו הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם התורה הקדושה. כך כותב גם כן רבי משה מקוצי בספר מצוות גדול, בקיצור זה נקרא הסמג בסימן י' ג', כותב הפורש מן התורה ואפילו זקן מופלג עובר בלא תעשה שנאמר ופן יסור מלבביך כל ימי חייך, ועוד ועוד כמה וכמה ממוני המצוות שישיבו את הדבר הזה ללב. אמנם הרמב״ם לא מנה את זה כמצווה או כלא תעשה בפני עצמו, עדיין זה לא ברור שהוא לא סובר את זה. בכל מקרה כותב הגאון רבנו זלמן שגם לדעת הרמב״ם יש בזה איסור מדרבנן. אז לכן עלינו לחזק ידיים רפות, לשים על לב, לחזור ולשנן תמיד את דברי התורה הקדושה כדי שלא נשכח אותם. בעזרת השם בפינות הבאות נרחיב יותר סביב האיסור הזה, מתי הוא נוהג ומתי אינו נוהג. בינתיים שיהיה לכולנו המשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב ובוקר טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בסייעתא דשמיא, ניגע ככה מעט בדמותו של רבנו הגדול הריף, אחד מגדולי הפוסקים, אחד משלושה עמודי ההוראה, מרבותינו הקדמונים, נפטר לפני למעלה מ-900 שנה, 923 שנה. יש איזה קצת דעות, אבל הקורבנים, השנה יותר ככה שהתקבלה, זה 4,000 תף סמך ג' שנתיים לפני פטירתו של רש"י. יש אומרים שהוא נפטר בחודש אייר, יש אומרים בחודש סיוון, ביוד בסיוון. רבנו הגדול, ידוע שרי בעל התוספות אמר שחיבורו של הריף הוא ברוח הקודש, ככה שמענו גם ממרנו של הישיבה. שלושה עמודי הוראה, הריף, הרמב״ם והראש, שעל פיהם פסק כמרן את רוב הפסקים שלו. וכאשר באמת ככה נוגעים בחיבור העצום הזה של הלכות רב אלפס, שזה חיבורו של הריף, הריף הוא רבנו יצחק אלפסי, לכן הוא גם נקרא רב אלפס, החיבור הזה שבעצם מביא את כל מסקנות הגמרא בכל העניינים שנוהגים בזמן החורבן. אין את הלכות הריף במסכת זבחים ומנחות וכדומה, אבל בכל המסכתות שהן נוהגות בימינו, כל הסוגיות שנוהגות בימינו באותן מסכתות, אז את הדברים האלה הביא הריף ככה בלשון הגמרא, הביא את המשנה, ואחרי זה את הגמרא, את הדברים שהם להלכה. לפעמים יש הרי קושיות ותירוצים, יש כמה דעות, את הדעה והמאמר שככה הריף פוסק אותו להלכה, הביא אותו, כמובן, יש את הכללים, יש מאמר בגמרא שהוא נאמר בסתם, ודאי שזה להלכה, למעט מקרים מיוחדים שיש ראיה שההלכה לא כך. יש מקרים שיש כמה דעות, והריף הביא את הדעה שהיא להלכה, וכן זה הדרך. כמובן, הוא מוסיף עוד ביורים, מביא את קושיות שקשו הקדמונים שלפניו, מביא ראיות, יש הוספות גם כן, כמובן, רבות שהוא מוסיף. במהדורות חדשות, יש מהדורות שהדגישו את המילים שזה מאוספות של הריף. בעקבותיו של הריף גם הלך הראש, חיבורו של הראש דומה, הוא בעצם מביא את לשונו של הריף, ומוסיף עוד ביאורים והערות. רבנו אשר שנפטר כ-200 שנה אחרי פטירת הריף. הריף, אמרנו, נפטר ב-4,000 תף סמכה, כעבור 102 שנה נפטר רבנו הגדול הרמב״ם, 4,000 תף קוף סמכה, שזה בדיוק 100 שנה אחרי פטירת רש"י, וכעבור מעט יותר מ-100 שנה, בסביבות שנת פה, 5,000 פה, נפטר רבנו הגדול הראש. שלושה עמודי ההוראה, והריף רואים את היחס המיוחד כמובן של הראשונים, גדולי הראשונים אל הריף, רבנו הגדול הרמב"ן, שהוא גם כידוע מגדולי הראשונים, מפורסם בספריו, פירושו על התורה וחידושיו על הש"ס, ושאר ספריו המיוחדים, הוא מכנה בקביעות את הריף רבנו הגדול, שכותב הרמב"ן בסתמות רבנו הגדול, וכוונתו לריף.

תלמיד זה תלמידו של הרמב"ן שכותב בסתמות רבנו הגדול, הוא מתכוון לרמב"ן. יש אחד מגדולי החסידות, הגאון הקדוש מדינוב, בעל בני יששכר, גם הוא הולך בעקבות הרמב"ן, והוא מכנה את הריף רבנו הגדול, יש לו חיבור על הריף, מגיד את האלומה, ככה כמדומני, ושם הוא גם כן מכנה את הריף רבנו הגדול. ויש הרבה חיבורים שהתחברו על הריף, יש את החיבורים שנמצאים סביב הריף, יש מצד אחד את רש"י, זה לא שרש"י בעצמו כתב חיבור על הריף, אבל במשך הדורות ככה לקחו מפירוש רש"י, וככה סידרו אותו על הריף, יש לפעמים שינויי נוסחאות בין רש"י של הריף לבין רש"י של הגמרא, ובצד השני יש את פירוש אחד מגדולי הראשונים, בדרך כלל זהו הר"ן רבנו ניסים, שהוא מגדולי הראשונים, אבל מהראשונים היותר מאוחרים, כלומר בזמן הוא ככה לקראת סוף תקופת הראשונים, אבל הוא מראשוני, הוא ככה מגדולי הראשונים, רבנו ניסים, אז יש הרבה מסכתות, יש את פירוש הר"ן, יש מקומות, יש את פירוש תלמידו, רבנו יוסף בן חביבה, נימוקי יוסף, גם הוא מגדולי הראשונים, מסכת עירובין יש את רבנו יהונתן מילוניל, ומסכת ברכות את תלמידי רבנו יונה. גדולי הראשונים שפירשו וכתבו והעריכו והרחיבו על סדר דברי הריף. ככה באמת עוסקים בתורתו של הריף, הוא מוזכר גם בדברי התוספות שמביאים את דבריו מקומות ככה לא מעטים, כמו למשל בברכות דף כף זין עמוד שני למעלה, וכך בעוד מקומות מזכירים את רב אלפס, תלמידו הגדול, פורסם, רבנו יוסף אבן מיגש, הוא תלמידו של הריף, גם כן מגדולי הראשונים, ספריו ידועים, כמו חידושיו למסכת בבא בתרא, עוד מסכתות, גם שו"ת ערי מיגש, כמובן שעוסקים בתורתו של הריף, יש את חיבורו הגדול להלכות רב אלפס, יש גם את חידושי, יש גם את תשובותיו, תשובות הריף, שיצאו גם כן במהדורה חדשה בימינו, גם כן מוזכרים ככה בדברי הראשונים. יש ספר שערי רב אלפס בענייני שבועות וכדומה, וככה מרן החידה מאיר בשם הגדולים שהספר הזה לא חובר על ידי הריף, כרגע לא מונח לפניי, כי מדומני שהוא כותב שנכדו של הריף חיבר את החיבור הזה. אני ככה בעבר הערתי, ככה זה בכתביי, שבדברי הקצות, רבנו הקצות החושן בסימן צדי ב', שם מובאת איזו הערה בשם האחרונים, בדברי הריף. נראה שההערה שם שיש לכאורה סתירה בדברי הריף בהלכותיו, מה שמביא הטור בשמו לבין דבריו ושערי רב אלפס. אם זה הכוונה, שזה סתירה, אז יש להעיר שאכן מרן החידה כותב ששערי הריף זה לא ספרו של הריף. יש כאן אולי גדולים שככה הבינו אחרת, בכל מקום ככה כותב מרן החידה. ביום י' בסיוון הסתלק, נפטר אחד מגדולי הדור, נפטר לפני 3 שנים, מרן הגאון ראש הישיבה רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל, עמד בראשות ישיבת פוניבז', היה מגדולי המנהיגים של הציבור החרדי במשך תקופה לא מבוטלת, שעמד בראשות ההנהגה של דגל התורה, ובכלל מגדולי ההנהגה בציבור החרדי, ידוע ככה נשא על כתפיו את ענייני הכלל והפרט במשך עשרות שנים, למעלה מ-70 שנה שהרביץ תורה בישיבת פונוביץ', וככה כמו שהזכרנו גם בעבר כמה היה מרומם ככה מה שסיפרו אחרי פטירתו, אולי אפילו גם התפרסמה תמונה שהוא יום לפני פטירתו לא מוותר על השיעור היומי, שיעור שהוא מעביר כאמור עשרות שנים בבית החולים, בחדרו שם בחדר, כאשר הוא ממש בימיו האחרונים ומוסר את השיעור העמוק בעומק דברי הגמרא לתלמידיו. רבותינו אמרו, מסכת שבת דף פג', גם במסכת ברכות, על הפסוק זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, שגם בשעת מיתה לא ימנע אדם עצמו מבית המדרש. זה ממש ככה, ראו את זה בחוש אצל מרן הגאון הרב אדלשטיין. הגדלות, ההנהגה, העומק ביאור, ככה ביאור בעומק הדברים, הרבצת תורה

0: התלמידים במסירות רבה שכזו, כאמור עשרות עשרות שנים, תלמידים רבים שיצאו מתחת ידו, שיצקו מים על ידיו, זכותו הגדולה של רבנו תעמוד לעם ישראל, כמה היה כואב את כאבו של עולם התורה, כמה פעל רבות עבור עולם התורה. אני יכול לומר ככה בסיום הדברים, אנחנו פה עוסקים רבות ככה בין הדבקים, אנחנו עוסקים בענייני השעה, ומוחים רבות על ביזוי כבוד התורה. ככה לאחרונה חשבתי מה היה קורה אילו היה פונה אליי מר דוד בן גוריון, ומבקש ממני שאני אנסח לו את ההכרזה על הקמת המדינה. הרי הנוסח שהוא אמר בערב סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, למניינם 14 במאי 48, זה צוערי יום השישי, צהורי יום השישי, באייר תשח"ט. עומד לו שם מר בן גוריון, שם בתל אביב, ומכריז, אומר, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. הוא אמר לי, תשמע, בבקשה, תכין לי, ככה, תנסח לי את הנוסח, את ההכרזה ההיסטורית. אני חושב שהייתי מנסח כך. אנו מכריזים בזאת על הקמת המדינה היחידה בעולם שרודפת בני תורה, היא מדינת ישראל. ככה אני חושב, זה הנוסח, מדינה שחלק מכל הבסיס שלה, ככה סיפרו ואמרו, אוקיי, לא עוד כל מה שרדפו את עם ישראל למשך מאות שנים ויותר, 1800 שנה בגלל דתו, בגלל אמונתו, רדיפות נגד העם היהודי לא יהיו יותר. והנה הדבר כל כך מעלה את עומק האירוניה שדווקא מדינת ישראל היא זו שבתחומה, בתחום שלטונה, יש את הרדיפות ואת ההצקות לבני תורה, ויושבים פקידים שלא נבחרו כמובן, ושהרי התנהלותם המקצועית היא הרי ברמה הנמוכה ביותר. אין שום אפשרות להצדיק את ההתנהלות המקצועית של הייעוץ המשפטי, הרי זה דבר שהוא בלתי נתפס. כל מתחיל במשפטים וכל המבין באזרחות אפילו יודע שזה אין דבר הזוי מזה, ההתנהלות שלהם. הם במקום שקצת ידאגו להגביה את הרמה המקצועית שלהם ולהתנהל כפי שמצופה מהם, ככה יש להם תפקיד ברור לסייע לנבחרים לקיים ולנהל את המדיניות שלהם. במקום זה באים למשרד ויושבים ובודקים איך להציק לבני התורה ואיך גם לפקח שאף אחד לא יעבור על ההנחיות הנוראות שלהם. פשוט בלתי נתפס, ביחד עם אפליות קשות מאוד שמערערות את כל המושג דמוקרטיה. התנהלות ממש אין למקום, כולנו יודעים את זה. אני באמת הייתי יושב ומנסח למר בן גוריון את הנוסח הטוב ביותר להכרזה שלו, אילו הייתי מתבקש על ידו. נתפלל שנראה את הרמת קרן התורה, שעולם התורה יישב וילמד ברוגע ובשלווה. כל הניסיונות להציק, להתאחזר, להפריע, כל אותן ניסיונות ככה התבטלו, שיהיה בשורות טובות, המשך הזנה נעימה וערבה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.

חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

שלום שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום שלישי בשבוע לצלילי הבוקר, כיף להיפגש שוב. לפתוח את הבוקר שלנו עם הצלילים הנעימים, כמובן גם עם ציוצי הציפורים, אבל הצלילים שעושים לנו טוב בלב ככה בשלב ההתארגנות. אז אנחנו כאן שמחים להיות איתכם, שמחים לפתוח עוד יום של עבודת השם, של מעשים טובים ושל מוזיקה טובה. איתנו בצוות הבוקר הזה דודי זינגר, הטכנאי שלנו בכל פליי, רוני גינדי המפיק מכל ברמה, ארז רסין הטכנאי שלנו בכל ברמה, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן, כאן איתכם. אז עם מה נפתח? האמת שיש כל כך הרבה שירים טובים לפתוח איתם, אבל נראה לי שנפתח דווקא עם סינגל חדש, והוא של יונתן שחר, שום דבר בעולם, כך נקרא הסינגל הזה, לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

אמיתית שישנה, תחזיר אותי תמיד אל המקום ותלמד אותי הכל מההתחלה. אני מבטיח שתמיד אזכור מאין באתי ולמה, כשהחיים רצים ואין עצור, אתה לי

מכל האנשים והצלילים אתה נגלה אליי ונעלה כל חד עודי דופק בתוך חדרי ליבי אתה יוצר החושך והאור פותח שערים, סוגר מעגלים חיכית לי תמיד עד שאחזור כמו בן עובד עכשיו מאלף גלגולים

מחבר. סינגל מקסים, שירו של יונתן שחר, סינגל חדש, וממנו אנחנו עוברים למשהו מאוד מאוד חשוב. יונתן שיינפלד, אהבת חינם.

בזכות אהבת חינם, כן, הלוואי שנזכה לאהוב, קודם כל לאהוב, אחר כך שזה יהיה לחינם, ואחר כך בעזרת השם עוד ועוד נעלה בדרגות, אבל קודם כל שנוהב, נוהב, נוהב, בלי מחלוקות, בלי חיכוכים, בלי ויכוחים, ובפרט כאשר אנחנו כבר מתחילים להריח את מערכת הבחירות שמתקרבת לה ככה ב... צורה כזו או אחרת, בנקודת זמן כזו או אחרת, אבל בכל מקרה, דווקא שם נצטרך מאוד מאוד מאוד להרבות באהבת חינם, וכדאי שנעשה את זה כבר מעכשיו. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, אופיר אלחייני, עוד לא מאוחר.

ארי היל גרש את העצבות. העצבות לא טובה, העצבות רעה, ובעזרת השם דרכו של היהודי להיות בשמחה תמיד, כי כך מצווה אותנו הקדוש ברוך הוא לעבוד, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, רק כך אפשר באמת להגיע לעבודת השם אמיתית, טובה, בדרגה גבוהה. הלוואי שנזכה בעזרת השם. אנחנו מזכירים לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, עשו לאט, כן, אין לכם לאן לרוץ, עזבו. עוד דקה, שתיים, הכל בסדר. אנחנו כאן איתכם, אתם יודעים, אנחנו משקיעים וקמים בבוקר מוקדם כדי להיות איתכם כאן ולהנעים לכם את הזמן בפקקים. אז תיסעו בזהירות, תשמרו על הילדים שבדרך, תרתי משמע, גם אלה שהולכים לבתי הספר וגם אלה שנמצאים ברכב שלכם, לא לוותר להם על חגורות בטיחות. ילדודס זה חובה, והיום ברכבים המתקדמים יש גם צפצוף מרגיז, אז כך שאי אפשר לדלג על השלב הזה. אבל למי שעדיין אין את הצפצוף הזה, תקפידו שהילדים חוגרים, זה חשוב, זה מציל חיים, וזאת מצוות עשה מהתורה. No!

הגענו לשעת הצדקה, בואו נקיים אותה. שימו כמה פרוטות, כמה שאתם רוצים, ותנצלו את הרגעים הללו לתפילה, כל אחד ואחד, בינו לבין קונו. מה שאתם רוצים תבקשו, תתפללו, זה הזמן, זו העת רצון הגדולה ביותר שלנו במהלך היום הזה, ובמהלך הימים שאנחנו כאן מקיימים את המצווה החשובה הזאת לעשות את זה ביחד. נאמר את הפרק תהילים שלנו, ונתפלל ביחד. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך אביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום בפינתנו נעסוק בשאלה שנשאלנו, משפחה אחת ששם האמא היא משתדלת מאוד להחדיר בבניה את מידת הרחמנות, מידת החסד אחד עם השני, והיא שאלה לתומה, האם זה שיש להם בביתם מכשיר שהוא קוטל ליטושים, האם לכאורה זה לא מראה על מידת האכזריות, מטביע בילדים כביכול חוסר רחמים לבריאותיו של הקדוש ברוך הוא, בפרט ששומעים כאשר נכנס לשם יתוש או עוזבו וכדומה, שומעים את הרעש כיצד הוא ניצלה ברשת של החשמל, וזה לא נעים, זה יוצר תחושה פעם אחר פעם של שחיקה כביכול ברחמנות לבעלי החיים, כך היא טוענת. השאלה, האם צריך להתחשב בהרגשה הזו? האם להימנע מלהכניס מכשיר כזה הביתה? או שהדבר מותר? מה השקפת התורה בעניין הזה? אז ראשית נקדים שהשאלה של אותה אישה היא שאלה שמגיעה מלב טהור של יהודי, שכמובן רחמיו על כל מעשיו. בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא רחמיו על כל מעשיו, כך אנחנו צריכים להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל כבר נראה אם זה נכון או לא. החומרה של צער בעלי חיים, מצאנו את זה בגמרא מסכת בבא מציעא בדף למד א', שזה איסור מהתורה, כך גם כותב מרן השולחן ערוך בחושן משפט, סימן רשעין ב', והרמ"א כותב ויורה דעה סימן כ"ח, שלא מברכים ברכת שהחיינו כשאדם שוחט בפעם הראשונה.

ראשונה. למה? כי למרות שמותר לשחוט, ולפי חכמי הקבלה גם יש בזה תיקון לנשמות, אבל כמה שיש לבהמה צער, לא תקנו לברך שהחיינו. עד כדי כך, כי יש צער לבהמה, למרות שלכאורה היה מקום לתקן לברך את הקדוש ברוך הוא, לא מברכים. והעניין של צער בעלי חיים, רבותינו מאוד העריכו בדבר הזה, כמה להיזהר בצער בעלי חיים, עד כדי כך שכותב בספר חסידים, בסימן תפרס המחווה, שכל מעשה שאדם גורם צער לחברו נענש, וגם אם יעשה צער על חינם לבהמה, כגון ששם עליה מטען סתם, יכולה לקחת מטען מסוים, והוא שם יותר ממה שיכולה לקחת, עתיד ייתן את הדין. ובספר קו הישר מביא מעשה נורא בשם ספר חרדים, על אדם אחד שהיה לו בנים וחלילה אשתו נעשתה הכרה, לא על אף אחד מישראל. אמר לו הרי הקדוש, למה? מכיוון שהיה לו בבית צולם והתרנגולים הקטנים היו עולים לשתות מים מהכלי שהיו סמוכים לו, וכיוון שהסיר את הסולם יש להם צער, ועל ידי כך נגזר על אשתו שתהיה הכרה. אומר הקו הישר, בואו ראה כמה שהמצער את הבריאות, הרי זה מכניס עצמו לסכנות גדולות. אז לכאורה אנחנו מבינים את החומרה של צער בעלי חיים. השאלה, האם גם בדברים כאלה קטנים או רק בחיות כמו בעלי חיים יותר גדולים, האם בזבובים ויתושים גם יש את העניין של צער בעלי חיים? מצאנו בזה מחלוקת. בארי הקדוש מובא שהיה נזהר לא להרוג שום דבר לבטלה, לא אפילו רמסים קטנים ופחותים, שום דבר, ממש היה נזהר מאוד שלא להרוג כל בריאה קטנה. ובספר יכין לבועז כותב שאפילו דבר מאוס ושנוי, מחיב ומצער, מזיק וארסי, כזבובים ויתושים, נחשים ועקרבים, לא תרחיקם בדעתך, ואל תחשוב שאין להם צורך בעולם. הוא מעריך שכל דבר יש לו צורך. ובספר חסידים מצד שני ראינו בסימן תפתף למד א', שהיה אדם אחד שלא רצה לשרוף זבובים, ואמרו עליו אל תהיה חסיד הרבה, הרי מוטב לשרוף את הזבובים כדי שלא יפלו למאכל בבליים ויחטא, ואין בזה בית מחוש. את המקבישות יגרות משה כותב, לא להרוג אותם בצורה, לא להרוג אותם עם הידיים, משדל לי משהו אחר, כי כשהורגים אותם עם הידיים זה מכניס אכזריות. ולכן צריך לדעת שהלכה למעשה, כמובן מי שניזהר בדבר הזה תבוא על הברכה, אבל מה שמצער את האדם מותר להרוג אותו, וכמובן לא בדרך של אכזריות, ולהסביר לילדים שאנחנו לא חלילה עושים את זה לאכזריות, אלא מכיוון שזה מצער אותנו, והעולם הזה ניתן לאדם לחיות בו כמו שצריך בלי שום מפריעים, וזה ציווי התורה שמותר, אבל אנחנו לא עושים דברים שלא לצורך. חזקו וימצאו בשורות טובות.

שוב תזכורת, נהגים יקרים, תפילת הדרך, חגורות בטיחות, ולא לשכוח נסיעה בטוחה, ערנית, וסריקת רכבים, בבקשה, אל תדלגו על זה.

0: שמירת הלשון הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב מבורך אביניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים והחשובים שלנו. היום בעזרת השם בכלל ב' סעיף ב', החפץ חיים מלמד אותנו מלכות לשון הרע, שיש היתר בדברי חז"ל לומר דבר בפני שלושה אנשים, אבל הדבר הזה חייב להיות דבר שאיננו גנאי גמור. יש בדיבור הזה דבר שמשתמע לשני פנים. ועניין כזה, אם אדם הוציא אותו ללא גינונים והבעת פנים וניגונים, זה יכול להשתמע לצד חיוב ולצד שלילי. אם אדם מספר את זה לפני שלושה, השלושה זה נחשב כביכול, הדבר הזה יגיע בסופו של דבר לאותו אדם שדיברת עליו, ואדם משתדל לא לדבר גנאי בפנים של חברו. אז זה הכלל שאומר חברה, חברה, איתלה. מה זה חברה, חברה, איתלה? לכל חבר, יש חבר שמספר לחבר דבר מסוים ואומר לו, אל תספר לאף אחד. גם לאותו חבר ששמע מאותו אחד, יש לו עוד חבר. והוא אומר לו, תקשיב, שמעתי את זה ואסור לספר, ואל תגיד לאף אחד שאמרתי לך. אז אם הדבר הזה סופר לפני שלושה אנשים, התורה אומרת שזה כבר כמו מפורסם. זה בסופו של דבר יגיע לאותו אחד. ואדם שמוציא סיפור או מעשה או זה עניין מסוים לפני שלושה אנשים, כביכול הוא לוקח בחשבון שהדברים יגיעו לאותו אחד שהוא דיבר עליו. ולכן דבר שמשתמע לשני פנים, אדם מותר לו להגיד לפני שלושה אנשים, ואין בזה חשש של איסור. אבל צריך מאוד מאוד להיזהר. אם אדם מספר לפני שלושה אנשים ואחד מהם הוא מאוד ביקורתי והוא שומע את הדברים והוא תמיד מנתח את הדברים לצד השלילה, או שאדם אומר דבר מסוים, אותו אחד המתלהב הזה, מתלהב הזה זה נשמע לשני פנים, מתלהב זה דבר טוב בהתלהבות בעבודת השם, אבל יש אחד ששומע את זה אומר מתלהב, מתלהב הזה זה כביכול הוא, איך אומרים בלשון של היום, אף על עצמו, מחשיב את עצמו, הוא לא אוחז בקרקע, כל מיני הגדרות כאלו שהן נשמעות באוזני השומע, בוודאי לא לחיוב. לכן צריך לסגנן את הדיבור לפני שמוציאים אותו, כמו שהחפץ חיים הביא את הדוגמה שהגמרא אומרת, שבזמנם המציאות הייתה שלא בכל מקום היה אוכל, לא היה מסעדות, לא היה כזה דבר, בשעה מסוימת כבר הכל סגור. אז אם אדם היה אומר, בא לעיר, אולי הערה מסוימת, ואומר, איפה יש עכשיו משהו לאכול, לשתות? ואם השומע שרוצה לכוון אותו, אומר, שמע, בבית של פלוני תמיד יש, תמיד יש שם אש. מה זה נשמע? אפשר לפרש את זה לכאורה, אז בזמנם, תמיד יש שם אש. איך אומרים, הם עושים שמים תמיד סעודות מרעות, חגיגות, חוגגים כל הזמן, יתר על המידה. או, תמיד יש שם אש, יש שם בית המחוי, תמיד. הם מוכנים לקבל כל אדם ואדם ולתת לו מנה חמה. אז אדם צריך תמיד לבדוק את עצמו, במיוחד בדור שלנו, שהדברים יכולים להשתמע לשני פנים, אבל הניגון והדיבור והסגנון והאמירה לפני איזה אנשים, זה מאוד מאוד מאוד חשוב. השם יזכה אותנו לשמור את פינו שוננו, להרבות רק אהבה ואחווה ולהפיץ דברים של שפע וברכה בעולם, ונזכה לשפע כל החיים. אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו. תודה לדודי זינגר, אורי בני ישראל וארז רסין. תודה לרוני גינדי, ליאיר כהן. ממני ניר קפטן, אאחל לכם המשך האזנה רבה. יום נפלא ומבורך, חברים. תהנו. בשורות טובות.

תלחצו על הפליי. חולם להיות מגיש בכל פליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי כל פליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של כל פליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10:30. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.

0: האושר?
1: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
2: ואקו אישורי רובורי וקיום בעלוות טויבור מוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומגלות.

מזוודות השתמשו במעליות. ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.

0: היום יום שלישי.
1: איזה כיף זה יום שלישי. מצד אחד זה לא תחילת שבוע שעייפים, ומצד שני כבר מתחילים לראות לאט לאט, כן, מרחוק את הסופש, נכון? באמירה אופטימית זו, שלום לכם. או אם תרצו, שלום, שלום, שלום לכם. בוקר טוב. ברוכים הבאים למהדורה האמצעית לשבוע הזה, כאמור שלישי, שנכפל בו כיתו ויוד בסיוון, תשפ"ו, 26 במאי 2026 למניינם. מה שלומכם הבוקר הזה? איך התעוררתם? מקווה שאתם בטוב והתעוררתם עם אנרגיות חיוביות, אופטימיות, על רגל ימין. העיקר לעשות את עבודת הבורא ואת רצון הבורא על הצד הטוב ביותר ומתוך שמחה. ואם קמתם הבוקר פחות טוב, שזה הגיוני וזה בסדר גמור, מבטיח לכם, מעכשיו הכל עומד להשתנות להכי טוב שיש, רק אתם צריכים להגביה מעט ווליום, להיכנס לאווירה ואתם בפנים. אם אתם כרגע בדרך ללימודים, לעבודה, או כבר הגעתם למחוז חפציכם, או שאתם עדיין בבית, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. יחד איתי תאמו אפי שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, אבי דיקמן וארז דיבון. וזה הזמן לספר לכם, אם אתם חדשים נניח, אוקיי? אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076. הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופסתם אצלנו. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן יישמתם את היישומון שלנו. הלוי אפליקציית קולפליי המדהימה, אנחנו מתחילים. אז במסגרת המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, יום שלישי בשבוע, אנחנו נפתח עם השיר שעומד כרגע במקום השלישי, וגם כן זינק במוצא השעה האחרון. מדובר באלחנן אלחדד עם תנגן את זה. אתם בחרתם, וכך זה קרה. אז אנה טובה, אנחנו כאן, עד 10.
0: המקום השלישי.

0: החדש של שלומי גרטנר, לא עירה רע, כי אתה ימדים מתוך האלבום החדש והמצוין שלו, שנקרא די עד. איזה אלבום מצוין זה. אגב, במסגרת המצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית כאן בקולפליי, אנחנו רוצים להכניס לפחות שיר אחד מתוך האלבום לקו הזילוק, ודודי ואני ממש נקראים בין שני שירים. אולי אני אתייעץ אתכם על זה הבוקר כדי שנגיע לאיזושהי הבנה והסכמה בעניין. 8:13 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, מהדורת אמצע השבוע, יום שלישי, פעמיים כי טוב, ואיזה כיף לפתוח יחד איתכם את הבוקר הזה. מקווה שאתם עם אנרגיות חיוביות, אופטימיות, חיוך ענקי כדי לפתוח את הבוקר בצורה המיטבית, וזה בדיוק הזמן לגשת לבקשה הראשונה לבוקר. היא מגיעה לנו מהתיבה הקולית.
1: בוקר טוב אשר, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
0: טוב, ברוך השם.
1: ברוך השם, זכיתי לסיים את השעת בימים האחרונים. אשמח אם תוכל לשים לי איזה שיר מקפיץ ומרענן על התורה. תודה רבה לך. עוד בקשה קטנה, אם אפשר שזה יהיה לפני 8:20 כדי שגם אני אהנה מזה. תודה לך, אחי.
0: קודם כל, מסיים שס שמבקש... גם שעה ספציפית יקבל, גם היית מבקש בשש בבוקר, הייתי מגיע בשש בבוקר בשביל זה. ברכות, מאחל לך שתזכה לסיים את השעה, עוד מספר פעמים במהלך חייך להבין, גם בעיון וגם בבקיאות. תודה רבה, יישר כוח על מה שאתה עושה, והלוואי עליי, בעזרת השם. תודה רבה רבה, מקנה בך קינת סופרים כמובן, ומקדישים לך כאן, ממני, מכל הצוות ומהמאזינים שלנו, את... בדיוק, סיום השעה של דיר שור. לכבודך או לכבוד כל לומדי התורה. תזכה לסיים עוד המון מסכתות וכאמור את השס כולו בעזרת השם שוב ושוב.

0: הנה, 8:20, אז כנראה אתה יורד מהאזנה, והמחוז זאת ארוכה. ישראל, ואורייטה, וקוצ'ה בריחו חד הוא. סיום השס של דיר שהוא על רקע השיר הזה. על רקע המחוזת הזו, זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 4 דקות, זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם, זה קורה הבוקר, בשעה 8:25, אז הזדרזו וקירו, ועכשיו...
1: היום, יום של...
0: אליאב והב, הוציא לנו ככה ביום ירושלים שיר שלא הספקנו להתייחס אליו, אבל הוא שיר מאוד מרגש.

0: מרגש שמוקדש לעיר הקודש ירושלים, עיר של אמונה, געגוע וחיבור לכל עם ישראל. אני חושב שכל יהודי בארץ וגם בעולם, גם אם הוא לא גר בירושלים, יש איזו תחושה ברגע שאנחנו נכנסים לבירה שזו עיר אחרת, נכון? אז אליאב אב, בוקר טוב לך. בוא בבקשה, תציג לנו את השיר המצוין והחדש שלך, שנקרא איך לא, ירושלים. בוקר טוב אליאב אהב.
1: בוקר טוב, אשר גרייבר, ושלום לכל מאזיני כל פליי. כאן אליאב אהב. אני רוצה להציג בפניכם את השיר החדש שלי, ירושלים, שיצא לכבוד יום ירושלים. ואני פשוט לא אעריך, אני אגיד בקצרה שמדובר על שיר כל כך, כל כך, כל כך מרגש, שמדבר בעצם על הגאולה של עם ישראל, שמחכים כבר שיבנה בית המקדש, וכו' וכו'. וברצוני גם לתת קרדיט לעדן חלף על המילים והלחן, על היצירה המדהימה הזאת. תהנו, ושיהיה רק שמחות ובשורות טובות.
0: אמן, רק בשורות טובות. קודם כל, יישר כוח שאתה ככה גם זוכר לתת קרדיט ומילת תודה, והכרת הטוב, ואשריך. ואני אומר לכם ככה באופן אישי, אני כל כך אוהב את השיר הזה, שמעתי אותו מספר פעמים עוד לפני שניגנתי, ושימו אוזן, אליאב אהב, ירושלים, חדש. ואם אהבתם, אתם יותר ממוזמנים לבקש.

0: חייבים לטעום ביסלי גליץ'.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
5: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
6: אל תחפשו אותי על קטנות, 8:29, דקה לפני, כאן בכל פליי, להלן הדיווחים, לשעה הראשונה. בירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל, כביש 4. עמוס ממחלף אשדוד עד יבנה, מגן רבה עד גבעת שמואל וממחלף רעננה צפון עד צומת רעננה בעצמו. כביש 5, עמוס במחלף ראש העין לבאים מכל הכיוונים וממחלף מורשה עד הכפר הירוק, 40, עמוס מרמלוד עד אחי סמך וממחלף לוד עד צומת אלעל, 44, עמוס מניר צבי עד צומת כפר חבד, 444, עמוס מראש העין דרום עד מגדל אפק, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה 471, שם עמוס ממגדל אפק עד מחלף נחשונים. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל עת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר הזה, אנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס חסימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר לאחר כמה ימים קרים לעונה, מזג האוויר היום מתייצב ויהיה נוח, בהיר עד מונן חלקית, תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, שתימשך באופן הדרגתי בימים הקרובים. התנאים לרחצה בים, אם שאלתם, יהיו נוחים, עם צפי לדגלים לבנים, הגלים יגיעו עד לגובה של 70 סנטימטרים, בתוך המים עדיין קריר כשהטמפרטורה עומדת על 24 מעלות, שמבחינתי זה מעולה. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 23 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-25 מעלות, יום נעים לחלוטין. אתם על כל פליי 107.6 FM, היום יום. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו או לחלופין. חייגו לתיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל. 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1. ואופס, אתם אצלנו. יעקב שווקי עכשיו. ישן וטוב. הנה מה טוב ומה נעים. שבת אחים גם יחד.

0: הגרסה האמריקאית, אם תרצו לקרוא לה, של האחים סלמון, יחד עם ישי ריבו, לשוב הביתה. 40 דקות עכשיו לאחר 8, בוקר שלישי בשבוע, כאן בקולפליי. וזה גם סלמון וגם ישי ריבו, שישי ריבו יפגוש אותנו בשעה הבאה, במסגרת אלבום השבוע של קולפליי, זה יקרה בעוד כשעה. עכשיו, לבקשה הבאה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אני אשמח לשמוע את השיר בוקר טוב של אביעד, תודה רבה.
0: בשמחה, בוקר טוב, תתתנקי, הוא כל כך מתאים לבוקר הזה. אביעד, תודה לך על השיר הזה, ותודה לך שביקשת.

כמה מאזינים או מאזינות זה מחזיר אותם לתקופות יפות, טובות וישנות. לצורך העניין אותי זה מחזיר לתקופות שהייתי צעיר ויפה. לא שהיום פחות טוב, אבל היום בסדר, אתם יודעים. החבר'ה, אם יהיה שלום רבו, עזרה לב.

0: איזה שנה זה מחזיר אותך בערך? וואי, הוא עושה לי ככה ביד, מי זוכר? מה, מתי? כן, חבל שאי אפשר לראות ברדיו, איך הוא עושה לי שנים. טוב, בואו נתקדם לעוד בקשה שלכם, מגיע לנו מטיבה הקולית, מה תרצו לשמוע?
1: שלום, מצליח לשמוע את השיר של מידת עשה גודוי לשם, תודה רבה, יום טוב.
0: ניסית ללכת על אותו קו, אה? מידת עשה גדול השם, הנה זה בא מתוך אלבום החסידי שלו. העיבוד של דיקמן.

0: אשר, בוקר טוב. קודם כל, תודה רבה על התוכנית שלך. משתדל ממש לשמוע כל יום בדרכים, וסוגריים נהג אוטובוס באלקטראפיקים. אשמח אם תוכל לשים את השיר יש בורא עולם, יש יש, אין עוד מלבדו, של בעל המנגן מאיה רדלר, חידוש שהוא עשה לאחרונה אחד עם ינקי דסקל וחיים פולק. אם תוכל להקדיש את זה למאיה רדלר לכבוד הולדת הנכד, תודה רבה, המשך יום נעים. שיר שמרים את האנרגיות ליום עוד יותר טוב. קודם כל, אתה צודק, חבל שלא רשמת את שמך, אבל בהחלט אנחנו מקדישים את זה באהבה, והנה הקדשנו, כמו שביקשת, בכיף גדול ונסיעה טובה בדרכים. ואני יודע כמה זה לא פשוט היום להיות נהג אוטובוס בישראל, וישר כוח על העבודה הקשה שאתה עושה כדי להסיע אנשים ממקום למקום, גם ללימוד תורה, גם לעבודה. אשריך, אתה חלק משכרה הפסיעות, שתדע. 3-9, עוד רגע סוגרים שעה ראשונה מתוך 2, ועכשיו לפינתנו פינת המורסים. למי נאמר מזל טוב? וזה קורה יחד עם דודי זינגר ואקסל. דודי, בוקר טוב. חתונות
1: בחור. שהשמחה במעונם, מזל טוב. המורסים של היום, בקולפליי, בחסות אקסל.

0: אורסן, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה עם אורסי היום, זאב יהודה ביקסנשפנר מישיבת מאמר מרדכי נדבורנה עם לאה שפר מסמינר ויז'ניץ. אנחנו צבי גוטמן מישיבת צאנס דברי הציב חיפה עם חנה ססה ברבר מסמינר בית חנה נתניה. פנחס יהודה פריין מישיבת קרלין סטולין רמות עם ברכה רוחמה גוטשטיין מסמינר בית ברכה. דוד צבי גרנדש מישיבת ישועת משה ויז'ניץ ברכפלד עם מירי איצקוביץ' מסמינר ויז'ניץ אשדוד. צוות קולפלי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
2: מזל טוב, בעזרת השם שגם לכם תהיה חתונה באקסטרה אנרגיה. תודה לדודי זינגר ותודה לאקסל. מזכיר לכם, אם אתם רוצים ששמכם ושם ארוסיכם יופיעו ברשימת המאורסים שלנו, מוזמנים לשלוח לנו ואנחנו כמובן נאחל. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 9 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע, אחרון בהחלט להיום על פי שיטת הגראו והלטניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:07, אז הזדרזו וקירו. אנחנו להסקת פרסומות שמפרידה בין השעה הראשונה לשנייה. אצלי זה קפה ראשון להבוקר. מיד חוזרים, אתם לא זזים לשום מקום.
3: היום יום עם אשר גרייבר. מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: סטנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
8: אלה מקסימה.
9: סטנו סטנו מקסימה, סטנו סטנו מקסימה, סטנו סטנו סטנו מקסימה.
7: מה הבעיה? קחו סטנו.
10: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
11: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
12: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
13: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
14: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
15: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
16: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
15: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות,

0: מלכות שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: כשכולם מורידים הילוך בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי.

שעה ועוד ארבע דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. וואו, איזה קפה יצא לי. יש ימים שהקפה אומר לך איך היום שלך ייראה. באמת, יצא לי קפה טוב, ממש טוב, כאילו אני אומר לעצמי, למה אני לא פותח בית קפה או מגלת קפה, אני יודע. שום דבר לא יודע להכין חוץ מקפה, אבל עדיין. אנחנו בשעה השנייה שלנו כאן כמדי בוקר עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה קורה יחד איתכם מאזיננו אהובנו ומשפחתנו היום יום כאן בכל פליי. אם בא לכם גם בשעה הקרובה לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו עם חיוך ענקי ובוקר טוב, אותו דבר ניתן לעשות גם בטבעה הקולית שלנו. פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופסתם אצלנו. זה הזמן לומר שוב שלום, בוקר טוב, תודעת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, אבי דיקמן וארז טיבון. אשר גרייבר זה הניוך מדי בוקר את השעה השנייה. אנחנו פותחים עם שיר שאותו אנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, תברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו, והיא מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה עם ישן וטוב, עם מרדכי בן דוד, מרבה תורה. זה השיר שיפתח לנו את השעה השנייה. נאחל לכם יופי של האזנה גם בשעה הזאת.

0: ונאמר אמן, ברכה והצלחה, מאחל לכם, מאזיניי אהובים, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, בדיוק כמו שאברהם פריד שר לנו את זה הבוקר הזה. כמה כיף לפתוח יחד איתכם, שעה שנייה, 9:14 כאן בכל פלי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, וזה בדיוק הזמן לגשת לבקשה הראשונה לשעה השנייה, היא מגיעה לנו מהתיבה הקולית, נראה לי.
1: בוקר טוב אשר. הנה אני שומע אותך, אם אתה שומע. אני שומע אותך, אתה רואה? אני מה זה רוצה את השיר של יוסף חיים ג'נח, בובה על חוט, ושמח אותי, טילים. תודה, אין עליך בעולם.
0: בכיף גדול, אני לא רואה שאתה מאזין לי, אני שומע שאתה מאזין לי, ותודה רבה על זה. כל מאזין מבחינתי, כל מאזינה, זה עולם ומלואו, תודה רבה על ההאזנה, הרי. מה אני בלעדיכם? אתה מבקש את יוסף חיים ג'נח האחרון והחדש שלו, בובה על חוט, והנה זה בא.

0: מסוגלים לקפוץ אל המים וגם לעשות פה גלים, כולנו מסוגלים, תזכרו את זה. אישה לפידות עם השיר המצוין הזה שהוציא את זה לעמותת מסוגלים, אבל בכללי הוא מסר מדהים לכל אחד ואחת מאיתנו. בסוף אנחנו מסוגלים לכל דבר שנרצה, אין דבר עומד בפני הרצון, נכון? גם הבקשה הבאה הנה עומדת בפני הרצון, ואם אתם רוצים אני כמובן מנגן.
1: בוקר טוב אשר, אני רוצה את השיר דוד שפירה, לך על זה.
0: אם אתה רוצה, אני מנגן. דוד שפירה, לך על זה. מחשב, לך על זה. תעשה פליי.

0: סנדוויץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר, הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד, בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות, והכל בפיקוח רפואי מלא.
4: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.
5: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות, מיות בסיוון והתזיין בתמוז, עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: היום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
3: זה נכון, 9 ועוד רגע 31 דקות כאן בכל פליי. להלן הדיווחים לשעה השנייה. ירושלים תל אביב עמוס מענבה עד דניאל, משפירים עד קיבוץ גלויות. כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד פולג 4, עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. כביש 5 עמוס ממחלף מורשה עד הכפר הירוק. 40 עמוס ממחלף לוד עד צומת אלעל. 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום. העדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס ממחלף גת רימון עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר הזה. הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים ומוזמנות. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו חובה. הנה, אתם שומעים? שומעים את החיוך. חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופסתם אצלנו. אגב, חיוך זה משהו שניתן לשמוע, לא רק לראות. כן, כן, שימו לב. אני עכשיו מדבר רגיל, ואני עכשיו מדבר רגיל. הבנתם? מצוין, תודה, תקליטו. מה תרצו לשמוע עכשיו, בתיבה הקולית שלנו?
4: בוקר טוב, אשר גרייבר, אנחנו ממש נהנים לשמוע אותך בכל בוקר.
3: תודה.
4: הילדים באוטו מבקשים את השיר החדש של יאיר אלייטור ובר. נשמח לשמוע אותו, תודה רבה, אנשיך האדמה נעימה.
3: תודה רבה, את נשמעת לי בנהיגה, אז אני מקווה שהכל בזהירות היום מתבקשת. תגיעו למחוז חפציכם בשלום ובהצלחה בלימודים לילדים. ואת מבקשת את השיר של יאיר אלייטור ושורד השבי בר קופרשטיין, שיר מדהים שכל פעם שאני מנגן אותו שערותיי סוברות. המלחמה האחרונה, כל כך הוא נקרא. תודה שאת מבקשת, והנה זה

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: אתמול שהשמעתי את ליפה שמלצר חתן דומה למלך, התלוננתם למה אני לא מקדיש שיר גם לקלות, למה רק לחתנים. הנה, הקדשתי הבוקר שיר לקלות, לשמח קלה, כן כך נקרא השיר הזה. אבי מן שר לנו את זה הבוקר, 40 לאחר 9, 20 ל-10 אם תרצו. עוד רגע מסיימים את התוכנית שלנו, ואז יגיע טוב לי של דאודי. עכשיו לאלבום השבוע של קולפליי שאתם בחרתם ברוב של 70% מקרב המאזינים שלנו במוצאי השעה האחרון. בחרתם בישי ריבו עם שטח אפור, מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את אחת ולתמיד.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: אח שחי איתנו והולך איתנו, ואנחנו כיהודים היחידים שקיבלנו את המתנה הזו שאפשר להאמין במשהו אמיתי, שזה אבא לשבשמיים. ואם יש קצת קושי, אפשר לצעוק, בוא נצעק ביחד, יחד עם זנו, או אם תרצו נחמן זוננשיין, צועקים.
1: שצריכים להתחל.
0: אתם יודעים של מי המילים? תכף אני אבדוק עם דאודי.

0: אברי מירו, תסקבל, מתוך הקדיש כמובן. וזה הקדיש סיום שלנו, של התוכנית להבוקר, כי השיר הזה מוביל אותנו לקראת סיומה של התוכנית שלנו לפעמיים כי טוב.
1: היום יום, עם אשר גרייבר.
0: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום.

0: אז אחרי כמעט שעתיים תמימות שהיינו כאן יחד, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה בראש ובראשונה לאבאלה שבשמיים, בורא עולם, על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכן מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן שעשה את התוכנית להרבה יותר מסתם עוד תוכנית בוקר, הם היום משה דאודי, גבי כץ, אבי דיקמן וארז טיבון. מיד אחריי יושב כאן הטוב לי של קולפליי ושל העולם הזה בכלל, ללא הוא משה דאודי. אשר גרייבר זה אני, נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו מרצה השם ניפגש כאן גם מחר, אותו מקום קולפליי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת רביעי בשבוע של היום יום. עד אז יום מושלם שלכם, ואך ורק בשורות טובות לעם ישראל, היו שלום.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכרה יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטבב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
5: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת, ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, ג' סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
10: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM.

הגשת משה דאודי. בוקר טוב, בוקר טוב לי, בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכן, מאזיני ומאזינות קולפליי 107.6 FM. איזה זכות להיות פה בבוקר. כן, יום שלישי בשבוע, זה היום היחיד שקיבל מהיצרן פעמיים כי טוב. אז יש לנו אישור רשמי מלמעלה שכך הולך להיות בעזרת השם בכל היום הזה, פעמיים כי טוב על כל דבר. אז ככה העיר לי גם בכל יום להגיד איזה משהו מפרק השירה, אז תשעים אומרים יכבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. כן, די כהדשאים שהם הכי נמוכים בטבע. הם לא מבקשים לא להיות גבוהים, לא להיות בולטים. הם פשוט ממלאים את הקרקע בירוק, בשקט. והם מכריזים לכל העולם, כי כל המציאות עצמה היא כבוד השם. ופעמיים כבוד השם היום.

0: אז כן, אנחנו מתחילים את יום שלישי, פעמיים כי טוב. מזג האוויר מתחיל קריר, מתחמם, עד שהופך להיות לוהט. לכן אתם צריכים להרגיל עצמכם, לבדוק את הרכב לפני שאתם עוזבים, לא לשכוח לקנות מדבקיות צבעוניות, לשים אחד על הדש בכל יום, ורק לאחר שאתם מסיימים את כל הסיבוב ומסתכלים אחורה, אתם מורידים את המדבקה הזו. ככה אנחנו נשמור על היקרים לנו ביותר. הכבישים כן, גם מתחילים מלהיות עמוסים, ואתם יודעים, כולם ממהרים ואף אחד באמת לא זז, וכל אחד בטוח שהוא יגיע ראשון או שיספיק, אז זה לא עובד ככה, לאט לאט, בשקט. תיקחו את הפקק בכיף, תיקחו את העיכובים לטובה, ובסוף תגיעו למחוז חפציכם בדיוק לפי הזמן וההשגחה. אני רוצה להגיד תודה רבה. תודה ענקית לאשר גרייבר האלוף על התוכנית המדהימה שלו, על המוזיקה הטובה שאיתה פתחנו את היום. ואנחנו ממשיכים כאן עם כל היתרונות הבריאותיים והרפואיים והנפשיים של ההזנה לטוב לי. פחות חדשות מלחיצות, יותר מצב רוח, הרבה מוזיקה טובה, יותר נשימה ככה, הכל אוויר נח וזך. ואתם יודעים, לפי מחקרים לא כל כך רשמיים, ההזנה לטוב לי מייצרת חיוך ענק על הבוקר. אז זה השעתיים שלי איתכם ביחד. תפיצו בעולם. יש לנו בשביל זה את התדר 107.6 FM, ויש לנו גם את האפליקציה, את היישומון קולפליי, וגם את האתר, אז ככה שאין תירוצים. אז אם אתם ברכב במשרד, בפקק, או בדיוק מנסים להבין למה הילקוט של הילד כל כך כבד, כי הוא עוד לא יצא מהבית, אז עזבו אתכם, תהיו איתנו, שעתיים של שקט ושמחה.
1: וגם אם לפעמים זה לא הולך, תמיד צוללים מחדש את הדרך.
0: יציג דדיה, יצר טוב. ככה אנחנו. יצר של טוב.

ב-8 day, היום השמיני, לא ינום ולא ישן. כן, שומר ישראל לא ישן לעולם. He's not a sleeper, הוא לא ישנוני, הוא לא ישן. הדרך המיוחדת של היום השמיני להעביר לנו את המסר החשוב הזה. גם פיני איינורן עם מסר מאוד חשוב ליום השלישי. יד ביד זה נקרא. אחדות, שמחה. תרימו תפילות על האחים שלנו שנלחמים, על האחים שלנו שלומדים, שיהיה חיבור וקדושה ביניהם.

שמואל הוניג, מגן ומושיע, כך אנחנו מבקשים, מתפללים היום בעזר השם, רק בשורות טובות, שמשמור את כל מי ששומר ואת כל מי שמגן. תודה רבה, תודה רבה לשמואל הוניג. נמשיך עם רפאל מלול. זה נקרא מה הסיפור? זה בשאלה או בסימן קריאה? יש

אסף פרוש, לחיות עוד פעם. כן, לפעמים צריך לשים הרבה הרבה דברים ככה בצד ולהבין שהחומות הן לא כאלה אמיתיות, והבחירה זה רק איך להסתכל על המציאות ואיך לחשב אותה, ובסופו של דבר מי שרואה טוב בוודאי יפתור כל מחלוקת או כל בעיה. אנחנו נמשיך עם קובי ברומר הבחירה, אבל לפני זה אנחנו פותחים את המרחב האווירי פה בטוב לי עבורכם, 051-505-1076, 02-313-1076, לטלפונים כשרים, לוחצים על הספרה 3-2, ואתם אצלי בתיבה, כל מי שרוצה, כל מי שרוצה, לשמוע איזה שיר, או לשמח את המאזינים שלנו באיזה שיר, שיגרום להם להרגיש שטוב לי היום, וזה טוב לי כפול, יום שלישי, אתם מוזמנים לעשות זאת, 051-505-1076, 02-313-1076-32, ואתם בתיבה של דאודי, דיברנו על הבחירה, אז קובי ברומר ישיר אותה.

0: טוב, אז אנחנו צריכים גם להתפרנס, יוצאים להפסקה קצרה של פרנסה ומיד מיד חוזרים.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד ש מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
4: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: שבוע הספר, ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון ועתת זין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו. 1-599-581-581.
6: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. דבי
7: וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.

0: טוב לי עם משה דאודי בכל בוקר בעשר.
1: כן, בכל בוקר בעשר טוב לי, מרחב האווירי שלנו לייצר את החיוך, את השמחה, את המחשבה הטובה. צריך להרגיל עצמו להתפלל על כל מה שיחסר לו בכל עת. אין פרנסה או בנים, או כשיש לו חולה חס ושלום בביתו, צריך רפואה. על כולם מצאתו רק להתפלל לשם יתברך, ויאמין בשם יתברך שהוא טוב לכל, כמו שכתוב, טוב השם לכל. היינו לכל הדברים, הן לרפואה, הן לפרנסה, הן לכל הדברים. כשמאמין כך, בוודאי יהיה עיקר השתדלותו בתפילה לקדוש ברוך הוא, ולא ירדוף אחר תחבולות רבות, כי רובם אינם מועילים כלום, ומעד המעט המועילים אינו יודע מהם ואינו יכול למוצאם. אבל לקרוא לקדוש ברוך הוא זה טוב, הוא מועיל לכל דבר שבעולם, וזה יכול למצוא תמיד, כי הוא יתברך נמצא תמיד. טוב השם.

מורדכי שפירו. טוב השם לכל, לבני חיי מזוני, תפילות, תפילות עם ישראל. אז אנחנו פתוחים עבורכם במרחב האבירי פה של טוב לי, 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצל דאודי, זה לטלפונים הקשרים. טוב לי להשמיע שירים שלכם, טוב לאחרים לשמוע את השירים שאתם בוחרים, ובואו נעשה את זה. שמי לי הונגר, למען דעת.

חיים ישראל, תודה מהלב בכל רגע, בכל נשימה ונשימה, על כל הטובות, ניסים ונפלאות שאתה עושה עמנו. כן, ואנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו ביחד עם אחת הבקשות שלכם המאזינים. נצא לאחר מכן להפסקת פרנסה.

0: בוקר טוב, תודה רבה על התוכנית. אשמח לשמוע את השיר של ישי ריבו ושמואל. תודה רבה.
1: אם אני אחריך לא חסר לי כלום.
2: באמת שאחד הדואטים היפים ביותר שיצאו, שמואל וישי ריבו, כל פעם מחדש.

0: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
0: לחוצי מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.

0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
3: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, יודלת בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
8: דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר כל פליי ובמספר 02-313-176. ואולי תזכו בפרסים שווים. כל פליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית כל פליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
9: אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM.

0: בהגשת משה דאודי.
1: טוב לי יום שלישי פעמיים כי טוב, שעה שנייה 11:04 דקות, ואנחנו עם החיוך היומי, עם הסגולה היומית לחיוך, שעתיים של טוב לי ביום. יש לנו את המוזיקה הכי הכי טובה על הסקאלה, ואתם מוזמנים לעבור איתנו עוד שעה ועוד יום, והכל פה קורה בלייב 107.6 FM, רדיו קולפליי, הבית של המוזיקה היהודית בארץ בעולם. 107.6 FM זה התדר שלנו, ויש גם את היישומון קולפליי ואת האתר. אז אם גם פספסתם, או שאתם רוצים להרגיש טוב לי כל היום עם האנרגיה הזו וההתחזקות והמוזיקה הנהדרת, יש לכם גם באתר או בטלגרם, בכל מקום שרק תרצו לשמוע שידורים חוזרים. וכן המרחב האווירי שלנו פה בטוב לי פתוח עבורכם, אם זה בוואטסאפ 051-505-1076, ואם יש לכם טלפון כשר ברוך הוא ברוך שמו 313-1076 שלוחה 32, ואתם אצל דאודי בתיבה, תשאירו הודעה קולית בבקשה, ונעשה טוב לי למאזינים שלנו ביחד. אתמול דיברתי עם אחד באמת האומנים המיוחדים ביותר שיש לנו במוזיקה היהודית, יש לו קול מדהים והוא מוזיקאי אחד המוכשרים. כן כן כן, צריך גם להיות מוזיקאי ולא רק זמר, כי לא, לפעמים אפשר גם להיות רק זמר, אבל באמת יש לו את השילוב הנדיר הזה של מוזיקאי מאוד מוכשר וזמר. קוראים לו מנחם שוקרון, והולכים לצאת לכם דברים ממנו חבלז חבלז חבלז. ואז הוא אמר לי, תשמע, יש את מה שיוצאתי לא מזמן, את תפילות. אמרתי לו, מה? לא שמעתי. לא, אתם רואים, יכול גם לחמוק מהידיים שלנו דברים. אז כן, אז עוד סיבה לתת לכם את המרחב האווירי, שיש משהו שפספסנו ואתם חושבים שזה טוב, אז טוב יהיה לנו לשדר את זה. בכל מקרה, מנחם שוקרון הולך להוציא לכם כמה בנגרים, שזה נקרא פצצות, שזה מוזיקה, משהו שיגרום לכם לחייך ולרקוד ולשמוח, והכי הרבה, הכי הרבה, הטקסט הזה יעשה אתכם מאושרים, מלאי תקווה. אבל עוד חזון למועד. עד אז אני רוצה להשמיע לכם את מה שהוציא מנחם שוקרון, לדעתי לפני שבועיים או שבועיים עד חודש, זה נקרא תפילות. ובוא ניתן לקול המדהים הזה לעטוף אותנו, מנחם שוקרון, תפילות. איזה זמר.

0: מנחם שוקרון, תפילות זה נקרא, ואנחנו נמשיך לשיר דוד גדסי עם הכל הכי מיוחד במוזיקה היהודית.
1: שוב אני כותב לה, איך זה בא לי מלמעלה, הדמעות זורמות.
0: אבא תחדש אותי.
1: אף

0: אבא תחדש אותי לגמרי, תתקן לי את הנשמה, וכן, והנה הבקשה הראשונה שקיבלתי עכשיו בתחילת השעה השנייה, ואיזה שיר עוד הם מבקשים פה. יפה, יפה.
1: שלום משה, בוקר טוב, אנחנו נהנים מאוד מהתוכנית. נשמח בבקשה לשמוע את השיר אור בהירות הדרך של ביני לנדאו. תודה רבה והמשך יום טוב.
0: תודה רבה לכם על הבחירה המצוינת הזו, וכן, אם אתן או אתם רוצים לבחור שירים שככה יעשו טוב לי ולכם, 02-313-176 בקשרים, שלוחה 32 ואתם אצלי, 051-505-176, ביני לנדאו, אור בהירות הדרך.

הידל, ראו ראו. מה, איזה זכות לגדל ילדים שיושבים ולומדים תורה, ולהשאיר בעולם הזה בן או תלמיד שממשיך את הנקודה שלך, שזה אחד מהדברים העיקריים והכי חשובים. באשריכם ישראל שאתם עומלים ועוסקים ומפרנסים ומחזיקים את התלמידי חכמים ואת עמל התורה בארץ ישראל. זה לא דבר מובן מאליו, ולא סתם יש על זה מלחמות עולם. נמשיך עם אלי מרקוס, עם יהודי, עם יהודי.

0: כן, זה הסוד, לראות את הטוב שבכל דבר, וזה יעשה אותנו בשמחה. מה אנחנו צריכים יותר משירים כאלה? אבל הנה, עוד בחירה מצוינת שלכם.
1: שלום וברכה, אני אשמח אם תוכל לשים את השיר של סנדי דינקל, מי שאתה. תודה ויום טוב.
0: תודה לכם על הבחירות המצוינות. ובטוח אנשים מחייכים עכשיו.

0: זה נקרא מסובב הסיבות, רג'ה ונתי FM. כן, יש גם גוון כזה במוזיקה היהודית, ההיפ-הופ, רגטון, והצעירים פשוט מאוד דרך שם שואבים ויונקים את כל הטוב הזה. מסובב הסיבות, אנחנו נמשיך עם הסיבה שלנו לצאת להפסקת פרנסה ולהתפרנס. לאחר מכן נמשיך לחלק האחרון של התוכנית, פרסומות וחזרנו.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון ועתת זין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
6: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר, הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד, בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות, והכל בפיקוח רפואי מלא.
7: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי.

תשמע, מוישה פלד, אנחנו מתגעגעים, אנחנו רוצים עוד מוזיקה, אנחנו רוצים עוד דברים טובים ממך. Where are you? Where are you? איפה אתה? טוב, יש איזה רעש כזה על האיפי שיוציא יעקב שווייקי, ארבעה שירים באנגלית, כן AI, לא AI, כן איכותי, לא איכותי, מהפכה, לא מהפכה ולא כלום. סתם זרימה לדעתי באולפן עם כמה דברים מראש, להוציא איפי, להגיד AI, לעשות רעש. החוכמה זה חוכמה פה שיווקית, לא מעבר לזה. לגבי השירים, זה כבר אתם תחליטו, ולגבי אם AI עובר באוזן כמו משהו אותנטי ואמיתי, אצלי תרם, תרם. אבל נשמיע משהו משם. זה נקרא Thank you. תודה רבה. יעקב שווייקי, AI, נו, שוין.

טוב, אני חושב שיש פה בכלל איזה סוג של מחווה למשהו שעושה רעש מאוד גדול היום בעולם הכללי. וזה לא קשור ל-AI, זה קשור לאיזה קאמבק דרך איזה מובי של אחד מה... בסדר. יעקב שווייקי איש חכם. גאון, גאון, גאון. אחד לאחד. איתן קאץ, תרננה.

איתן קאץ, זה יהודי שיודע לעשות פריילך גם בלייב, גם בהקלטות. איזה משמח.

שלום וברכה. אפשר בבקשה את השיר של לוי פלקוביץ' טוב לי? תורה, בשורות טובות, משיח נאו. כן, זאת הבקשה, זאת הברכה, וזה השיר שבעזרת השם ננגן אותו עכשיו. ואני אוסיף שהיום על הסדר שלי בבוקר בספר המידות כתוב ככה: סגולה להתמדה היא להיזהר שלא לדבר שום רע על שום איש מישראל. אתם רוצים התמדה בתורה? אתם רוצים שלא יפול לכם החשק ויום כן, יום לא? אתם לא מבינים למה? לא לדבר רע על שום אחד מישראל. לוי פלקוביץ', טוב לי.

רבי פלקוביץ', טוב לי. אז טוב לי על היום הנהדר הזה שהיינו ביחד שעתיים. תודה רבה לבורא עולם על הזכות לפתוח את המיקרופון ולהיות איתכם בטוב עם המוזיקה המצוינת הזו. אנחנו בעזרת השם נשתמע גם מחר בין 10-12, טוב לי. מיד אחרינו גבי קץ. לכם המשך יום נפלא, מלא בשורות טובות, פעמיים כי טוב. אנחנו נסיים עם זושה, הכל יכול להשתנות. זה יצא באותו יום של פורים, שנה הבאה זה כבר יהיה עם נון, תזכרו מה אני אומר לכם. Everything can change. יום טוב.

0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
10: מקצועית. מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
11: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטבב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
12: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים

0: מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM. גבי, על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד, כל פליי. You are listening to only the best radio station in the
2: world. והנה אנחנו כאן נפגשים שוב, כמדי יום ראשון עד חמישי, 12 עד 2, פגישתנו הווירטואלית היומית. מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים? יום שלישי בשבוע, ואנחנו ככה עם עוד שעתיים מצוינות של המון המון שירים טובים, מוזיקה נחמדה, מקפיצה, מרגשת, מוזיקת נשמה, הכל קורה אצלנו בתוכנית שלנו. אם בא לכם שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, שיר שירגש אתכם או ישמח אתכם, שיר שיקפיץ אתכם, שיר שירומם לכם את מצב הרוח, אתם יודעים כבר מה אתם צריכים לעשות, יכולים להגיב לנו בכל 051-505-1076, זה המספר וואטסאפ שלנו כאן, וכמובן יש לנו את הטלפון 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 2. זה המספרים שלנו, אלו הדרכים ליצור איתנו קשר, בכל עת, בכל רגע, 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע. מיד נפתח עם השיר הראשון, לפני כן עוד מעומק הלב למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, בתוכניתו החדשה, עדיין אפשר לקרוא לה 10 עד 12 בכל יום. תודה רבה גם לדודי זינגר. אולפן איתכם גבי קאץ, פותחים עם יהודי יקר, שמו בישראל אברהם הכהן פרידמן, אברהם שבתאי הכהן פרידמן, הלא הוא אברהם פריד, מוידי אני, כך נקרא השיר הזה שלחין לו ישי לפידות לפני הרבה הרבה שנים, העיבוד של מוישה לאופר. יוצאים לדרך, הזנה מועילה, שמחה מקפיצה, קולפליי 107.6 FM.

0: למה?
1: איזה יופי, זה היה שלמה כהן, אין עוד בלבדו, אחד מהסינגלים האחרונים שלו לעת עתה. עכשיו אבי בניון, שיר שנקרא עולם הפוך, שיר מיוחד מאוד, שידוחה 10 דקות אחר השעה 12, כל פליי. תדר 176 FM, גם באפליקציה, יישומון בעברית, גם באתר. בכל מקום בעולם, כל כך כיף לקבל את התגובות שלכם.

קוי חבי בן עיון עם עולם הפוך. עכשיו שלומי דודוביץ' אחד עם הקלט נגינה. שיר חדש שנקרא דיבר טוב.

0: יפה, זה שלומי דודוביץ' יחד עם הקלט נגין, דיבר טוב. עכשיו ל... יוחנן, כך נקרא הבחור המוכשר הזה, שמשפחתו הוא חיית, או צ'ייט. אשר זה נקרא שלום, זה הסינגל האחרון שלו לעת עתה.
1: לא נצעק אחד.
0: בואו נשמע אותו יחד. אני...

0: תודה רבה לך מוטי אילוביץ' על השיר האדיר הזה שנקרא שמחת חינם, הרבה מילים ביידיש, אבל באמת שיר עם מסר גדול. תן בחייה של חינם, אני קובע לכם בחייה לדורות. עכשיו רפי ביטון יחד עם קולות מן השמיים,
1: חיים של שלום,
0: מחדשים את השיר האדיר של חינן אלחנן אלחדד, אהבת תורה.

0: שבוע הספר, ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והטט זיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו, 1-599-581-581.
1: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרצה, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
2: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. גבי על הפליי עם גבי קאץ.
3: שבנו עליכם מההפסקה, 34 דקות אחר השעה 12. אתמול ציינו ככה בצורה סמלית את יום הולדתו של יוסי גרין, וככה שכחנו, נשארנו בצד לצערנו הרב גם את אלי מרקוס, שגם חל יום הולדתו אתמול. אז היום אנחנו משלימים ככה, נתן כבוד ליהודי המיוחד הזה, ליהודי היקר הזה, אלי מרקוס. הוציא כמה וכמה אלבומים, אז בחרנו ככה לשמוע עכשיו את וזקייני, שיר שלו. עכשיו בא, אולי נשמע עוד שיר שלו.

זה היה יעקב שווקי מתוך אלבומו החדש, המיני אלבום שנקרא אפינס, תרגום חופשי אושר, עם א', אושר, הדבר הכי חשוב. עכשיו להקת המדרגות, שפל רוח.

אליסף חפץ עם ברכת מזל טוב, זה בעצם המכתב של הרבי לחתני והקלות, ככה שלב את זה בתוך ניגון חבד מוכר, והניגון הזה מוביל אותנו הישר לשיר סיום השעה הראשונה שלנו. מסיימים את השעה הראשונה שלנו עם שלמי דסקל מנגן. ברקע אנחנו ככה נקריא לכם את היומיום של היום. רבנו הזקן, אדמור הזקן, ענה לאחד חסידים בהיכנסו ליחידות: בני ישראל קרויים נרות, נר כלול מכלי, פתילה, שמן ואש, אך חייבים להצית את האש ואז הוא מהיר. הנר שבך הוא טוב, אך חסר לו מי שידליקו. על ידי הקאה בכוח באבן של נפש הבהמית, ניתז ניצוץ אש ומציץ את האש האלוקי. כך כתוב ביום יום הבוקר. וכמו שאמרנו, אנחנו חותמים שעה ראשונה, מתוך שתיים. שלמי דסקל מנגן.

0: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20

0: שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
4: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
5: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בכל פליי.
9: חתונות
10: שהשמחה במעונם, מזל טוב! המאורסים של היום, בכל פליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
11: והנה עם מורסי היום, זאב יהודה ביקסנשפנר, מישיבת מאמר מורדכי נדבורנה, עם לאה

0: שפר מסמינר ויז'ניץ. נחום צבי גוטמן מישיבת צאנז דברי הציב חיפה, עם חנה ססה ברבר מסמינר בית חנה נתניה. פנחס יהודה פריין מישיבת קרלין סטולין רמות, עם ברכה רוחמה גוטשטיין מסמינר בית ברכה. דוד צבי גרנדש מישיבת ישועת משה ויז'ניץ ברכפלד, עם מירי איצקוביץ' מסמינר ויז'ניץ אשדוד. צוות קולפלי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לסמכות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station
3: in the world. שבנו עליכם, שעה שנייה קולפליי 107.6 FM. הנה אנחנו כאן, פותחים את השעה השנייה עם מיאמי בויס, שירו, כך נקרא השיר הזה שלכן כמובן ערך בן ביגון, המנצח המיתולוגי של המקהלה הזו. תודה רבה לאורי כהן, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי. באולפן איתכם גבי קאץ, עד שתיים אנחנו כאן, מאחל לכולכם האזנה מועילה, שמחה, מרגשת, מקביצה. קולפליי, 107.6 FM, זה התדר שלנו. גם באתר, גם באפליקציה. בכל מקום בארץ ובעולם.

משיער מתוך אלבומו החדש, השיר הזה נקרא סיבוב בעולם, והשיר הזה מתמודד במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. בכל שבוע עיני המוזיקאים והתעשייה נשואות למצעד שלנו, מצעד בהגשת השגרייבר, כדי לדעת איך ממוקם כל שיר. השיר הזה נכנס לו למצעד, אם אתם רוצים ככה שהוא יהיה ממוקם במקומות הגבוהים, רק אתם קובעים, מחליטים, מכריעים, דרך אתר קולפלי וגם דרך הטלפון 02-313-1076 שלוחה 8. עכשיו אהודי דודי מזכיר לנו נשכחות עם השיר רוחות טובות, שיר הנושא מתוך אחד האלבומים שלו

לקרות עם שיר שנקרא לב אבות, הלחן של יאיר אדלר. ואם אתם רוצים ככה לשמוע איך יאיר אדלר מדבר גם בכל יום כאן ב-10 בכל פליי, לילה יאיר, יאיר אדלר. עכשיו דן שטרן, זמר לא מוכר, אבל השיר הוציא שיר לפני כמה שנים אולי, אם אני זוכר נכון, שנקרא באהבה. שיר מעניין, קצב מעניין.

קובי ברומר עם בדרך אליך, זה אשר שמענו כעת. עכשיו שי וינר הוציא לנו לפני כמה ימים שיר ש... אפשר להגדיר אותו שיר חתונה קלאסי, כנפי השכינה.

0: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות, מיות בסיוון והתזיין בתמוז, עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרצה, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
2: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה.

0: ישירו זכה. צטרפו גם אתם לקראת התהילים מהיום בחולק לימי החודש.
1: אי חסדכו ואני ישירו זכו אהיו זכו וערן אלה בוי כחסדכו.
0: כמובן דואט מאוד מעניין ומיוחד.

0: תודה רבה למוטי שטיינמץ, מתוך אלבומו האחרון, אמונה וביטחון.
1: מתוך התהילים היומי.
0: והשיר הזה מוביל אותנו ישר לפינה היומית שלנו, שיר מתוך התהילים היומי המחולק למאה חודש, היום י' בסיוון. קראנו את הפרקים נ"א עד נ"ט, כולל נ"ט. ובחרנו הפעם להשמיע דואט, משה קליין יחד עם הראל טל.

משה קליין יחד עם אריאל טל, ואני השיר הוא זכה, וזה שיר מתוך התהילים מהימים המחולק לימי החודש, והנה נפתלי קמפה מבקש יותר, וזה מתוך אלבומו האחרון עד שיבוא משיח. אם אני זוכר נכון ומדייק זאת, יתקן אותי דודי, המילים של קמפה בעצמו, וזה אולי השיר הראשון שהוא כותב בעצמו את המילים.

0: זה היה אלי מרקוס, כפי שאמרנו, פספסנו את יום הולדת שלו שחל אתמול, במקביל ליוסי גרין, היה קצת קשה ככה לשלב את שניהם, אז היום השלמנו. מזל טוב אלי מרקוס, הצלחה גדולה, כל מה שאתה עושה. ושמים כעת את התוכנית שלנו להיום, יום שלישי בשבוע. מרדכי בן דוד יחד עם שלמי גרטר מתוקומזין 3, חוזת רוק. שמים לנו את השער, את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דהודים. אני הייתי גבי קאס, ושתמע בעזרת השם גם מחר בשעה 12 עם הפסקת צהריים נוספת. עד אז, שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל. כל טוב. ביי ביי.
1: נועו בשישה, ברא ברוב חוכמה, ובשבידי שבת בתנאי, שבו יבוא אמרי אבו, ויקיים מצווה.

0: שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א' ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן מוצאי שבת י"ד בסיוון פתיחת שערים בשעה 10 תחילת המופע ב-10 וחצי כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565
1: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
0: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ פותחים עם שיר חדש של הזמר שלומי דסקל יחד עם איצי וולדנר שנקרא בנים. את הלחן עשה איצי וולדנר, על ההפקה המוזיקלית ינקי פוזן. בואו נשמע.

הזמר והיוצר יונתן שחר משחרר סינגל חדש בשם שום דרך בעולם, שהוא כתב והלחין בעצמו. את ההפקה המוזיקלית עשה אביטל, שעובד בשיתוף פעולה עם שחר שנים ארוכות. השיר הזה הוא עוד שיר בדרך לאלבום שצפוי לראות אור בקיץ הקרוב בעזרת השם.

0: מלא.
1: בשבוע שעבר באירוע בירושלים התייחס ראש הממשלה נתניהו לזמר אברהם פריד שהופיע באירוע וקרא לו בשמו כמה פעמים, אבל לא במדויק.
2: פריד, לנצח, לנצח, לנצח.
1: והנה אברהם פריד מגיב לאירוע בשעשוע כהרגלו.
3: היה לי מחשבה לעמוד על כיסא ולהגיד לו, ראש הממשלה, השם שלי פריד.
4: כן.
3: פריד.
1: פריד הגיב ברעיון לפודקאסט חדש בהגשת בנימין ליפקין. במלאת ה-30 לתביעתם הטרגית של האחים שפיגל זיכרונם לברכה, התקיים קומזיץ בהשתתפות הזמר אריה קרלינסקי עם שירי רגש. במהלך הקומזיץ, אביהם של האחים, רב שפיגל, לימד ניגון מיוחד על המילים "תחיינה העצמות האלה".

0: לסיום, ברכת תנחומים לזמר העבר מיכאל שטרייכר בעקבות פטירת אביו רב ארי חיים שטרייכר, מן השמיים תנוחם. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. עכשיו באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55. בדרכים. קולפליי. 107.6 FM.
1: עכשיו באוויר. עכשיו. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'
2: שבוע הספר, ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתת זין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו, 1-599-581-581.
3: פסגת האושר?
4: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
5: ואקו אישורי רובורים וקיון בעלוות ריבור מוצלחת.
6: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
8: דבי וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי. 1-700-500-401.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: עכשיו באוויר, מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: שאלנו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה,

0: עם עודפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת, ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, ג' סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו 0723-18-18-55.
5: עכשיו באוויר מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
1: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
2: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות מיד בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.

0: גליץ'. נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: Coldplay 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית Coldplay. תלחצו על הפליי, תלחצו Coldplay 107.6 FM.
2: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.

0: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור,

0: נועה גורן, שירה לינצ'ה, איילה ג'אקו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. גם הפקקים הופכים לחגיגה.
1: שלום לכם, מה נשמע? מה שלומכם? איזה כיף להיות כאן שוב אחרי שאתמול נהדרתי מסיבות משפחתיות. תשמעו מה קרה אתמול. הייתי כבר בדרך לאולפן, אז אני מקבל טלפון מאחי הקטן, רב נוסון. אמרנו לו, כן רב נוסון. הוא אומר לי, תבוא מהר, יש וורט. אמרתי לו, מה? מפה לשם, במקום להמשיך ישר בשבוטינסקי, עשיתי ימינה לקריאת הרצוג לוורט של אח שלי, כן? מרגש. אבל הנה, היום אני פה איתכם. יאללה, מתחילים מעכשיו עד חמש. שמחה אברהמצ'יק מערכת לוי פלקוביץ', מדלג על האורים. זה השיר הפותח שלנו להיום.

0: light.
1: זה יעקב שווקי עם חבל על הזמן. יש פה איזה מילה אחת שאני ממש אוהב. אם אתה יאוש ואין לך תקווה, יאוש זה מילה חדשה בעברית אגב.

שי לפידות עם ילד טוב ירושלים, אז כל מי שילד טוב ירושלים, יאללה תמצא קלה ותתחתן, באמת, אין, די, כמה אפשר להישאר רווקים? ליידי פולקוביץ' עם שיר מדהים, בוני חי ומזוני.

דאב עם עכשיו, אחד משלל הלעיתים שהוא, איך אומרים, מוציא ומקבר, מה שנקרא. או, עוד מילה חדשה בעברית, אני מקבר, מקבר לכם שיר, משום קבר, כן, הבנתם את זה.

מוטי לוביץ', יש לו איזה, טוב, יש לו המון שירים, ובאמת, זמר מדהים, שירים מדהימים, יש לו אבל דואט עם שולם למר, סמבטיון. יש איזה גמרא מעניינת על סמבטיון, צריך לחפש את זה רגע.

איזה יופי של שיר ואיזה יופי של דואט. אנחנו יוצאים מיד אחרי השיר הזה לפרסומות קצרצרות שבאמת דקה וחצי גג, ומיד חוזרים עם נוסטלגיה, אבל נוסטלגיה משהו. אל תלכו לשום מקום, מיד חוזרים.

0: ועכו היא שוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1599-581-581.

0: זה היה לי פרשמלצר עם אוישר רבייני.
1: עם אריק דביר.
0: ואנחנו עכשיו עם מורדכי שפירו, תמיד יש סיבה.

0: טוב רבי סי, הגיע הזמן להיפרד, נגמרה השעה שלנו. איזה כיף היה, איזה כיף של מוזיקה. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות המחממות את הלב.
1: כל הרחובות תלבשו חג, שתעלה אותה תפילה שתעלה.
0: אנחנו ניפגש פה מחר בעזרת השם בשעה 4 בדיוק, מחכה לכם עד אז שתהיה לכם המשך ההזנה הרבה. ואנחנו נפרדים עם הקלטנר רננה, אלה וכאלה. אני הייתי אריק דביר, ביי.

0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.

0: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'אקו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
3: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-1818-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
4: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.

אורה, חיפשת בשורה, אבל איבדת את זכות הבחירה. מחפש אמת במילים, לא מוכן להשלים.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה

0: ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י' בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10:30. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: Salty Dog to open up that three-song segment for us here at Radio Coldplay. We continue with amazing music and more until 7 p.m. and, of course, round the clock here at Radio Coldplay. Yishai Rebo with the album of the week, Lashuv Habaita is the name of the song, and this is the Nachum Segal Show.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
5: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו.

0: חייבים לטעום ביסלי גליץ'. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. פותחים עם שיר חדש של הזמר שלומי דסקל, יחד עם איצי וולדנר, שנקרא בנים. את הלחן עשה איצי וולדנר על ההפקה המוזיקלית ינקי פוזן, בואו נשמע.

הזמר והיוצר יונתן שחר משחרר סינגל חדש בשם שום דרך בעולם, שהוא כתב והלחין בעצמו. את ההפקה המוזיקלית עשה אביטל, שעובד בשיתוף פעולה עם שחר שנים ארוכות. השיר הזה הוא עוד שיר בדרך לאלבום שצפוי לראות אור בקיץ הקרוב, בעזרת השם.

0: הזמן.
1: שבוע שעבר באירוע בירושלים התייחס ראש הממשלה נתניהו לזמר אברהם פריד שהופיע באירוע וקרא לו בשמו כמה פעמים, אבל לא במדויק.
2: פריד, לנצח, לנצח, לנצח.
1: והנה אברהם פריד מגיב לאירוע בשעשוע כהרגלו.
3: היה לי מחשבה לעמוד על כיסא ולהגיד לו, ראש הממשלה, השם שלי פריד.
4: כן.
3: פריד.
1: פריד הגיב ברעיון לפודקאסט חדש בהגשת בנימין ליפקין. במלאת ה-30 לתביעתם הטרגית של האחים שפיגל זיכרונם לברכה, התקיים קומזיץ בהשתתפות הזמר אריה קרלינסקי עם שירי רגש. במהלך הקומזיץ, אביהם של האחים, רב שפיגל, לימד ניגון מיוחד על המילים "תחיינה העצמות האלה".

0: לסיום, ברכת תנחומים לזמר היעבר מיכאל שטרייכר בעקבות פטירת אביו רב ארי חיים שטרייכר, מן השמיים תנוחם. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
2: שלום לכם, ערב טוב מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? כוכבי ערב, כאן בכל פליי, 107, 6 FM, מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן, מסיימים את יום שלישי בשבוע, אורלי יהודה א' בחודש סיוון, בשנתיים הקרובות, ננוע ציר הזמן של המוזיקה החסידית לדורותיה, מהשנים האחרונות ועד 50 שנה אחורה, עם דגש על מוזיקה קצבית ואנרגטית, גם ישן, גם חדש. אתם יותר ממוזמנים להשאיר הודעות ובקשות ב-02-313-176, שלוחה 2, טבע מספר 6. לפני שנתחיל אני אגיד תודה רבה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דהודי, חלני בלייך, אלזר מקס, יוב דיקמן ואוי זה דרוק. נפתח את התוכנית עם אלי גרסנר, שלום רב, מתוך אלבומו השני יאסיס, לחן משותף לאלי גרסנר ויוסי ניומן. אלי גרסנר גם איבד, עד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

ממשיכים עם הרב שלוימה טויסיג בדואט עם מלחין השיר יצחק פוקס, זו הגרסה הראשונה של השם הארץ ומלואה, העיבוד של רולי זרחי.

0: רק מוסיקה טובה.
1: שאני כאן, הכל כאן, שלמה שמחה עם שיר הנושא מאלבומו שהלחין וגם איבד, דוני גרוס.

0: קרובי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: אוי דלקל, שיר הנושא מאלבומו של ישראל ורדיגר, שהלחין מוטי אילוביץ' ואיבד שועה פריד.

0: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: מרדכי, בן דוד ואיזקו מתוך ה-All Star Collection, לחן ישראל ברוכוב, עיבוד צוקי ברי.

כוכבי ערב בקולפליי, 107.6 FM, מסיימים שעה ראשונה עם אברהם רוזנבלום, מתוך הסוליד גולד של אבי פישוף, שלחין וגם איבד. אני מאמין. מיד אחר השיר, נצא להצקת פרסומות, ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: בהגשת צביקה שטרן.
1: תודה שהשבתם אלינו, אנחנו פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי 107, 6 FM עם השיר המושלם הזה, ואתה שלום, וביתך שלום, יוני שלמה, מתוך אלבומו טראכט גוט, לחן יוסי גרין, קיבוץ של מוישה לאופר.

זהו זה חברים, עד כאן תכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי כאן צביקה שטרן, מתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזר לשם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרי, גבי קאץ, משה דרודי, חנני בלייך, אלעזר מקסי ודיקמן ואוי זה דרוק. נסיים עם ישראל ויליגר, דהו ירוטה, מתוך אלבומו הראשון The Voice of the New Generation, לחן איצי בולד, דיבוט של ישראל עם. ושתהיה לכם המשך הזנה נפלאה לכל פליי 107.6 FM.

0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: סאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
3: אלן מקסימה.
4: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
2: מה הבעיה? קחו סאנו.
5: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
6: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטבב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
7: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'.

0: הנני השם.
1: שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, יודלת בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
3: חתונות
4: בחול, שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
5: והנה עם מאורסי היום, זאב יהודה ביקסנשפנר מישיבת מאמר מרדכי נדבורנה עם לאה שפר מסמינר ויז'ניץ, נחום צבי גוטמן מישיבת צאנס דברי הציב חיפה עם חנה ססה ברבר מסמינר בית חנה נתניה, פנחס יהודה פריין מישיבת קרלינסטולין רמות עם ברכה רוחמה גוטשטיין מסמינר בית ברכה, דוד צבי גרנדש מישיבת ישועת משה ויז'ניץ ברכפלד עם מירי איצקוביץ' מסמינר ויז'ניץ אשדוד. צוות קולפלי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
4: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
2: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

0: אחלה לילה היה לנו. יאללה, אני זז.
1: אחלה לילה, יונו. קורנמן.
2: כושר פליי. המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

0: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות צוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
1: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד ש מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שלום וברוכים השבים לעוד התוכנית של הלילה יאיר. אני יאיר אדלר, ואני כאן איתכם. והאמת היא שאני חשבתי שהערב הזה הולך להיות ערב שגרתי, מוזיקה טובה אנרגטית. אתם יודעים, סוג של שגרתי, עד כמה שאפשר שהתוכנית הזאת תהיה שגרתית. אבל ככה אני מתהלך לי לתומי פה במסדרונות הרדיו. אז אני פוגש פרחור יקר בשם ינקי לוין, יועץ האסטרטגיה האגדי, הגדול ביותר במגזר. ואני פוגש אותו ואומר לי, מה אתה מסתובב פה כאילו זה יום רגיל, כאילו זה סתם יום. אתה יודע איזה יום היום? בואו נגיד לו שלום, שהוא יספר לנו בקולו, איזה יום היום, מה קורה, מה יש היום?
2: ערב טוב, לילה טוב, מאזינים.
1: מה קורה, מה נשמע?
2: ברוך השם, בסדר. אנחנו היום נמצאים ב-26.
1: למאי, למניינם.
2: למניינם כמובן. ומציינים ביום הזה, את היום של הנשיא טראמפ.
1: אוקיי.
2: בגדול, ליום של הג'ינג'ים, כמו...
1: יום הג'ינג'ים העולמי. חבר'ה, זה אירוע, זה לא עוד ערב, זה לא סתם. זה יום הג'ינג'ים העולמי בכל העולם. מטורף.
2: מטורף, חד משמעית.
1: וואי, אני כל כך שמח שהסבת את תשומת ליבי לזה, אני מתרגש, יש בי רגש לדבר הזה. עכשיו, סיכמנו, איזה שיר אנחנו מקדישים לכל הג'ינג'ים באשר הם?
2: שיר מקפיץ.
1: זה חשוב, אבל איזה שיר?
2: כמו שהם אוהבים, תן להם שמיליונגר.
1: שמיליונגר, פייר, גבירותיי ורבותיי, אש, אנרגיות, כמו וכיאה וכיאות לג'ינג'ים, אנשים שמחים, אנשים עם אנרגיות, זה טוב, אני הרבה מהמשפחה שלי ג'ינג'ית. ברוך השם זכיתי. גבירותיי ורבותיי, אנחנו נצא לדרך עם שמיליונגר, לא לפני שאני אספר לכם שמספר הטלפון שלנו, שדרכו אתם יוצרים איתי קשר ומספרים לי מה השיר שאתם הייתם רוצים להזין לו, הוא 02-313-10.

0: 0-7-6-3-2, תיבה מספר 8. שוב פעם, למי שפספס 0-2, 3-1-3, 1-0-7-6-3-2, תיבה מספר 8. ינקי, איך אתה?
1: מצוין.
0: שיהיה לך לילה נפלא, תודה רבה שהספת את תשומת ליבי לזה. כל טוב, יש איזה איחול שאתה רוצה לאחל למאזינים, משהו?
1: איך שאתם תהיו גאים במה שאתם. איזה הג'ינג'ים היום. יש לכם גם ימים נוספים בשנה.
0: יא, חבר'ה, שיהיה, ואנחנו יצאנו לדרך. תודה רבה, ינקי, לילה טוב.

זה היה שמוליק ברגר ויוסי רוטנר בשירם החדש, לא עוד לילה. לא עוד שיר, שיר יפהפה, שיר קסום, שיר שבהחלט הולך לחרוך את רחבת הריקודים. ואנחנו ממשיכים עם ברי ובר, שהכל, שהכל נהיה בדברו. כמה אני אוהב את השיר הזה. שעה קודם.

שהכל נהיה בדברו. כמה עוצמה יש במילים הללו שהכל, הכל, הכל, לא משנה מה קורה לנו, נהיה בדברו. זה שיר ועיבוד קסום כל כך.

כן, כן, זה היה ברי ובר, באמת שיר יפהפה שהכל נהיה בדברו. אבל אנחנו ממשיכים כאן עם ההצעה הקסומה המיוחדת כל כך, של עורך, ראש דסק החדשות, האיש והאגדה, אישי חסון, באמת אחד האנשים העיקרים האהובים ביותר בעולם, והוא ביקש, מה זה, לא ביקש, מה זה ביקש, הציע את בנצי שטיין יחד עם פינחס ביכלר, מקהלת מלכיס, במחרוזת הלל הזקן, ואני לא מסוגל לסרב לו. אנחנו דיברנו כאן אתמול, כן מחרוזות, לא מחרוזות, אני עדיין לא יצא לי ברור כל הסיפור הזה, אבל אם ישי מבקש, אנחנו שמים.

חברים יקרים, בוא נאמר ככה, אם עורך החדשות שלנו יודע לערוך מוזיקה בכזו רמה גבוהה, תחשבו מה קורה בתחום החדשות שכל ברמה, תחשבו על איזה רמה אנחנו מדברים פה, ואל תיתנו לחסון לתעתע אתכם, הוא ישב פה וזמזם איתי את כל השיר כאחרוני הרלס המתים. ורגע, חברים, אנחנו ממשיכים כאן עם אנרגיות מטורפות כאן בשידור עם ברוך שלום שוב, וור, כמה אני אוהב את השיר הזה, שיר שבאמת כבר חרך את רחבת הריקודים, הפך להיות חלק מה-DNA של עולם החתונות. בואו נאזין לזה.

0: השבר.
1: ארי גולד, ארי גולד, ימים טובים. אני אוהב את השיר הזה, אני אוהב את השיר הזה. זה שיר יפה, יש בו משהו ישראלי כזה, והכל המתוק, הנקי, הצלול של ארי, איזה יופי. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה יפהפייה שאתם שלחתם למערכת, ארשי ויינברגר, יחד עם שמילי אונגר, רטב את השיר שככה באמת בימים אלו ממש, ברגעים אלו שאנחנו מדברים, הופך ונהיה לאית מטורף, לאית חתונות. וזה שיר מדהים, זה ארשי ויינברגר שמצליח כל פעם להפתיע ולהביא צבעים חדשים במוזיקה, אבל בכלל, הצעה מדהימה שלכם, תודה על כך, תמשיכו.

טראטבת, טראטבת, זה שיר ממכר, אני לא יודע מה איזה תבלין שמו שם, אבל זה פשוט קסום, אני לא... לא יודע, אני אוהב את זה. חברים יקרים, אם בענייני הצעות נפלאות ששלחתם למערכת הסקינן, אז אנחנו רצים, עצים ישר לעוד הצעה מצוינת, מיוחדת, יפהפיה ששלחתם למערכת. אלחנן אלחדד, כוח הביטחון. אגב, גם זמר ויוצר שככה יוצר לעצמו את השירים מיד אחר, שוויינברגר ששר בשיר הקודם. אני אוהב את זה, תופעה מדהימה. אגב, מספר הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לשלח את ההצעות המצוינות כל כך שלכם, 02-313-1076-2, תבע מספר 8.

חברים יקרים, מיד לאחר אוצר של עירת שמיים אברהם פריד עם השירו הקסום והמדהים הזה, אנחנו ממשיכים עם אייזי קוניג, דוי די. אני כל כך אוהב את השיר הזה. עכשיו, עכשיו אנחנו עוברים לדוידי, היה כאן איזה בלבול קטן, אבל לא לדאוג, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עכשיו עם אייזי קוניג דוידי.

0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוי ואו מוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: לא סתם חזרנו, חזרנו עם אלי ארצליך ושוכנתי.

אלי ארצליך ושוכן תילחן נפלא ויפיפה של מוי של האופר, עיבוד של תראו מופתעים מוי של האופר. ואנחנו ממשיכים עם ביישנים של אברהם פריצ'רי שלמעשה סוגר לנו שעה ראשונה. אגב חברים, אני אספר לכם שבפינה שלנו היום סתם בשביל הידע הולך להיות לא אחר מאשר גדול הזמר החסידי, שר האנרגיות, השמחה, הלעיתים, מוטי וייס, שהולך לספר לנו בחשיפות וסקופים באמת ייחודיים על שירו החדש, ריש פי בית, שיר שכבר האזנתי לו, שיר אגב שיצא לפני שעות בודדות. באמת, ככה שיר מיוחד שהולך לספר לו ולחשוף לנו את כל הסיפורים, כל הסקופים על מוכרי הקלעים, הולך להיות ראיון מרתק בשעה 11:30, שעה הבאה, אבל אל תלכו לשום מקום בלי קשר, הולך להיות עוד שעה מלאה במוזיקה מצוינת, הצעות נפלאות שלכם. אנחנו ממשיכים עם הישנים של אברהם פריד, לחן של יוסי גרין, הפקה מוזיקלית של אלי לשינסקי.

0: חייבים לטעום ביסלי גליץ'.
1: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטבב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שבנו מן הפרסומות, שעה שנייה, הלילה יאיר. אני יאיר אדלר ואני כאן איתכם לעוד שעה שלמה, מפוצצת במוזיקה אנרגטית קצפית, מעולה, מצוינת. איך אני יודע שהיא מצוינת? כי אתם עוזרים לי, אתם מסיים בעדי, אתם נותנים לי את ההצעות המדהימות. חלק ענק ועצום בתוכנית הזו הוא שלכם. ואם אתם רוצים להשתתף ולשלוח את ההצעות המדהימות שלכם למערכת, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. חברים יקרים, היום בעזרת השם בשעה 11:30, אנחנו נהיה עם הזמר האדיר, באמת גדול הזמר החסידי היום. אחד הזמרים הכי משפיעים, עם הכי הרבה לעיתים בשנים האחרונות במוזיקה החסידית, מוטי וייס, יהיה כאן ממש בשידור ברעיון ככה מדהים, רעיון בחורה על שירו ריש פי בית, שיר מדהים שבאמת חכו, רק להזנה של השיר הזה שווה לחכות, זה שיר באמת יפהפה, אחר, שונה, קצבי, באמת פוטנציאל להיט 100% מתוך 100%. וכל הטוב הזה הולך לקרות ממש בשעה 11:30, בעזרת השם רעיון בלעדי. כאן בתוכניתנו הלילה יאיר, בעזרת השם. חברים יקרים, אבל עד אז יש עוד זמן, יש עוד חצי שעה של מוזיקה, קצבית, אנרגיות, יהיו גם שירים אחרי הרעיון. וזה הזמן שלכם, שוב אני אתן את מספר הטלפונים, בא לכם לשתף אותי, מה השירים שבא לכם להזין להם? 02-313-1076-2, תבע מספר 8. זה הכל, פשוט מאוד. אגב, כל דעה, הערה, גרה, תובנה, מסקנה שבא לכם לשתף אותי, שאתם חשים שיש צורך שאני ידע אותה, כל הטוב הזה קורה ממש במספר הטלפון הזה, שם אתם יכולים לשתף אותי בהכל. מה דעתכם על כך שלטענת רבים, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל שיעקב שוואקי בפרויקט האחרון שלו הכניס AI בהפקה המוזיקלית. סתם בא לכם לשתף אותי, מה דעתכם על זה? אתם יודעים, זה מסקרן אותי. אם בא לכם, אני מאוד מאוד אשמח לשמוע מה דעתכם על כל הדבר הזה בכלל, על כל זה שמכניסים AI לתוך הסיפור הזה. כי אני לא יודע, אני מבולבל, אני אומר לכם בכנות, הייתי מצפה מעצמי להביא איזה משנה קוהרנטית מסודרת ברורה, אבל אין לי. אני לא יודע, אני מבולבל מאוד מכל הסיפור הזה. חברים יקרים, אני רוצה להתחיל ולפתח את השעה השנייה שלנו עם הצעה קסומה, מדהימה, יפהפייה, וואו, שאתם שלחתם למערכת. ואני מדבר על יעקב שוואקי, אבל יוגעתי, שנראה לי נטול AI. פתח לנו שעה שנייה עם אנרגיות מצוינות, שיר נפלא, יפהפה, הצעה מדהימה שאתם שלחתם למערכת. בואו נצא לדרך.

חברים יקרים, אנחנו מאזינים ליוגרטי של יעקב שווקי. האמת היא שנשלחה הודעה מאוד מעניינת ומסקרנת למערכת. אני מאוד מקווה שהבנתי אותה, כי הייתה קצת לא מאוד ברורה, אבל נדמה לי שהבקשה הייתה שאמרו לי שהזכרתי בעבר את השם שלי לתפילה לזיווג הגון, וביקשו שאני אגיד את אולי שוב. עכשיו רוצו שאני אגיד את זה עד 11, אם הבנתי נכון את ההודעה, אני קצת פספסתי את המועד, אבל אם בא לכם להתפלל, זה תמיד טוב. יאיר בן יהודית, זה השם, יאיר בן יהודית. הודעה מעניינת, תודה על כך, מרגשת אפילו קצת, חייב להודות.

את השיר הבא, נפתלי קמפה וארה לסמית חוילה סאבו, שזו אגב הצעה מדהימה שאתם שלחתם למערכת, כי אתם פשוט שולחים הצעות מדהימות, ותודה על כך. אני רוצה להקדיש לידידי זווי, שככה ברגע זה נוסע בדרכים, זווי, תשמור על עצמך. מקדיש לך את השיר הזה, אני כל כך אוהב את השיר הזה, אוהב אותך. בואו נאזין.

עכשיו באוויר, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר.

קלה. כן, חברים יקרים, איזה שיר יפהפה זה, של באמת שיר מדהים של אבי לרנר, ותהי שמחה. ואנחנו ממשיכים עם שיר קצת יותר רגוע, אבל אחד השירים אולי הלהיט, הוא אחד הלהיטים הגדולים בכל הזמנים, שלום מרדכי בן דוד ואכן פרנסתנו. שיר מדהים, הצעה יפהפייה ששלחתם למערכת, ותודה על כך. שיר באמת שאין מי שלא רוצה ומבקש, ואכן פרנסתנו, באמת שהכל

ישראל פרנס וישי לפידות, תפילת הילדה, הצעה מצוינת, קסומה כל כך ששלחתם למערכת, ותודה על כך, אני כל כך אוהב את השיר הזה. ואנחנו ממשיכים עם קובי מירסקי, שתתהרו לעצמכם, תראו מופתעים, גם זה הצעה המדהימה שנשלחה למערכת. תתה. אנחנו רגע לפני הרעיון הנדיר, ההיסטרי, מוטיב וייס, עוד 3 דקות, זה קורה. אם לא יהיו שינויים כמובן.

0: סתם בשביל הידע.
1: כן חברים, אנחנו היום בפינתנו סתם בשביל הידע, והיום איתנו בפינה הזמר האדיר מוטי וייס, באמת זמר מדהים עם קריירה ככה מלאת לעתים עמוסת שירים מצוינים באמת שחורכים את הרחבות. יש לנו כאן איזה תקלה קטנה במערכת שאנחנו שנייה נתגבר עליה, ואז מוטי יהיה איתנו בעזרת השם. אז עד אז באמת ככה מסקרן אותי, אני אספר לכם שוב, בואו נציף את הנושא הזה כי זה נושא שהוא מעניין אותי בהחלט. מה דעתכם על כל העניין הזה עם ה-AI שנכנס לשירים, עם כל הדבר הזה שיש מוזיקה שהיא לא נעשית על ידי אנשים? אתם בעד, אתם נגד, האם זה מפחיד אתכם, האם אתם חושבים שזה מאבד את האנושיות, האם אתם חושבים שזה להפך, שזה הקדמה, שזה הדבר הבא, שזה הדבר שאתם חושבים שהוא הולך לשנות את פני המוזיקה? כי באמת אני שומע המון המון דעות ובאמת המון המון סוגי טענות לכאן ולכאן. הרבה הרבה טענות שטוענות שזה מאבד את הנשמה, הרבה הרבה טענות שטוענות שבעצם זה כבר לא המוזיקה, ושכל המהות במוזיקה זה הלב, זה הנשמה, זה עצם זה שיש מוח ובן אדם שעומד מאחורי זה. מאידך אני גם מקבל את הטענה הזו של אנשים שאומרים, תקשיבו, עם כל הכבוד והערכה לכל הדבר הזה, ועם כל הכבוד ללב ולעניינים, יש גם נכנס המון המון מוזיקה אלקטרונית. וגם למעשה, אם אנחנו ככה נתעמק טיפה בדבר הזה, אז גם המוזיקה שאנחנו מקשיבים לה היום היא מאוד מאוד מאוד מאוד אלקטרונית, מעורבב בה המון המון המון המון קטעים אלקטרונים, והמון המון דברים שפעם לא היו קיימים, כמו טיון שלמעשה מדייק את השירה, שזה דבר שהוא למעשה בתכלס, בסופו של יום, אם נהיה כנים, די הופך את השירה לרובוטית, וזה אנחנו לא שומעים את זה בכלל, כי זה נשמע לנו כל כך טבעי והגיוני, אז אולי בעצם זה לא כזה נורא. כן, אז שבאמת יתחילו להיכנס שירים שהם באמת קצת מלאים ומשולבים במוזיקה אלקטרונית יותר. מה דעתכם? אם בא לכם לשתף אותי בדעה שלכם בנושא, כי זה באמת מעניין, כי אני חושב שיש כאן באמת טענות מצוינות לכאן ולכאן. אני אין ביכולתי ובכוחי להביע דעה בנושא, כי זה באמת מרגיש לי שגדולים ממני נגעו בדברים האלה. אבל עד רבה, אתם יודעים, אולי כוח ההמונים, אולי המסקנות שלכם ככה באמת יובילו אותי למסקנה הרצויה. אז אתם יודעים מה מספר הטלפון שלנו, בכל זאת נשוב ונחזור עליו לטובת אלו שבטעות לא יודעים מה מספר הטלפון, 02-313-1076-2 תיבה מספר 8, זה מספר הטלפון שדרכו אתם גם יכולים לשלוח את ההצעות לשירים המצוינות, לא פחות שלכם, וכמובן גם באמת לשלוח את הדעה שלכם בנושא ובדברים הללו. אני כאן תוך כדי מנסה ככה להשתלט על העניין עם המחשב, שנוכל באמת להעלות את מוטי לראיון. אני ממש ככה נאבק פה על העניין תוך כדי, יש פה השתדלות גדולה מצוות כל פלי שבאמת נצליח לקיים את הראיון הזה. רגע לפני נצא לזה, הפסקת פרסומות קצרצרה, מיד לאחרה אנחנו נשוב עם כל הדבר הזה בעזרת השם, ככה באמת שלא ייכנס לנו הפרסומות תוך כדי, אז זה מעולה, בוא נצא להפסקת פרסומות ונחזור בעזרת השם עם מוטי וייס.

זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום.

0: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

חברים יקרים, אחרי כל הבעיות, התקלות, באמת, כי דברים טובים חייב להיות מניעים וביטולים. ברוך השם, התגברנו על התקלות. אני רוצה לומר ערב טוב לזמר האדיר, באמת, מכונת הלהיטים מוטי וייס. ערב טוב, מה שלומך, איך אתה?

כמו שאמרתי לכם, תקלות, תקלות, תקלות, מניות, מניות, אבל אנחנו נתגבר על זה, אין, אנחנו נעשה את זה בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, זה יקרה, אני נעול על זה, אני סגור על זה. בעזר השם, חכו דקה.

0: מוטי היקר, ערב טוב, מה שלומך? מה קורה? מה נשמע? איך אתה?
1: ערב טוב, יאיר, אנחנו בשידור.
0: אנחנו בשידור, אני לא מאמין כמה מניות, אבל תשמע, ככה אני יודע שאנחנו עושים דברים טובים מוטי, זה כשיש מניות, זה בטוח.
1: כן, אז ערב טוב לך וערב טוב לכל המאזינים.
0: ערב טוב, מוטי, אנחנו ביום שלישי פעמיים כי טוב, אבל מגיע לך גם, נראה לי, פעמיים מזל טוב. קודם כל על השיר שאנחנו עוד שנייה נדבר עליו, אבל גם מגיע לך מזל טוב, אני ראיתי שהשיר שלך מקום שני, אוקיי, ולא רק שזה השיר שלך, זה גם בביצוע שלך, מקום שני בכל רחבות הריקודים בארץ, מחשבות טובות, אני לא טועה, נכון?
1: לא טועה בכלל, ברוך השם, זה מאקום.
0: איזה מדהים זה.
1: יש להם כזה מצד, זאת אומרת, מתוך 100 שירים הכי מושמעים ברחובות הריקודים, אז זה זכה במקום שני.
0: מקום שני, ובביצוע שלך, כאילו, כי יצא לזה מיליארד גרסאות קאברים, ועדיין הביצוע שלך המקורי הכי פופולרי.
1: נכון, זה באמת מרגש וממש משמעותי.
0: תשמע, זה גם שיר שיצא לפני 3 שנים בערך, נכון? זה כאילו, ותשמע, וזה עדיין עובד.
1: כן, אגב, אני אוסיף עוד מזל טוב, שסוף סוף אני מדבר איתך ככה בשידור, כמה זמן אנחנו מדברים, הלוך חזור, ואף פעם איכשהו זה לא יוצא עם שמיניות.
0: איזה כיף לגמרי, וואי, תאמין לי, זה באמת, זה זכות ענקית בשבילי, וכיף גדול, אבל אנחנו כאן מתכנסים, כי למעשה הוצאת היום לאוויר העולם, ממש לפני שעות מספר, שיר חדש, שנקרא רייש פי בית, מה זה, קודם כל, מה זה הראשי תיבות הללו? מה זה אומר? תספר לי קצת על השיר, אתה הלחנת אותו, אתה גם הפקת אותו מוזיקלית, מה קורה שם?
1: כן, זהו, אז זה בשונה מכל השירים שאני מעורב מוזיקלית, אבל כאן ממש הפקתי אותו מוזיקלית, עם עוד כל מיני תאימות וממתקים שאני לא יכול לוותר עליו, זה דיוויד טויב.
0: איזה גאון האיש הזה.
1: כן. והכי חשוב, זה פשוט, אתה יודע, אתה נכנס להפקה ויש לך את כל המרחב, אתה לא צריך להסביר מה לעשות, זה פשוט כיף כזה לזרום על הפקה שאני עובד על הקיובס ועושה את הכל, גם הוידאו, גם הכל, זה פשוט תענוג לעבוד ככה. עכשיו, רשפה בעת זה תורה בליקוטי מוהר"ן.

0: כאן רש פי בית, שתורה רש פי בית, שרבנו אומר שמה, שאפילו מישהו רשע גמור, יש בו נקודה טובה ואפשר למצוא אותו, וזה... עכשיו, אבל לקחתי את זה צד גם אחר, קצת יותר הסברתי את זה, שלא חושב שיש לנו עם ישראל רשעים חס וחלילה, אבל גם, אני אומר שהמעדה, שגם החסרונות שיש בך הם דווקא מעלות, שאנחנו מסתובבים ביום יום, ויש לנו איזו מחשבה על עצמנו, מחשבה על מישהו אחר, או שאנחנו מלכים את עצמנו, אומרים, וואו, כאן לא עשיתי טוב, כאן עשיתי יותר טוב. עצם המחשבה, הדבר הראשון, זה כבר נקודה טובה, כי זה מודעות עצמית, אתה חושב, אתה חי, אתה בתנועה, אתה רואה את הדברים, אתה חי את הדברים. וכאן אני אומר, אז דווקא החיסרון, הדבר הזה שאתה חושב שזה חיסרון, זה בכלל לא חיסרון, זה מעלה.
1: וואו. וואו, זה עוצמתי מאוד. איזה יופי. רגע, ומה, ולמה קרה בעצם שהחלטת לעשות את ההפקה המוזיקלית בעצמך? אתה יודע, זה לקפוץ למים העמוקים, מה שנקרא.
0: אני אגיד לך, כמעט רוב ההפקות שלי זה, אני מתחיל אותם, ואז אני מעביר אותם מהלך.
1: וואלה.
0: לאברומי שטרנפלד שעושה דברים מיוחדים. וכאן, איכשהו הרגשתי, בכלל בכללי, באלבום הזה, אני פשוט הולך על קונספט שאני עושה את הדברים, איך שזה זורם לי, בלי להיכנס להרבה שיקולים מוזיקליים, שהג'י יהיה פה וה-FM יהיה פה, ולסבך את העניינים.
1: אז אתה בעצם חושף לנו שיש פה, שזה אלבום שלם, זה היריית הפתיחה של אלבום שלם בעצם, שהוא בקונספט הזה.
0: כן.
1: איזה מדהים. תשמע, זה שיר שאני חייב להודות שהזנתי לו, והוא אחר, הוא יפה, הוא שונה, הוא מגוון, הוא מיוחד. יש לו עוד קטע.
0: נכון, נכון, כי אתה יודע, כי יש לי יד חופשית, אז פשוט גם הגוספלים שיש שם, אתה הוא, כל מיני כאלה קולות שהקלטתי מעצמי, וזה פשוט קורה, משהו דחפתי גם המון לזה, זה שלום בקשל, שהמפיק שלי, שהוא פשוט רואה את הדברים, ויודע איך להנגיש אותם בצורה טובה, בצורה מובנת, בצורה, החידודים שלו והתיקונים שלו ממש עוזרים לי לעשות את זה כמו שצריך.
1: וואו. מוטי, אני הייתי כל כך רוצה לדבר איתך גם עוד חודשים, באמת, אני מרגיש שיש לי כל כך הרבה שאני רוצה לדבר איתך, ובאמת, אתה יודע, אתה עשית פה בשנים האחרונות מהפכה.
0: כן, יש לנו פודקאסט שיש לנו עליו הרבה מניות, אבל...
1: בעזרת השם, גם על זה עוד צריך לדבר, בעזרת השם התברך, תדע לך שיהיה הרבה מבקשים, הרבה רוצים, יש על זה לחץ גדול על העניין, אז אבל... כאן זמננו מעט קצר. מוטי, תודה רבה רבה לך, שיהיה לך מלא לילה טוב, ואנחנו נעזיר עכשיו.
0: תודה יאיר, תודה לכל המאזינים.
1: לילה טוב, כל טוב.

חברים יקרים, אנחנו מסיימים את שידורנו. תודה רבה להורי היקרים שמאזינים לתוכנית, לכם המאזינים המופלאים, לכל המאזינים הסופר מופלאים שהשלחו הצעות מצוינות כל כך למערכת. תודה רבה למשפחת קולפליי, בבחינת משפחה שכן בוחרים, על כל הסיוע, התמיכה, העזרה, על כל הנצרך והנדרש. ומעל הכל, תודה רבה לאבא שבשמיים. אנחנו נשוב ונשתמע כאן גם מחר מ-10 עד 12 בלילה, עד חצות לילה אנחנו כאן. חברים יקרים שלכם, לילה טוב. מכאן ליפה שמלצר ממשיך אותי, ביי ולילה טוב.

הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י' בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10:30. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. הוא מארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, יודלת בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטבב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
0: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. פותחים עם שיר חדש של הזמר שלומי דסקל, יחד עם איצי וולדנר, שנקרא בנים. את הלחן עשה איצי וולדנר על ההפקה המוזיקלית ינקי פוזן, בואו נשמע.

הזמר והיוצר יונתן שחר משחרר סינגל חדש בשם שום דרך בעולם, שהוא כתב והלחין בעצמו. את ההפקה המוזיקלית עשה אביטל, שעובד בשיתוף פעולה עם שחר שנים ארוכות. השיר הזה הוא עוד שיר בדרך לאלבום שצפוי לראות אור בקיץ הקרוב בעזרת השם.

0: אבל
1: שבוע שעבר באירוע בירושלים התייחס ראש הממשלה נתניהו לזמר אברהם פריד שהופיע באירוע וקרא לו בשמו כמה פעמים, אבל לא במדויק.
2: פריד, לנצח, לנצח, לנצח.
1: והנה אברהם פריד מגיב לאירוע בשעשוע כהרגלו.
3: היה לי מחשבה לעמוד על כיסא ולהגיד לו, ראש הממשלה, השם שלי פריד.
4: כן.
3: פריד. אולי שכנית צריך לעשות את
1: זה. פריד הגיב ברעיון לפודקאסט חדש בהגשת בנימין ליפקין. במלאת ה-30 לתביעתם הטרגית של האחים שפיגל זיכרונם לברכה, התקיים קומזיץ בהשתתפות הזמר אריה קרלינסקי עם שירי רגש. במהלך הקומזיץ, אביהם של האחים, רב שפיגל, לימד ניגון מיוחד על המילים "תחיינה העצמות האלה".

0: לסיום, ברכת תנחומים לזמר העבר מיכאל שטרייכר בעקבות פטירת אביו רב ארי חיים שטרייכר, מן השמיים תנוחם. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, עלתה עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

0: with my heart right next to you.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

כבר האחרונה, 1-800-39-4747, ובעזרת השם, שנזכה לבשורות טובות. יישר כוח גדול ליורם יצחק וזנה, שעשה פה עבודה קשה מאחורי

הקלעים, על הפיקוח הטכני. תודה לרב נתן ביבי ותוכניתו הקבועה, סיפורי לילה, מדי יום שלישי בחצות בשבוע הבא בעזרת השם. תשוב התוכנית למתכונתה הרגילה. וישר כוח לכל העוסקים במלאכה. אתם, אנחנו עדיין חייבים את האחרון. 1-800-39-4747. בתקווה, בעזרת השם, לבשורות טובות, ישועות ונחמות. שיהיה לילה טוב לכולכם.

0: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
1: שר הביטחון ישראל כץ, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, פעמיים כי טוב, היום של הקוסקוס בפרום, דבחות, כל הדברים היום זה יום שלישי. עשית דבחה לפני שבאת או שבאת ככה? אני רוצה להגיד תודה רבה למשה דאודי. משה היקר, אני אוהב אותך אהבה גדולה, תודה רבה, חיממת את ליבי, שימחת אותי. בדיוק עכשיו שתיתי קפה, ואחרי הקפה, בתוך כדי הקפה הוא מגיש לי איזה עוגיה מיוחדת. אבו ביי, הוא הגיש לי הבמבר, הבמבר. רק למביני עניין רבותה, רק למביני עניין. תודה רבה, ובואר מפילון במיליון, שכח גדול רבי משה דאודי.

טוב, איתנו יחיאל צולמן, רבותיי, שהגיע היום חגיגי מתמיד. כנראה שהוא קיבל את המשכורת, תעלה במשכורת שהבטיחו לו כאן בכל ברמה, בגלל זה הוא הביא חולצה חדשה. תקשיב טוב, אם היית משחק איתי על כסף מזומן, היית מרוויח הרבה יותר כסף ממה שאתה מרוויח פה. תודה רבה גם לגבריאל סרוסי ולכל העוסקים במלאכה, רבותיי. אתם ברור מפי עליון, פי מיליון, הצלחה גדולה עם כל הדברים הטובים. יש לנו גם שירים חדשים והפתעות, ומתכוננים גם ליניב בן משיח למופע הגדול שלו בשלישי לשישי. זה הולך להיות, רבותיי, בקיסריה. אחרונים אחרונים חביבים להזדרז, לרכוש כרטיסים, לפרגן ליניב בן משיח. לא כל יום בן אדם עושה אירוע כזה גדול בהפרדה, עושה הופעה בהפרדה. חייבים לחזק אותו ולאהוב אותו ולהגיד לו, יניב, אין כמוך. פותחים עם אודי דמרי. שיר הפנן של הקיץ, כולנו יחד, הכל דו אפרה. תמיד בשמחה חברים, תמיד בשמחה. אני עמי מימון, תודה.

זה השיר מוקדש רבותיי לקלידן מספר 1 רם חדד. רם הודיע לי רשמית רבותיי שהמכשיר טלפון שלו נפרץ, לכן הוא העלה לסטטוסים כל מיני שטויות.

0: וזה אודי דמרי, רבותיי, פותחים את הקווים, כסף מזומן, יוצאים לדרך, הנה זה בא.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום לדוד, שלום דוד, מאיפה אתה?
2: מנתניה, מה
0: נשמע עמי? נתניה, בואי נה, אתה לא יודע, הוא הביא לי הבמבר מנתניה. משה דאודי שיחק אותה, השם יפנק אותו, יתן לו שפע גדול בזאת השם, צ'אן אחר. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, למה אנשים לא הצטבו על תלמוד תורה? הלו?
2: בגלל שהם לא בללמד. הם לא בללמד, אז הם לא יכולים ללמוד.
0: מה זה הם לא בללמד?
2: הם לא יכולים... יש גדרה שווה ללמוד ללמד, אז כיוון שהם לא יכולים ללמד, הם לא יכולים גם ללמוד.
0: למה לא יכולות ללמד אנשים? מה הבעיה? המורה שלי לזה לא לימדה אותי, מה?
2: בגלל ששיננתם לבניך ולא לבנותיך, אז הם לא נכנסות בתוך לימוד.
0: בסדר, אז למה אמרו ושיננתם לבניך? למה לכתחילה אמרו ושיננתם לבניך ודיברת? למה?
2: נשים דעתן קלה. נשים דעתן קלה גם.
0: מה זה שחלה דעתן קלה? למה נשים לא הצטבו על תלמוד תורה? ספר בראשית, מה?
2: מה?
0: מה הם...
2: שמרתם את בריתי אולי?
0: מה?
2: שמרתם את בריתי אולי?
0: לא. מכיוון שחווה אימנו יחטיאה את האדם וגרמה מיתה, הורידה מיתה לעולם, למשה רבנו שהוריד התורה, לכן העונש הוא שלא ילמדו בתורת השם. ככה הוא כותב הגאון רבי חיים פלאג'י, אבל היית בסדר, תמתין איתנו על הקו, בוא נעניק לו פרס, בוא נעניק לו משקפיים. הוא בנתניה, איך נשלח לו את המשקפיים? נשלח לו ארוחה זוגית במסעדת גריל האוס ברחוב אחוזה 124 ברעננה. קיבלת ארוחה זוגית, מסעדה רמח פוד, ארוחה זוגית, תהנה לך מרעננה לנתניה זה. אתה לוקח חצי אוטובוס, נוסע לשם, עוצר, פיסה, פיסה. תודה, שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום.
3: שלום, מה נשמע?
0: יופי מאיר, איך אתה מודק?
3: מה אומר, רמי, יקר איך אתה?
0: על הגאולה, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: שאלה ראשונה, מהכסף הקטן, הנה זה בא, בוא נראה, שאלות קלות, כן, הנה זה בא. איפה מצינו אהבה שלא תלויה בדבר?
3: יונתן ודוד.
0: תשובה נכונה, מה השיעור של מאכל בן דורסאי?
3: של מה? שליש בישול.
0: שליש, מאן דאמר אחד, מאן דאמר שני?
3: רבע.
0: לא, שליש וחצי,
3: תזכור. חצי, כן.
0: שליש וחצי, תזכור את זה. לא מחשיב לך את השאלה, מעביר אותך לשאלה הבאה. מה הם הדברים שמוציאים את האדם מן העולם?
3: קנאה, תאווה והכבוד.
0: תשובה נכונה. מי הוא התנא שיעץ להורדוס לפאר את בית המקדש ולמה?
3: שמה?
0: מי הוא התנא שיעץ להורדוס לפאר את בית המקדש ולמה?
3: רבי יהושע בן לוי.
0: טעות, בבא בן בוטה. אמר לו בוא תעשה כפרה על החטא שהרגת את הכהנים שם, את החכמים. תמדין על הקו, קבל מאיתנו, בוא נעניק לו פרס, יאללה, קבל מאיתנו רב מגע מבית טירולר. שימו לב רבותיי, טירולר. מוצרי טרולר, הכי קל, הכי נקי לנקות את הבית, מוצרים שנשארים לאורך זמן. ממליץ בחום, חבר'ה, אם עושים שפונג'ה, טרולר, רב מגב. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. זהו, שניאור נגמר לך הישיבה? אז, לפחות היום מביא את הענבים. מה אתה אומר? מי איתנו? הלו. דוד, שלום.
4: כן.
0: מאיפה אתה, דוד?
4: בבני ברק.
0: כמה אתה, בן כמה אתה? יאללה. בוא אשלם את המשפט הבא. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו דומה ל...
4: כסף קטן?
0: כן, כסף קטן. יש לו בעיה בקו או שזה בעיה אצלנו? כן, זאת התשובה, אבל תקשיב, אתה באזור קליטה לא תקין, חייב לעבור לאזור קליטה תקין, אם לא אני אעבור למאזין הבא. אתה נשמע ממש ממש מקוטע.
4: עכשיו אני באזור קליטה טוב.
0: אבל אני לא שומע אותך טוב.
4: אבל אני שומע יותר לחוץ.
0: טוב צדיק, פעם הבא, בלי נדר. חברים, שאתם עולים לשידור, לא נעים, לא ממני, אני בסדר. אבל המאזינים בבית שומעים אתכם, שירות הם עוברים תחנה אחרת. עוברים ישירות לרשת ב'. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ניסים שלום. אחלה ניסים. איזה, זה אתה נשמע טוב, מאיפה אתה מדבר איתי?
5: אלעד.
0: יאללה. למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת
5: פרשת סוטה?
0: לא, עזוב, עזוב את זה. עזוב את זה, זה לא מתאים פה. את מי ראה משה רבנו ששוקלים בשרו במקולין?
5: את מי ראה מי?
0: משה רבנו, ראה מישהו שסורטים לו את הבשר.

0: לא יודע, רבי עמי.
1: איך אתה לא יודע? מה? רבי עקיבא.
0: הוא לא היה בתקופתו. משה היה בתקופתו.
1: משה רבינו, מספר את הגמרא במנחות, הוא ראה שעתיד לצאת ממנו מישהו כזה וכזה שדורש בתילי תילים של הלכות.
0: ואז אמר לקדוש ברוך הוא יותר טוב ממני.
1: כן, זה יודע, אומר לו ככה עליו עכשיו, שתוק, אמר לו ככה וזה. אבל הוא ראה ששוקלים את הבשר שלו במקולין. זה רבי עקיבא. בא להגיד לו, אמר לו, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום. משה, משה.
2: כן,
1: אמי. לא קיבל כלום. משה, שלום.
2: כן.
1: מאיפה אתה, משה?
2: אלעד.
1: גדול או קטן?
2: קטן.
1: שאלה ראשונה. מי אמר למי למה אין אתם עוסקים בתורה? אחד מהנביאים. אמר את זה ירמיהו אל בני דורו. בסדר? תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אינון, שלום.
3: כן.
1: אינון, מי אמר למי הקרנה?
3: כסף גדול?
1: לא, זה קטן.
3: גדול.
1: בוא נתקדם, לפי החירוך שלך אתה נשמע לי בינוני. אתה רוצה כסף גדול באמת?
3: כן.
1: יאללה, בוא נשחק כסף גדול. אבל אם אתה נופל באמצע, אני לוקח את הכסף וגם בא אליך שבת.
3: קח אליך לעצמך.
1: מתחילים.
4: חכים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
1: הוא ביקש כסף גדול, כסף גדול, כל השאלות הם נמצאים מהגמרא. ואנחנו זורמים איתו. קרה בכיף. שאלה ראשונה, מי היה מקריב אשם תלוי בכל יום?
3: בבא בן בוטה.
1: תשובה נכונה, כל הכבוד. שאלה הבאה, מי היה גדול בגיל יותר, רשב"י או רבי מאיר? איפה זה מופיע?
3: רגע, רשב"י.
1: איפה זה מופיע? אם זה בגמרא, צריך להגיד לי מאיפה זה מופיע בגמרא, כי כולם יודעים שרשב"י היה יותר זה. אבל זה טעות, זה לא רשב"י.
3: זה,
1: זה טעות. זה לא רשב"י, זה רבי מאיר, זה מופיע בסנהדרין. אז זאת אומרת, עכשיו אתה מביא לי את הכסף חזרה, אתה 200? מה אתה אומר?
3: עוד שם בלי כסף, אתה יודע,
1: בשביל החידון. בשביל החידון, טוב. תמתין על הקו, תן לו איזה פרס תנחומים. שיר חדש בהשמעת בכורה עולמית, רבותיי, של יניב מדר. שימו אוזן, רבותיי. שיר פגז.

0: זה גדול הזמר רבותיי, יניב מדר. שלום יניב. שתבח שמו לעד. בונה, איזה שיר הבאת פה. איזה עוצמות, איזה עוצמות. מה קורה פה? אגיד לך, הייתי בטוח שיניב בן משיח שר פה. מה, מה, מה קרה פה? תגיד לי, מה הולך פה? איזה עיבוד, איזה טורקיה, איזה כינורות, איזה, איזה מוולד.
1: האמת, אנחנו דווקא בשיר הזה כיוון יותר יוון, אתה יודע, יותר קלאסי, יותר גיטרות, וכמובן דוד ביטן הגדול על העיבוד.
0: מי כתב את המילים והלחן פה?
1: אלחנן אלחדד המוכשר.
0: תגיד לי, אבל מה אני עכשיו עונתי? כל אחד מוציא לי ארסנל של שירים שקטים. למה לא חפלות, רחבה, ריקודים, אקשן?
1: גם זה, גם זה הולך לצאת בקרוב, ממש ממש בקרוב.
0: מתי? בשלושת השבועות, מה?
1: מאוד. לא, לא, לא, לא, ממש ממש בקרוב. אוהב
0: אותך. טוב, ספר לי קצת על השיר הזה, למה כתבו אותו, מה המילים פה, מה קרה פה?
1: שמע, אלחנן אלחדד יצא לי כמה פעמים שהוא שלח לי סקיצות, אתה יודע, יש כאלה שהתחברתי, פחות התחברתי. עכשיו איך אני, אתה יודע, איך אני שאני מוציא שיר, אם אני שומע אותו בעשר שניות הראשונות ויש לי צביטה בלב, אני מרגיש את הצביטה הזאת, זהו, זה ככה, וזה באמת היה ככה. ממש אחרי חמש שניות, שש שניות שמעת השיר, אמרת לאלחנן, או, עכשיו התחלת לדבר, זה המילים, ממש ההתכתבות בינינו, ומשם כבר כל היסטוריה.
0: תגיד לי, איך אתה בוחר את השירים? אתה עושה ברכב, שם פול ווליום, אז אתה מרגיש שאתה מתחבר או לא?
1: ממש ככה, ממש ככה, אני באמת באמת ככה. מרגיש שהשיר נוגע בי, באמת נוגע בי ברמה שאני מתרגש אפילו, והיו כאלה פעמים שגם שמעתי ובכיתי, אמרתי זהו, זה השיר, נקודה. אם אני הרגשתי את זה ככה, אני בטוח שזה גם ניגע בכל עם ישראל.
0: שמע, השיר ממש ממש יפה, והיכולות הווקליות שלך הם... היכולות הווקליות שלך הם ברמה מאוד מאוד גבוהה. הוא מלך החפלות העולמי, יניב מדר, ואחרי שהוציא שתי חפלות עצבניות ביותר, ועוד איזה משהו שקט, עכשיו הוא הוציא משהו קלאס. אתה יודע
1: שאני אוהב אותך. בדיוק כמו השיר.
0: תהנה ותהנה ותהנה. אחלה יניב מדר, חבר'ה, שימו אוזן, שיר השמעת בכורה עולמית. שיר פגז, ביצוע פגז, עיבוד פגז. שייתן לנו רק טוב בעולם. תודה נסיך.
1: אמן, אמן.
0: ותודה למשה מלכה, משה הנסיך, משה המנהל שלך, שהוא...
1: מאיר, סליחה.
0: מאיר המנהל שלך, שהוא זהב טהור.
1: נסיך עולם, באמת.
0: וענק, ענק. תגיד לי, למה מגיע לך מזל טוב?
1: זה יותר נכון ממחר, אבל היום ערב יום הולדת.
0: הופה! אני אקבל מלא הודעות ממאזינים. תגיד לו מזל טוב, תגיד לו מזל טוב. כולם ככה, מה? בואנה, בן כמה תהיה?
1: ודיברת הבם.
0: מה, 42?
1: כן, בעזרת השם.
0: בואנה, אתה נראה מן 20.
1: יש
0: לי 22 שנות ניסיון. אין עליך, אהוב לי, דבורה מפי עליון פי מיליון.
1: אתם ישמעו אותך, אבי, אורמי אוהב אותך ואת כל רדיו קול ברמה, באמת, באמת, שאתם באמת הפלטפורמה שמקדמת ומפרגנת כל הזמן, שהשם בעולם ידע לכם שכחם כפור עליכם בעזרת השם.
0: אמן, מחל למה, דבורה מפי עליון פי מיליון, תודה נסיך.
1: ביי, כי זה ביי, נתראות.
0: שכח. חברים יקרים, לפני שנבוא לפרסומות, אני רוצה לומר מזל טוב. מזל טוב ענק, ענק, ענק למנכ״ל אפיקים ישראל אדיר על חתונת אחיו הצעיר הלילה יעקב מאיר, שבעזרת השם יהיה בניין הדעד על אדני התורה והעירה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן להם ידם המלאה פתוחה, מידו המלאה פתוחה קדושה וחווה שפע גדול, ואין עליכם משפחת אדיר, אתם זהב טהור גם ישראל, ומזל טוב ליעקב מאיר. בקיצור רבותיי, אין עליכם, מזל טוב, מזל טוב, תבורכו מפי עליון פי מיליון, ושימו נעליים ככה נוחות שתוכלו לרקוד כל הלילה. אין עליכם, יתות אחים. פרסומת קצרה, מיד אנחנו שווים.

0: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עשה כפיי.
1: שלום עליכם, טובה ברכה, הרב חיים משה כץ.
2: צהריים טובים, עמי, לך ולכל המאזינים.
1: תגיד לי, ארגנו נסיעה מאורגנת מירושלים לקרבי צדיקים בצפון. בקיצור ולעניין, האוטובוס מעלה חלק גברים, חלק נשים, פתאום איזה 10 גברים אומרים, תשמעו, תעצרו לנו בצד, רוצים להתפלל מנחה 20 דקות. עכשיו, אנשים משוות באוטובוס, אומרת, זה גזל זמן, אני שמתי בייביסיטר, אני רוצה להגיע לקברי צדיקים ולחזור חזרה לבית. האם הגברים יכולים להתפלל באוטובוס? ואם עצרו כנגד דת חלק מהנושאים, זה מצווה שבאה בעבירה פה.
2: גזל זמן, כן, גזל זמן זה דבר שאי אפשר להשיב. האמת היא, אז בואו נחלק את השאלה הזאת לשני חלקים. חלק של אורח חיים, הלכות תפילה, וחלק של אדם לחברו, אורחו של משפט. קודם כל, לא כדאי לצאת לדרך לפני תפילה ולהתפעל בדרכים, זה דבר לא כל כך מעודר. הרי כתוב בהלכה בלכות תפילה סימן צדי, כתוב שצריך להתפלל דווקא בבית הכנסת, קדושת בית האלוקים. לכן כתוב שאפילו יהודי שבבית יש לו 10 ובהיכל בית הכנסת הוא יהיה יחיד שילך להיכל בית הכנסת. יש קדושה מיוחדת בבית הכנסת, כמובן שלא בדרכים. אם האוטובוס בכלל זה מקום פרוץ, כתוב בסימן צדיק סעיפי, שאדם שמתפעל מקום פרוץ אין לו טעימה וטעירה, הוא לא מרגיש את הדע לפני מי אתה עומד. מקום פרוץ, מקום פתוח, אז לכן קודם כל הם מתחילים פה את הנסיעה לרגל שמאל. כדאי להדר ולצאת לדרך אחרי תפילה בבית הכנסת. לגבי השאלה של הגזל זמן, אם הנסיעה היא נסיעה ארוכה, פתאום יש איזה פקק בדרך, יש פתאום נסיעה באמת קשה, ומקובל לעשות עצירה של רענון בתחנת דלק, יכולים אותם אנשים להגיד, אנחנו רוצים רענון, גם הנהג צריך להתרענן קצת חילוץ עצמות, בין לבין רבע שעה, שמישהו קונה פחית, מישהו לוקח סיגריה, אנחנו נתפוס תפילת העמידה, זה אפשר. אבל אם הנסיעה היא נסיעה שגרתית, שאנשים יכולים לעמוד בנסיעה של שעתיים, ובאמת קבעו זמנים מראש, יש פה נושא חמור של גזל זמן. אדם לא יכול להיות חסיד וצדיק על חשבון אנשים אחרים. אני לא יודע אם מכל איזה מצווה באה באווירה כפשוטו, כי אנחנו יודעים בהלכה, מצווה באה באווירה, זה שיש מצווה בגוף האווירה, כמו אדם שגוזל מצה. אז בעצם שהוא אוכל את המצה בליל הסדר והיא גזולה, הוא מקיים אווירה תוך כדי האכילה, כי כן. עכשיו הוא לא יכול יותר להשיב את הגזילה. אז זה מצווה באה באווירה. פה לא יודעים להגדיר את זה מצווה באה באווירה, כי יש פה אווירה של גזל זמן, ויש פה מצווה אחרת של תפילה. זה שתי דברים שונים, אבל ודאי שזה לא מעודר, שזה ספר חסידים, שכותב שוודאי הוא עובר פה על באבטה לרעך כמוך, ולא ראוי לעשות, כן, אפשר להתפעל באוטובוס, אתה יודע, זה מאוד מצוי גם בטיסות וחוץ לארץ, אנשים פתאום נעמדים באמצע המעברים, למפרים לאנשים, צריך לדעת, כמה שאנחנו רוצים להיות צדיקים וחסידים ולעשות נחת רוח לבורא עולם, לא על חשבון אנשים אחרים. ולכן...
1: בעברית זה הייתי קורא לזה, אל תאכלו על אדם.
2: נכון, נכון, אל תאכלו על אדם ואל תאכלו את אדם, כן?
1: כן, הם עושים להם מה שהם רוצים. יש מה שהם רוצים. טוב, אין כמוך הרב חיים, תודה רבה. תבוא מפי עליון. תגיד, אתה מרגיש טוב, הכל בסדר? סתם אני שואל.
2: חסד השם, כן.
1: אתה לא מקורא קצת?
2: אתה יודע מה אומרי, כתוב ושימח את אשתו שנה שלמה נקי לביתו, אז אנחנו עם התורה התחתנו בחג השבועות, צריכים לקיים את ושימח את אשתו כל השנה עכשיו עם התורה ביחד.
1: אתה לא מקורא קצת? תגיד לי.
2: לא, למה? זה נשמע ככה?
1: לא יודע, טוב, תרגיש טוב הרב, דבר מפעיליון במיליון. הרב חיים משה כץ מחבר הספרים המדהימים שלו, והפינה המדהימה של דין מהתורה. עוברים ל...

רבותיי, עכשיו לשמוע שיר חדש וגם לשמוח עם השיר הזה. אבל לפני זה, חברים יקרים, במידה והתקלקל לכם המיני בר, רוצים להחליף מיני בר חדש, לקנות מיני בר בצורה הטובה ביותר, אז שימו לב רבותיי, מספר הטלפון 0523-844-844, או להחליף סננים. אני אומר לכם, אני ערב לטלפון הזה בכל המובנים, ואני אחראי גם למספר הזה. מיני בר שבת עם כל השכלולים במחיר הטוב ביותר, ומי שמתקשר עכשיו מקבל גם שנתיים סננים חינם. הטלפון 0523-844-844. כל מי שמתקשר עכשיו מקבל שנתיים סננים חינם. אני ערב למספר הזה, 0523-844-844. כל סוגי המיני ברים. מי זה? שתהיה המספר שלו. בסדר, בסדר. בסדר, תהיה רגוע. 0523-844-844, זה מספר הטלפון. אני אומר לכם, חברים יקרים, חייגו עכשיו גם סננים, שנתיים, מתנה, גם כל ההצגה שהבטרתי לכם, במחיר, אין מחירים כאלה. יאללה. תהיה בריא וחזק. כוכבית, אני אומר כוכבית, 0523-844-844, גם להחליף את הסננים, גם לתקן את המכשיר, גם כל הדברים, באהבה ואוף חיבה. הטלפון 0523-844-844. עכשיו זה החדש של בן משיח. עכשיו שזה השיר הכי יפה שלו. אנחנו רוצים לאחל, ברצוננו לאחל מזל טוב, מזל טוב, לחבר יקר, חבר של מעוז אבדי, שהגיע לגיל 70, יצחק גואטה, שם ייתן לו שפע, גואטה אינצ'אנה, את המשפחה שלנו. וואלה מצ'ימש כיפק, אינשאללה, דימה פרחנין, ג'דין ומוש נקסין, והצלחה גדולה בעזרת השם. היית מביא איזה הבמבר, איזה בוקה דדמבה, איזה רוזת הכרה, משהו להם הולדת. מזל טוב, יא ברבור.

טוב חברים יקרים, מה העניינים אתכם? איפה אתם? יש מה לשמוע אתכם? איך אתם? השם ישמור עליכם. שיהיה לכם טוב ובשורות טובות, אמן. יאללה כסף מזומן חברים, הפותחים עם דוד חפצה, דימי לחכב לו את העולמי, דוד אוהבים אותך דוד. איך זה מתגבר? איך זה מתגבר החפצה? איך זה מתגבר? אוי לך. וזה כל הקורדים של הקסטל.

מבקש מכל העצובים רבותיי, מי שממש בדיקי, כל העצובים רבותיי, לסגור את המקלט רדיו, לך לישון. לכו לישון שעה, תחזור על החדשים. רק מי שבשמחה שישאר איתי בשידור. שמעתם?

רוצים לאחל להם מזל טוב וברכת הצלחה גדולה לדניאל אלנתנוב. הבנתי שהוא מתגייס עכשיו לצהל. דניאל, השם ישמור עליך.

גייסו אותך, אחי, אתה תחריב את צהל, אתה. אתה עשה להם, כל החיילים מרוצו למלחמה, לא עם מנות קרב. במקום הביאו לכם קופסאות שילוף, הביאו להם קופסאות של טונה, קטנות קטנות כאלה, של השקל. חנקת.

0: איזה חפלה של הקורדים, בווילק. תוכנית החפלה בצהריים. ישראל, מה אין אני מותק?
1: תודה.
0: אני בשידור ברדיו, התקשרתי להגיד לך תודה, צדיק.
1: תודה.
0: על מה?
1: על היולדת.
0: יפה. בבוקר אני רואה את ישראל, שלח איזה הודעה שהוא עכשיו בברית מילה, מי שרוצה שישלח שמות. עכשיו, הייתה איזה יולדת שהיה לה קצת קשה ללדת. שלחתי לו את השם, אחרי שעה נולדה ילדה. אז מזל טוב ליולדת וכל הכבוד למועל הפופולרי, הרב ישראל דרעי, שאצלו מילה זה מילה.
1: זה גמל ולא פרה, כאילו לא מל, אתה אומר.
0: איי, איי, איי. אחד עשה,

יהי רצון שיצאו הרבה חפלות, רבותיי. יש לכם במה לחפלות פה בתוכנית. פעם היה תוכנית לשאול חיון, חפלה בצהריים.

הצעה טובה, דניאל אלנתנוב. רגל הגיוס. צין מטבח ראשי, רבותיי. סיירת מטכ"ל.

הודעה רשמית, רבותי, הרמטכ"ל החליט להדיח את הפצ"רית לשעבר מצה"ל. דובר צה"ל מודיע, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט להדיח את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר משירותה מצה"ל. טוב, טוב שנזכרת. אחרי שהורדת את הפאץ' משיח והכנסת את היהודי הזה שם על 20 יום, אתה מפוטר פה לאלתר, אייל זמיר, אתה מפוטר. אני מפטר אותך. אהלן, נציג רבותיי הגל השקט. אשר גרייבר, רבותיי, קריין מספר אחת במדינה, שדרן נאמבר 1, אין עליו.

0: עיר הרמת גל, על הפץ משיח, אתה מפוטר.
1: התכנסו לתוכם התקוות בעזרת.
0: זה השם יתברך. איך קוראים לחבר שלנו, ההוא שהיה אלוף והוציאו אותו וזה, שכחתי את השם שלו, טולמן. ההוא שהיה אלוף והוציאו אותו. זה היה אלוף בצה"ל, הוציאו אותו. כיפה סרוגה. היה צריך להיות הרמטכ"ל שלנו, נו. היי, אתה לא זוכר? כן, לא, זה ש... לא יועץ, לא. מי זה הבן אדם, מה השם שלו? לא. היה איזה מישהו משלנו, אמיץ ביותר, אמר להם שם לשטח את עזה וזה, בסוף הוציאו אותו, הורידו אותו מהדרגה הפיקודית. שכחתי את השם שלו, נו. איי, איי, איי. מה אתה אומר? תקשיב טוב, אני אומר לך, זה צריך לפטר אותו. לא, זה צריך לשים אותו רמטכ"ל. איך ברח לי הזה? לא זיני, נו. איך ברח לי, נו. חבר'ה, מי היה צריך להיות רמטכ"ל באיזה? נו. אלוף, אלוף, הוא אלוף במילואים. אלוף עכשיו ברגיל היה.

0: כתבתי אלוף אצל אלוף המזרונים. איי, איי, איי, איי. נו, מה יהיה? מה יהיה? רגע. לא מוצא אותו. אני אזכר בו, אני אזכר בו. לא אבי נועם, לא אבי נועם. אופר וינטר, עד ההוא על כלם. אופר וינטר, רבותיי. אופר וינטר, רבותיי. איי, איי, איי, איי, איי. טוב, מבוק עליך, חביבי. אנחנו נעשה לו עוד אחד, לא תפחד. אנחנו איתך, אתה יודע. תקשיב רגע, אופר וינטר. אופר וינטר צריך להיות הרמטכ"ל. זהו, לא יודע מה. הרמטכ"ל הזה, זמיר מפוטר. אופר וינטר, אתה הרמטכ"ל. תודה, תודה.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום, מצוין, תוביל לחבר'ה שממתינים איתנו לקווים, שלום איתנו. יצחק, שלום, מותק. יצחק נפל, שלום אחריו. דוד, שלום דוד.
2: שלום רבי ימי יקר.
0: ואיפה אתה דוד?
2: פתח תקווה.
0: אחלה, פתח תקווה, תיתן לנו תקווה.
2: שכן של דוד. רבי ימי, זכינו לראות אותך לפני יומיים, קיבלנו חיזוק על יום מסכת אבות.
0: יס. זכית, זכית.
2: אמרתי להם בשיעור שמסכת אבות מכלל דעיק התולדות. צריך לדעת גם מה ללמוד ממה שלא כתוב. להבין דבר מתוך דבר.
0: תותח. שאלה ראשונה, איזה בעל חיים?
2: קל, קל.
0: מה?
2: כסף גדול. כסף גדול.
0: עזוב אותך, בכסף קטן אתה נופל.
2: קל, איזה בעל חיים?
0: ישן בעיניים פתוחות.
2: היה פה זיקית, זיקית ישן בעיניים פתוחות. אולי דג, אולי סוס. תלך על אריה.
0: מה זה, ארץ עיר? מה יש לך? ארנבת, ארנבת. ארנבת, מסיעה גדולים ללב אבידיאני, מופיע כך רביעי, עמוד שני עוד א', שארנבת ישנה כאשר עיניה פתוחות. תודה צדיק, קבל מאיתנו. בוא נעניק לו פרס היהודי הזה. קבל מאיתנו שובר, מתנה, ארוחה עסקית, כוללת צ'ולנט, בשר, קישקה, לחמניות, שתייה, ליל שישי, בריזה וצ'ולנט, כמו שצריך. הגלריה בנמל תל אביב, מבית מורטיס, מזמינים אתכם לערב מושלם מול הים. צ'ולנט יהודי מסורתי, עם בשר, עם קישקה, כל הטעמים, אנגר 4, תל אביב, מעל קפה קפה, מ-5 בערב פתוחים, יאכלו ענבים ויסבעו. שלום, צהריים טובים למאזין הבא. שלום, דניאל, שלום.
3: שלום, כן.
0: מאיפה אתה, דניאל? הלו, דניאל. יוסף חיים, שלום.
3: מה איתך, עמי?
0: יופי, מותק. איך אתה, מותק? הכל בסדר?
3: בסדר, ברוך השם.
0: כסף גדול או קטן?
3: כסף גדול.
4: קטן,
0: קטן. לא, קטן או גדול, לא?
3: קטן, קטן.
0: שאלה ראשונה, מי מהנביאים לא התחתן בכלל?
4: מי מהנביא?
3: ההוא שמת.
0: ההוא שמת,
3: שנייה,
0: שנייה. ההוא שמת, למה יש מישהו ההוא
3: שחי? חזקיה, חזקיה.
0: איזה חזקיה? אליהו ואלישע. אלה שני הנביאים שלא התחתנו בכלל. תודה, קבל מאיתנו משנה בורה תפארת, קרח משנה בורה. מה נופלים? הקו נופלים? רפי שם מתקין את הקו החדש. אוכנה! עשה לי טובה גם זה, עשה לי טובה. אופר וינטר. כן, כן, אופר וינטר. תן לי בבקשה עוד מאזינים. שמע, דניאל עכשיו באמצע שמירה בצהל, הוא עם אוזניות עכשיו, דניאל נתנו, הוא עם אוזניות, הוא עם נשק ואוזניות, הוא שומר בבוטק, שמנו אותו שומר שין ג' במוניר, הוא בודק שלא גונבים מיני פיתות. מה אתה אומר, מי? דניאל השני, שלום דניאל.
5: כן, שלום.
0: מאיפה אתה דניאל?
5: מאשדוד.
0: גדול או קטן?
5: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, אתה מוכן?
5: כן.
0: יאללה, איך קוראים לאמא של אברהם אבינו?
5: אמא... המתלה היא בת קרנבו.
0: תשובה נכונה. כמה שנים שפטה דבורה הנביאה את עם ישראל? 30-50 בערך. תגיד לי בדיוק אבל.
5: 30-50 אתה אומר?
0: כן. אז כמה היא שפטה?
5: 40.
0: יפה מאוד, 30-50 הפוך 40. טוב. אז יש לך היה נוח 40 שק. טוב, את מי נוח היה ראוי להוליד אם לא היה שותה מהיין?
5: את מי הוא היה ראוי להוליד?
0: כן.
5: משה רבנו?
0: לא. נוח היה ראוי להוליד את שמשון הגיבור. לכן אבא של שמשון, איך קוראים לו? מנוח. הוא היה צריך לבוא מנוח. לכן זה הדברים. תודה צדיק, היית בסדר. גם אתה קבל מאיתנו צ'ולנט, ארוחה, פגז, בחוב... הגלריה בנמל תל אביב, מבית מורטיס, רחוב הנגר 4, מעל קפה קפה, פתוח מ-5 בערב, צ'ונט, קוגלים, עניינים, קישקים, הצגה. רק אל תשכח לעשות ברכה אחרונה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד, שלום. באיזה קו, דוד? עכשיו הייתי ב3. דוד, שלום.
4: כן, שלום.
0: כן, למה אני מדבר עם ילד? רק המבוגר, צדיק.
4: אבא דבר.
0: אבא דבר. שלום, אבא שלו. אבא דבר.
4: כן.
0: יאללה, תודה, צדיק.
6: הלו, הלו, הלו.
0: מה, זה לא יפה שאתה נותן לבן שלך מדבר ואתה לא מדבר. אתה מפיל הכל על הילד.
6: כן, כן, פשוט לילד יש שם יום הולדת.
0: אז אלדו, בן כמה?
6: 15,
0: זה
6: כל
0: הילד,
6: אליו.
0: אה, הוא גדול, 15, מה? יאללה, שיהיה מזל טוב, מזל טוב, אריכות ימים, שנים טובות.
6: עם בריאות איתנה. אני יכול לפנק אותו באיזה משהו.
0: אני יכול לפנק אותו, בטח. מה בא לו להתפנק?
6: לא יודע, אבל אם יש לך איזה משהו קרוב לנו לאשדוד.
0: קרוב לך לאשדוד. טוב, שלח לו איזה משהו קרוב לאשדוד, הילד בן 15, וזה נמצא, זה חבר שלו בן 16. הבנת? זה חבר שלו, זה כמו הסיפור אבו בנו, אבו בנו. אבא בן 5, הילד בן 30, יש לו חום גבוה. יאללה, שלום למאזין הבא. יהודה, שלום יהודה, מה נשמע בוטק?
7: ברוך השם, תודה.
0: מה עבודה, יהודה?
7: ירושלים.
0: תגיד לי, מתי ירד המן לראשונה?
7: תזיין בניסן. לא, רגע.
0: מן, אתה יודע זה, מן. תנתנת המן, תפחית הדבש, מן. צול מן, קליין מן, אוזני המן, מתי נולד מן? מתי המן?
7: מתי? בסוף חודש ניסן.
0: לא, לא.
7: מה?
0: תדבב בייר, תזכור את זה, תדבב בייר, בתדבב בייר. טוב, חברים יקרים, מודים לכם בשמי, בשם ההנהלה. מיד אני אשאל חידה, מיד אחרי הפרסומות אני אשאל חידה, ואני אפרסם מספר טלפון לחידה הזאת. והפותר הנכון יקבל חולצת יוקרה של פורור, המראה המושלם, בשווי 200 שקלים, וגם יקבל עוד ארוחה זוגית במסעדת גריל האוס ברעננה. מיד אני אפרסם את החידה. מיד אחר הפרסומות אני אפרסם את החידה. אבל לפני זה, אם יתקלקל לכם המיניבר, יש לכם מיניבר בבית, יתקלקל המיניבר. רוצים להזמין טכנאי שירות למיניבר. קשרים לחברה הזאת, חברה הזאת עולה פי 5 ממה שאני נותן לכם עכשיו את הטלפון. א', מקבלים ממני גם, מי שמזמין מיניבר חדש, מקבל 2 סננים חינם. המיניברים המתקדמים ביותר, והמחיר הזול ביותר, באחריות. אני אחראי למילים שלי. אני אערב גם לטלפון הזה. מי שמתקשר לטלפון הזה, אני אערב לו. אני אחראי על הטלפון הזה. אפשר להחליף סננים, אפשר לתקן את הברז, אפשר להחליף את המיניבר, לזרוק את הישן, לקנות חדש, לקבל 2 סננים חינם. קחו דוות, הגיע הזמן להזמין מיניבר חדש, לכולל, מים קרים, כיף, מים חמים, צ'אק, עובר אוטומט לשבת, בום. 0523-844-844. אני חוזר, חייגו איתי, תזמינו, תהנו לכם, ממיניבר, שבת, איכותי, כל המיניברים, המחירים הכי טובים שיש, מי שמתקשר שם מקבל 2 סננים חינם, 0523-844-844. מיד אחרי הפרסומות אני שואל חידה ואני אפרסם טלפון על מנת שאתם תענו. 0523-844-844.

0: סמי, מה קורה?
1: אח שלי, אתה להיט מעלר, אתה מכונת לידים אתה.
0: אבא תודה.
1: איך אתה חושב על כל הג'וקים האלה שעושים לי טוב על הלב?
0: וואי, איזה זכות, איזה זכות. תגיד לך את האמת? קודם כל, זה השתבח שמאלה. דבר שני, האמת שהשיר הזה הגיע לי, השורש שלו זה ממעשה מעבידת בת מלך של רבי נחמן.
1: מה, יש שם את הסיפור הזה, מה?
0: יש שם את הקטע הזה שהוא רוצה להוציא את הבת מלך, ואז הוא רואה שם מבצר מלא חומות, מלא חומות. הוא אומר, מלא חיילים, איך אני אוציא אותה? ואז הוא אומר, אני אלך ונסה, אני אלך ונסה. ואז הוא מנסה ואף אחד לא עוצר אותו, הוא מגיע עד לשם. אז זה היה הניצוץ לשיר. אתה מבין, החומות בדיון, תנסה, אתה יכול.
1: תשמע, זה מטורף. אני אומר לך, אחלה שיר, באמת אחלה שיר. וביצוע מטורף. אגב, איבוד מי עשה שמה, זה חצי AI אני שומע.
0: לא, מה פתאום, האיבוד עצמו אולי, מה פתאום, איזה AI?
1: לא חצי, אני שומע שם AI, אני הייתי, הרחסתי את זה לסונו, יצא לי שם קרנבל.
0: לא, פתאום. לא, לא. כל הגיטרו שם הביטיות, אחי.
1: תקשיב טוב, גם אם אתה...
0: שיינר. גם אם אתה... מי שאנחנו עושים ביחד את כל השירים.
1: גם אם אתה מביא מולי עכשיו מעבד שמנגן על הקלידים ויש גיטרה מולו, אני אחרי להגיד לך, גיטרה זה יאי. אתה לא יכול להגיד לו.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: תגיד לי...
0: האמת היא, הגיטריסט שם זה הגיטריסט אולי הכי טוב בארץ שם, עידן שניאור.
1: כן, אחלה, שניאור. שניאור זה שם חזק, אתה יודע.
0: כן, כן, נכון. זה, אתה יודע, ברסלב ולובבי זה חזק ביחד.
1: אס. תגיד לי, אביעד, מה מחכה לנו עוד איזה להיטים?
0: עכשיו הבאתי לך שיר שאתה יכול להשמיע, לא בוקר טוב, זה לצהריים, זה הולך טוב.
1: לא, אני גם יש לי אבא מלך משמיע, מה?
0: השם ברך אותך, אני יודע,
1: תקשיב טוב,
0: אתה יכול לקבל,
1: יש לך, יש איזה אתר כזה שאתה נרשם, אתה יכול לקבל הודעה, תקליט זה נקרא, אתה יכול לקבל הודעה, כל פעם שאתה מושמע, אתה מכיר את זה?
0: כן, כן, כן.
1: אני חושב שאני אני שברתי את כל התחנות רדיו עם מה יש לך אבא.
0: וואי, איזה זכות, תודה
1: רמי,
0: תודה רבה, אני מעריך את זה, תודה לך.
1: אתה גדול מזה, אחי. אחלה שיר,
0: אנרגטי. אנחנו צריכים לשמח ולהשתמח, אין עצה אחרת.
1: כן, אמרתי להם, אמרתי להם. אתמול הייתי באירוע, הופעתי חתונה גדולה. אמרתי להם, רבותיי, רחבה מלאה, אני אמרתי, ויש חבר'ה, אתם יושבים בצד, מבלבסים, אחי, אוכלים עוד שיפוד, עוד שיפוד, עוד שיפוד. כל הבטן שלהם שיפודים. נהיה להם בטן מלאה בשר טחון. בקיצור, אמרתי לו, רבותיי, אני מבקש מכל העצובים לקום מהכיסאות. מי שנשאר עצוב, שישאר לשבת. אתה יודע מה קרה, הם הרגישו לא נעים. אמרתי להם, חבר'ה, מה זה לא נעים? זה לא עוד מסעדה פה. בקיצור, היה כאן, עד אחד בלילה, היה שמח, יש. אוהב אותך, אביה, אתה סבת תצליח, באמת אחלה שיר.
0: תודה רבה, תודה, שם אהיה אותך, מלא שמחה לכל עם ישראל.
1: אמן.
0: הרבה כוח.
1: אין עליך, אחי.
0: ושנזכור שאנחנו גדולים מכל המניות, אנחנו גדולים מהכל.
1: בטח. אחד אמר קשה לי, אמרתי לו, אצלנו קשה, גם בלחם אוכלים את הקשה, עושים אותו עם מטבח, אחלה קשה. זה בדיוק. אתה גדול מזה. אביה, תודה, נסיך.
0: אוהב אותך, יאללה.
1: רגע, רוצה להקדיש לך את השיר הבא. אתה רוצה לשמוע מה השיר הבא?
0: נו, מה השיר? וואי. אתה
1: תאמין,
0: אתה יודע, אתה
2: נסיך
1: הנסיך המשיחים הזעמי.
2: טוב,
1: אין מליך
2: טוב.
1: אין
0: מליך טוב.
2: אז לקחתי את
1: הכחון
2: ואת הגיטרה.
1: אוהב אותך, אביעד,
2: הצלחה מודה.
0: יאללה,
2: שם ביי
0: אתכם, ביי.
1: תבורך.
2: כי אם אתה חושב שככה זה טוב, אז מי אני שאשנה לי כס...
1: טוב, רבותיי. השאלה שלנו היא כזאת, הפותר נכונה, שני הפותרים ראשונים נכונה, מקבלים מאיתנו... אחד מקבל ארוחה זוגית בגריל האוס, בשווי יקרותי ביותר, שנמצאים בחוב אחוז ה-124. הודעות רק בוואטסאפ, או בהודעות. השאלה שלנו היא כזאת, איזה שני סוגי בשרים שונים שמשקלם שווה באותו נפח? אני חוזר, זה משנה מפורשת רבותיי, אלו שני סוגי בשרים שונים שמשקלם שווה באותו נפח? זה מופיע באחד המשניות,